0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið er að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum, voða leðilegt. En, þegar þeir heyrðu það tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikkvari flugvélinni reyndarinn.
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: hvernig orða er þetta? Ég ætla aftur að þú stið
1: geti bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú inn í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
0: Já,
1: ég er ekki talað staðar og lið með bendi og eitthvað hannig.
2: Alls ekki, hvernig orða er þetta einu
1: sinni? Ég er á limnum.
2: Bend og bensti og
1: já, ég stundum með komið það. Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með þetta.
2: Deindra jafna.
1: Ég er ekki talað 1500 stífa limi.
0: Ég held að meir heldur ekki vera með kvikindi þannig annað sko.
3: Það 9.5 blö í samstarfi við

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eigi ekki að enna nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Body Fuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, við erum fallega. Við þurfum að eiga meira inni.
0: Æja, við erum fallir á tíma.
1: Við erum fallir á tíma, við erum að fá góða gesti hérna.
0: Þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi,
2: sko. Það var í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.

0: FM 957.
1: Þú vissir sáfbelti, gerfi brós og glópa gull, upplifi stjórnleysi, ætli að það setja guð. Er ég ansettin, ég er að reyna tap át, missi mig 36 tíma blackout. Er ég að bakka á jaðarspegitt ratsjá, en skotan sýr á nýja drukna en ég kalpa át. Föðmust með tungunni, ég fíla heita þinn, hörðinn er opið.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: En sjáum við einhver tíman lappandi flugvél og taka hægri beygju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem séð lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustandi. Þú ert alltaf með okkur í hinn.
2: Ég og hérna
1: Óli. Þetta spila þessum ekkert voru svala kóngin.
0: Ég mun aldrei gera það.
1: Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: sjö. Góðan dag og velkomin á Fætur í...
1: Góðan dag og velkomin á... Já, það er smá, þessi föstudagur, yes, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Riki, minn. Var mækinn ekki onna?
1: Nei, hann var uppi eða það var bara off á hann, sko.
2: Ef veitir hvað, hverju, það meikast ekki,
1: það meikar engan sens, sko.
2: Nei, þá er það á ekki gerast, þannig að þú ert bara svona, þetta er svona dagur. Það sem er bara, þetta á ekki gerast, þú vaknaði fyrir korteri.
1: Já, minna?
2: Já.
1: 7.49.
2: 7.49
1: Nei, 6.49
2: 6.49 vagnar hliðin á Egilsöllinni.
1: Já, já, ég hérna bara
2: mættur hingað á 11 mínútum. Náðu að tampusta þig.
1: Nei.
2: Í.
1: Já, það er brókislegt.
2: Já.
1: En ég er með í vasanum, þannig ég er að fara beint eftir. Ég finn bara,
2: já,
1: að það er nálegt út um mér, sko.
2: Jó, jó, jó, jó, jó, ekki segja þetta. Ekki. Og í bara stanna þér.
1: Þú veist, við getur ekki ímyndað hvað mér líður, þú veist, ég, svo er ég bara klæddur eins og trúður. Ég er í einhverjum rauðum hérna, balskóm.
2: Já.
1: Ég er í öfum ból.
2: Já.
1: Þetta er
2: einhverjum buxum.
1: Já, bara ég fór bara í, ég veist, ég bara, ég hopp, þú veist, frúum bara býtu, áttu ekki að fara í vinnu?
2: Já.
1: Og ég leti eitthvað klukkan, ég bara, jú, hvað heldurðu?
2: Þú svaraði henni með roka.
1: Já, ég bara panikaði, ég bara, hvað heldur? Hoppaði upp rúminu og ég bara, úst, ég greip bara eitthvað. Ég klæddi mig bara eitthvað buxur, ég vissi ekki svo hvort það voru mínar, þetta eru mínar. Það voru í öfugan ból, ég er í öfugan ból núna.
2: Já, og með skotni bestu við þetta, við þurfum meira að taka mynda þessu átveiti, hendina krúið.
1: Já, þetta er bara hræðilegt.
2: Við verðum eiginlega að gera það, sko. Já. Þetta er ekki dælilega gott. Þú ert andalegi, þú veist, þú ert andalegi feskur, sko. Það er ekki það.
1: Já, bara svo mikið adrenalín í gangi, já, sko. Þú veist, ég er vel vaknaður núna, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, ég er bara...
2: En byrju, hvað, fór ekki klukkan, ringdu hún ekki eða?
1: Nei, ég bara stilt hann ekki. Bara glemdi því.
2: Já, þú bara glemdi að stilla klukku.
1: Já.
2: Það, sko, ertu ekki að nota sleep dæmið á iPhone?
1: Hvað það?
2: Það stillir bara klukku, skilur, nú er ég bara með stillta klukku alla daga á sama tíma og bara klukkan 10.
1: Okay.
2: Það kemur bara svona sleep mode, þá er ég bara, þú veist,
1: þú
2: þarft ekki að stilla klukku á hverju kvöldi, sko, að bara gera sjálfkrafa.
1: Ok, Pítur, hvernig gerir ég það?
2: Það er mjög einfalt að gera fyrir þig.
1: Já, takk.
2: Já, græðum það eftir.
1: Já, ok, ok. Æja, veistla?
2: Já,
1: já. Þá er hún bara alltaf, þá ringir hún alltaf á sama tíma bara alla verka daga.
2: Já. Það er helviti gott fyrir ADHD pressur svo þig að geta svona náða aðeins að losa undan þessum pælingum að þurfa að
1: stilla klukkun. Já, já, ég bara, en þú veist, þetta klikkar leil aldrei, þú veist, ég bara...
2: Nei, nei, þetta klikkar náttúrulega mjög sjaldan.
1: Ég, hérna, ég bara eitthvað að horfa á... Ég meni, ég sofnaði ekki seint, sko, ég veist, ég var komin upp í rúm, veist, ég var að klára að lýsa bara nýrættið.
2: Já, ætlaðir að ringi mig.
1: Já, já, ætlaði að glemdi því, þú þurftir að græða það.
2: Þurfti ég að græða hvað?
1: Þú er bara þurfti að hringja sjálfur, sko.
2: Já. Manstu ekki neitt, svo því alvöginn talað.
1: Já, ég veist.
2: Þú ert ekki svona rosalega gleymin, sko. Þetta var líka alveg svona spennandi pælingar sem vorum
1: að fara í. Já, ég veit að en ég þess að skilja ekki að hver ringdur ekki.
2: Ég ætla að þú ætla að ringja til leikinn, ég veit ekki, þú veist, þú varst bara eitthvað.
1: Já, þú er alveg bara að taka ábyrgð líka, sko.
2: Nei, við tölum að þú myndir hringja.
1: Já, já, það er ekki verið neitt að því, bara, úst, pingað, bara, ekki taka síntalið.
2: Já, já.
1: Þú verður að taka það á þig, sko.
2: Já, já, það er alveg rétt, það er alveg hægt að gera það. Ég var bara að horfa eitthvað þátt, sko, og svo klukkan orðin 10 og...
1: Og leiðu sent, sko, á mig og ekki fara ringja það. Það var bara, já, já.
2: Einmitt.
1: Þá ég bjalla strax, sko. Jú, það er mjög mikið spennandi í gangi í okkur, sko.
2: Já, já.
1: Við, hérna, ég yfirpeppaðast í gær, sko.
2: Já, við vorum aðeins að ræða svona okkur langa svolítið að fara í sól.
1: Já.
2: Hugsa einhverja pælingu þarna.
1: Og tíminn sem við erum að hugsa um að fara á og staðinn sem við erum að fara á við, þá er meðal hitið þar í kringum 25 til svona 30 gráður getur farið á daginn.
2: Æðislegt, sko.
1: Það er rosalegt.
2: Þetta verður aðtilsvært. Þið segjum ykkur frá þessu ef því verður.
1: Já, já, já.
2: Og það er allt, sko.
1: Þetta er mjög, held ég að vakna bara á mótnana. Lappa allar niður tröppunar og bara beint út á laug. Okkar á laug.
2: Já, það er þið yndislegt.
1: Já.
2: En hvernig var gerðaðurinn hjá Richie?
1: Já, já, hann var bara þokkalegur.
2: Wow. Þokkalegur 50 dagur.
1: Já, vst. Gerði ekki samt volaða lítið, sko.
2: Já, en ég bara átti sama dag þá.
1: Ég hérna fór í smá hreyfingu bara padel og
2: svo. Ég er að segja þér að þú ert að fara í padel og hverjum deginn. Þetta meikir ekkit sens.
1: Ég fór ekki mánudaginn og ég er ekki að fara í dag.
2: Þrjum, mið, fimm.
1: Já, þrísvar.
2: Þrísvar í viku.
1: Þrísvar í viku.
2: Og þeir vita sem eru í þessu sporti, sko.
1: Já, ég meina, ég veit menn sem sko spila þetta grínlust á hverjum degi.
2: Já.
1: Alveg fárveikir, sko.
2: Já, nei, sko, veistu hvað ég er að tala þegar ég segja að þeir vita sem vita með þetta sport?
1: Mm.
2: Það er dýrt.
1: Já.
2: Það er dýrt sport.
1: Já, en ég meina, þú veist, ef eru fjórir út að splittast á fjóra,
2: já,
1: eitt tími alveg neitt, eitthvað, þrjúðuskall kannski, mann.
2: Já, mm-hmm. Þrjúðuskall mann,
1: mm-hmm.
2: Níuðuskall, minimum í viku,
1: já.
2: Minimum.
1: Já. Akkur er þetta að gera þetta? Tjúlega er þetta leiðir.
2: Þetta er hátt í 40 skall sem áttu að borga á mánuði þetta, sko. Þetta er aldrei mikið.
1: Já, já, ég meina bara
2: Sko þeir eru fyrir þrísvaríku, þú fer oftar, sko.
1: Padel kostar, ég meina þú veist bara kostar yfir íþróttum og
2: já, já. En þú ert að fjárfyrst í heilsunniðinni sem eru auðvitað besta fjárfyrst sem við gerum.
1: Takk,
2: já.
1: Þú veist, mér finnst þetta skemmtilegt.
2: Já.
1: Og fæ góða útrás og hérna og ég hreyfum mig vel, kem alltaf kóf sveittur út.
2: Já.
1: Þá er svolítið bara takkmarkinu náð.
2: Nei mitt.
1: Svo hérna eftir það þá þurfti að fara heima og ná í smá dótur, svona smá setback í hérna framkvæmtunum heima.
2: Æ, hvað er leiðilegt.
1: Já, þreytt, en það veist ekki til því að gera, þá bara komum ljós að parkandi sem vorum að fá, þá bara gall í því.
2: Já, akkur lendi þú svona oft í svona? Stert ekki sammála mér?
1: Því honey, it's us.
2: Já.
1: Of course it's a shuffle killer. Þetta er svolítið þannig, sko.
2: Þetta er þannig, sko. Þú veist alltaf það
1: The Richards eru svona upp til við erum svona upp til hópa svona pínu seinheppin.
2: Já.
1: Það er það sem gerur okkur að mínum að þið heldur skemmtileg, sko.
2: Og basically búið að parkirleggja helmingina í búðinu eitthvað.
1: Já, þú veist alltaf að vel byrja á því. Og ég náttúrulega bara vorkin ég greið hérna þeim sem eru að sjá mynda fyrir okkur. Já. Þeir náttúrulega sáu þetta ekki en bara velgjart til þeim að sjá þetta síðan.
2: Já.
1: Bara þeir sem sjá, herri, býtum þetta á ekki alveg að vera svona.
2: Galli í parkettin.
1: Já. Mm-hmm. Það með að hérna hundleðilt fyrir þá. Já, þeir eru bara komnir á ról og hún eru að standa sig mjög vel í framkvæmtunum hérna heima og allt það. En þetta er bara, þetta er bara slys og þetta er bara óheppni.
2: Já.
1: Þetta er náttúrulega tefur heimkomu.
2: Já, þú ert bara að fara að vera hjá Tengdó í.
1: Já, nema nú er Tengdó að koma í kvöld. Þau eru múinu í golfferði í 10 dagar.
2: Já, þannig að þú ert bara í næs, þú ert bara í mat og
1: tvöld. Já, já, ég meina það
2: verður hugsað vel um
1: ykkur. Það geggjað að vera í ömmu bokku og afa unnari, sko.
2: Já, þetta er taka vandilega rúmi fyrir að henda ykkur á sófana.
1: Það er auka herbyggi, sko.
2: Já.
1: Það getur velur að ég þurfa að henda mér í sófan.
2: Já.
1: Þá bara tekið það á mig.
2: Mm-hmm.
1: Fúst, það er ekki horror.
2: Hvað er að tala með þetta sé? Að vika í viðbúðu þetta?
1: Nei, ég vona þér takk ég góðan skurk í dag og við erum komin heim á þriðjudaginn.
2: Þegar ég var að parkirleika þá náði ég nú alveg að klára mikið á kannski helgi.
1: Já, þetta er alveg, þú veist, þetta er maus.
2: Aha.
1: Þú þarft að svo þarf að saga og
2: það þarf að segja við þetta.
1: Þetta er svona, hvað kallar við þetta? Þetta er svona fínisering vinna.
2: Já, ertu búin að koma að staði hvort þau séu að nota smellu parkirta ekki?
1: Nei, ég vissi ekki, ég bara hef ekki hugmynd hvað þetta er, sko.
2: Nei.
1: Einar sem er bara, en það er búin að fá nýtt parkett og svo byrjar að negla á gólfinu í dag og vonandi bara.
2: Æ, þetta er samt þreytt fyrir þeim, maður, ég skilji vel, þetta er svona bakandi.
1: Já, maður hefði langað að koma heim, sko.
2: Já, það er svo það er.
1: Já, hvernig var dagurinn hjá
2: Já, ég, eins og ég segi, ég gerði nú ekki mikið eftir vinnu, sko, það var bara
1: Slökun?
2: Já, svona nokkurn veginn, sko, svo bara sótt ég á, á leikskólan og svo var Telma í, í gimmið, þá var ég bara með gaurana mína og við, hérna, ég held að einhver svona grillspjót, kjúklingagrillspjót og karteblur og melunusalat og eitthvað Mjög fínt, bara Svo var ég að svæði í gær og ég fekk Meðan ég var að svæða að fyrirlegt ég fekk svona kreif í flatkökur
1: Já, athyglisvert
2: Ógísla athyglisvert, því sá ég átt, við áttum flatkökur
1: Já,
2: kefti erfri ykkur sér
1: Það er hendur ógsta góða, sko
2: Hugsum flatkökur bara með smjöri Vistu, Hvernig skinku ég átti líka, já, þetta aldrei, sko Kefti þetta um daginn Silkiskorna hunokskingu
1: Næs
2: Jöfull, er það gott?
1: Það er ógísla gott, ég er ógísla samanlagi
2: Það er bara einhvern veginn eins og hamburgarryggur
1: Það sko. Er þannig sko
2: Bara geðvegt áleik og ég neldi bara sko þykku stöffi af
1: Næs
2: Þingunni
1: Ég er hérna, ég fæ oft þú segir, ég er mikill flatkökukall
2: Já
1: Og ég svoleiðis drekki þessu í smjöri
2: Líkilatri
1: Líkilatri, drekki, bara drekki
2: Já
1: Og svo finnst mér ógeðslega gott að setja bara svona hangi áleik á það
2: Já, já, en alltaf klassikinn
1: Jöfullara gott
2: Það er klassikir
1: Og stundum sko því að ég ætla að gera ekstra velum og setja í hangi áleik og ost sko Bæði
2: Új.
1: Það er ó Nei, ekki segja ó í
2: Jó, ég er ekki þar
1: Nei.
2: Setja ekki ost
1: að hangi Það er smakkað
2: Nei, ég bara sé ekki hvernig það virkar sko
1: Nei, ekki segja
2: Ég er bara dæma, sorry, ég er bara dæma
1: Já, ég veit að En nú, þú hefur sagt við mig sko Ég er segja fisk og veitin Þú sagði bara, ha, Riki
2: Já
1: Þá er ég að dæma þess að smakka Svo smakkaði ég saltfiskinn og bara eitt best sem ég smakkað
2: Já, já
1: Ég myndi prófa þetta Þú erum bara á
2: Já, já
1: Ég var svona fyrst, ég bara, nei, þetta meikar enga sens
2: Nei
1: Svo er þetta bara geðvögt
2: Ok
1: Ógjöfslega gott Svo fungerar bara mjög vel saman, sko
2: Já, ég gefi sér sjálf
1: Þú erum að gera það
2: Já Svo bara, já, svo var ég nú bara eitthvað Að það býr þetta í símtalinu þínu
1: Já, horfður á eitthvað ekki er
2: Ég horfði á fyrirálegin af hérna Valur FH
1: Já
2: Í handboltanum Sá það bara í hvað stemdi í fyrirálegin Þetta var bara valsarnir átti leikinn frá fyrstu mínútu
1: Já, já, og samt næstu ég búin að tapa, sko
2: Aha.
1: Endaði bara með einu marki
2: Já, ok, það var þannig
1: Já, já, og hérna
2: Ég náttúrulega sá ekki síðustu Ég vissi bara, svo sá ég bara einhverja fréttir að Magnús Óla Hann var að leggja sko Eftir sigur?
1: Já, og sko málum til að hafa mikið með titilinn, nei, hún veist Valur var komið í 16-10 Þetta fór síðan í 16-15 að fá einhver skoðu við 5 mörkir röð Það fá einhver átti sem mögulega að komast yfir, komast hérna í seinna áleik
2: Á, það er alveg þannig
1: Já, jö, þetta er bara, og FA átti tæki fara á að jafna í síður sóknum til þess að komast í framleikingu og
2: Á
1: Það var rosalegt
2: Já, ok
1: Svakalegu leikur og sko valsmönnum til að hafa mikið með titilinn?
2: Já, þetta er til hafingur ekki
1: Já, takk fyrir það, þetta er bara frábært bara geggja tímabil og geggju sería og smekkfullt í gær
2: Já, stappað í höllinni
1: Þannig
2: Valsarar geta fagnað að það er alltaf einhver titil sem fer á líðarandi einhvern veginn Verðist
1: Já,
2: þetta að vera
1: Já, þú hafði verið líka og kvennalið vals í handboltanum það er geta trýtt sér íslensmestara titilin líka held ég bara núna í næsta leik
2: Já
1: Það með að handboltin í Val, hann er heldur betur að gera það gott
2: Já, það er alveg rétt
1: Og eitthvað að segja það Ég var að klára síðan í gær, ég var að halda áfram að horfa á Gentleman
2: Já
1: Þættina
2: Já, já
1: Það eru góðir Djöfullega Guy Ritchie Djöfullega hann góður
2: Já, mér finnst hann gera mjög skemmtilega kvikmyndir, sko
1: Já, og ég meina þessi þættir, þú veist, þetta er Þú veist, það sem Guy Ritchie nær, hann nær að hafa spennu Hann nær samt að hafa smá kameri
2: Já
1: Í svona komandi í vafi
2: Á, það er bara máli, hann er einhvern veginn Þetta hann er með svona fullkomna línu hana
1: Og hérna
2: Á þess að sé eitthvað svona pirrandi komandi Skilur það er bara svona
1: Og svona það bara leikarinn hérna Giancarlo Esposito sem lék Gustavo Fring í Breaking Bad Jú, það er góður leikarinn
2: Hann er góður leikarinn
1: Helviti góður
2: Það er hins vegar rosalega mikið framöndan hjá okkur í dag
1: Já
2: Vissir þetta það? Við erum að fá náttúrulega uppgjörið okkar
1: Já, já.
2: Og þar mæta Já, við fáum að minnsta kosti nýlega ásins á hlustendavælunum 2026, það er Alaska
1: Já
2: Hún kemur hérna með MC Gauta
1: Það er ekki þannig að
2: Það er rap uppgjör
1: Já, maður
2: Við getum orðað þannig Við ætla að mæta þeirnum tvöðu fari yfir það helsta sem átti sér stað í vikunni Og við þetta bara ætlum að svona vita hvað er framöndan hjá þeim Svo hérna nálaðt nýju þá mætir okkar besti maður Dr. Viktor.
1: Já.
2: Dr. Viktor maður. Og það er náttúrulega búið að tilkynna hann á þjóðatíð. Það var gert þér að var hérna sagt frá öllum atriðanum á laugardagskvöldinu. Dr. Viktor verður hérna með rosalegt power set.
1: Já.
2: Og það verður, hann kannski segir okkur meira frá því. Og svo er hann að fara að taka okkur í eitthvað heilsutjekk.
1: Það er svoleiðis.
2: Já.
1: Skemmtilegt.
2: Hann heldur eitthvað aðeins að mæla okkur.
1: Úf.
2: Já, ég veit ekki.
1: Hvort það sé gott eða ekki.
2: Já, hvernig við komum út úr því. Jú, við höfum nú alveg verið verið að standa ekki minn. Alveg töluvert,
1: sko. Já, já, við lítum nú bara þokkalega út og allavega mér líður þokkalega velvala, sko.
2: Já, það er bara gott.
1: Svo náttúrulega stórt að segja Kýra, sko. Hún er að gefa út nýtt HM lag fyrir HM 2026, sko.
2: Já, var það gefið út?
1: Já, ég meina, HM, besta HM lag held ég allra tíma er náttúrulega Waka Waka.
2: Já.
1: 2010 er náttúrulega geðvegt
2: lag, sko. Já, það er bara náð aftur í Shakiruna.
1: Það er bara, já, bring back the big guns.
2: Það er enda svakalegt, sko.
1: Það er akkurat svoleiðis.
2: Herfið, svo náttúrulega eftir nýju þá erum við að fá hérna góða tónlistargesti. Helgi T. mætir til okkar, hann að gefa nýtt lag með Birni í dag. Helgi T. einn af Tónhils kóngun.
1: Já.
2: Sem hafa verið að gera ansi gott og hérna, það sem ekki kraftur ég, það er gaman spjallað þá. Svo mætir Álgrímur hérna 9.30 líka og hann var að gefa út plötu held ég alveg sem að kom út á miðnætti. Þannig að það er heill hellingu framöndan hjá okkur í brennslunni í dag. Við ætlum að fara í fyrsta hlustunda dagsins eftir örskamma stund, ætlum að leipa Rikka í að tannburstun.
1: Já, takk.
2: Og bara hafa það svolítið gott fram til tíu, verið tilbúið með síman, það eru þetta vinningur í boðið fyrir þann sem nær hér fyrstinn.

0: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já,
2: það er nefnilega þannig og við erum að tala um það að fyrsti hlustandi dagsins á föstu degi gæti nælt sér í 95 miljónir.
1: Yes, sir.
2: Það því að potturinn er fimmfaldur í lottóinu og það er að kaupa lottó með að tilklukkan 18.40 lögudum, við minnum á það, á öllum sölustöðum á netinu lottó.is eða lottó appinu.
1: Er lottó hætt að vera í beinni útsendingu, svona, þú veist? Þeir eru að lesa lottótölunar?
2: Já, þeir eru að segja það. Ég hef aldrei bara horft á það sko. Ég hef aldrei tekið þetta í beinni. Það er kannski svona ekstra stemming sem innvolver er svona, sem er
1: því sko. Ég sko. Er alltaf gaman að því Viki Lotto sko. Alltaf kallaði Viki Lotto.
2: Ertu í áskrift?
1: Já.
2: Já. Ég er í áskrift af Viking Lotto.
1: Já, ég.
2: Og ég er bara búin að græða andla fokk ál á því sko. Afsækið orðbræðið. Kannski þarf maður bara í áskrift af íslenska.
1: Já, já, ég fæ alveg reglulega sko. Og kemur
2: alveg
1: Þúsund kall hafna, 1500 kall hafna og
2: já.
1: Það er ekkert brjálaði en eitthvað.
2: Já, já.
1: Herðu, góðan dag, hver er hér?
3: Mikael Freyr held ég.
2: Einu sinni enn.
3: Mikael Freyr.
1: Mikael Freyr.
3: Yes.
1: Herðu, hvernig ertu mækari?
3: Ég er bara tristuðust
1: og. Ekki.
2: Mikael, ertu kallaði mækari eða?
3: Bara kallaði Mikki oft.
1: Mikki,
2: já, já.
1: Herðu, hvernig vaknaður í morgun?
3: Ég vaknaði svona 6.30.
1: Já, 6.30.
2: Hvað gerirðu, Mikael?
3: Ég er háskólanemi í HÍ, það er að kennara.
1: Já, já, skemmtilegt.
2: Og hvað áttu mikið eftir?
3: Ég er að klára fyrsta verið bara núna.
2: Já, já, já. Hvað er draumurinn í þessu? Hvað langaði að kenna og hérna? Ertu með eitthvað sem þú sérð fyrir, eitthvað sérstakann skóla sem er langar að vera í? Ja.
3: Bara, þú veist, kenna í grunnskóla, ég er bara ekki alveg bán fyrir að hvað, sko.
2: Nei, ekki. Það, hérna, þetta er örgulega svolítið bara, við meina sýsti mín í kennari, þetta er mjög gefandi starf, auðvitað. Og hvað, ertu þá bara til dælu nýjútskráður úr metaskóla og fórstu beint?

0: lengi námið eða tókstu þið pásu?
1: Ég tók með svona hálft ári pásu.
0: Já, hvað gerður þú á hálfárinu?
1: Bara að vinna, fyrir mér.
0: Já, þú fórst ekki í klassísku heimsreisuna? Já, þið langar alveg að taka, það er kannski pælingin með þessa 95 miljonir, Mikael. Þú getur bara að fara í heimsreisuna.
1: Það var ekki ekki.
0: Hvað kostar heimsreis þetta?
2: Það er helvíti mikið, bara flug held ég sé örugglega einhverja þrjár, fjórar kúlur sko.
0: Mikið, veistu, var einhverju kringuði sem var að fara í heimsreisu og...
1: Já, ég takk, ef myndi ég vera heimsreisu þá myndi ég bótti bara að fara með kærusinni sko.
0: Fara með?
1: Kærusinni bara.
0: Já, ég er svona veltað fyrir mig hvað þetta kostaði sko, því minnir einhver tíman á mínum tíma sko, þegar ég var útskortum sko, þá hafði þetta verið í kringu svona fjórar til 5 miljónir, allt stöfið
2: sko. Já, þetta er mjög dýrt sko. Já. En á mörgum þessum stöðum sem þú vorst að fara á flugið er dýrt en svo kostar ekkit að gista þarna og lifa þarna sko. Hvað er að þannig sko?
0: Já. Hver er svona helstu áhugamálum, Mikael? Hvað finnst þið skemmtilegast að gera?
2: Mér langast að spyrja einu, Mikael.
1: Já.
2: Af hverju hérna, af hverju valdurðu að fara að læra kennarann? Hvað var það sem svona dróði í það?
1: Bara, ég alltaf haft mikið áhuga að kenna og bara já, bara drauma starfið og bara þá að bara breyta heiminum, skilur
0: við. Já, geggjað.
1: Að ábreyta heiminn.
0: Mm-hmm.
2: Hvað hérna, hver er þinn mesti styrkleiki í hvaða fag?
1: Fæið.
0: Já.
1: Þessi starfraðið.
2: Starfraðið?
0: Já. Ég kvíði því þegar strákur minn fer í bara grunnskóla starfræðina sko.
2: Já, ég skal bara viðurkenna það. Ég hef bara viðurkennt vanmátt minn fyrir framan 11 ára dóttir mína.
0: Já.
2: Þegar hún hefur verið að sýna mér eitthvað svona, ég sagði bara, ertu komin í þetta? Ég skildi ekkert.
0: En þú fórst náttúrulega ekkert mikið lengra en þetta. Þú veist, nei, þú varst bara búin með þínu skólagöngu 14 ára, ekki?
2: Nei, 16. Hérna. En já, þetta er að kunna starffræði, það er helvíti gott.
0: Já, það er eftir vel. En ég var að spurja um áhugamálin þegar Riki köttaði með áfana. Hvað veist þið skemmtilegast að gera? Svona utan vinnu og...
1: Bara í allar íþróttir, veist.
0: Já.
1: Bara í fótbolta, handbolta...
2: Ertu pílari?
1: Já.
2: Ertu góður?
1: Það er svona bipa niður.
0: Hvað hefur sett hann oft í 180?
1: Þessi svona 80-90 setja með eitthvað.
2: Já, ok, þá ertu góður.
0: Það er hvað pílari.
2: Ég á eitt skipti.
0: Já, ég hef ekki anþá náði.
2: Ég á eitt.
0: Já.
2: Samt kefti ég með píluspjald og píla á hverju meinast að deyja svona 6 mánuði.
0: Já, það er málið sko. Þetta er hægara settin gert að negla í þetta sko. En hvaða lið ertu með enska, Mikael?
2: Það er bara ertu á Arne Slott átvagninum eða viltu halda honum?
1: Ég er
2: átt. Já,
0: ég held að við séum flestir kominu þangað sko. Herði Mikael, ég er með 10 raðir plus jóker fyrir því hérna á Sjöðlunarsbrutinni, býður hérna eftir, er á þínu nafni, hvað myndur gera að þú myndir vinna potinn á laugardaginn?
1: Það er potinn bara að kaupa íbúð sko.
0: Já. Koma sér inn á markaðin, kaup íbúð, eiga eitthvað smá, þú myndir nú alltaf taka frá kannski 5 miljónir í að njóta það ekki?
1: Það
0: er
1: ekki.
0: Held að sé það. Já. Herðu, gott að heyri ég kallar minni, eða góða helgi, takk fyrir að hringja.
1: Takk
0: fyrir. Ok,
2: bæði. Herðu, það er klintin ekki grafið eftir smá stund.
0: Þú er búin að velja lagið, þú
2: valdi ekki. Já, ég er með á palettinu minni.
0: Já.
2: Það er bara klárt.
0: Ég svolítið spenntur.
2: Þetta verður alvöru, ég get alveg sagt það strax.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37. Í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
12: Hvað segirðu? Langar því bíó? Aha, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún er að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómlendinni?
13: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Æs.
1: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið. Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
2: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.

0: Þegar ég var að pústa henni grúið.
1: Já.
0: Átvittinu þínu.
1: Já, já.
0: Ég er nú að brennsla grúið á Facebook. Ef þið er ekki þar inni þá þetta, tökum við á móti öllum hlustendum brennslunar. Þegar þið er að hlusta, þetta er svona umræðu hópur. Ef það er svona eitthvað meira á. Og hérna, akkurat dæmið það að við getum póstað henni á grúið okkar. Þá var ég að pósta átvittinu þínu.
1: Mm-hmm.
0: Því þú náttúrulega fyrir þá sem að voru vaknað, þá vaknaði þú 6.49
1: Já, já.
0: Við hlifuna eigið svolri, þáttu byrjaði 7
1: Já, já.
0: Byrjaði 7 og leitt í dag, því þú er svona aðeins.
1: Já, já, en ég ætla nú samt að gefa mig það að hafa komið mér.
0: Já, vera vaknað 6.49 mættur 12 mínútur setna. Það er náttúrulega bara á ekki vera að segja frá þessu því að.
1: Nei, nei, alls ekki, ég skil ekki að hvort það ræði þetta.
0: Nei, nei, en það er allan átfittið komið inn, þannig að ég öfða bólnum og, og eins og ég sagði hann, skotnir eru það besta við þetta, sko.
1: Já.
0: Svo geðvögt að það var bara skottast í þessa skó.
1: Já, það ég bara tók það sem var hendi næst.
0: Já, það er bara velgjört. Gík inn á brensla krúgt til að sjá átfittið á Ríka Geita. Það er sjónir sögur ríkari. Herðu, hins vegar, komið að því. Hvaða lag ertu með hérna á?
1: Herðu, þetta er lag sem kemur út svona í kringum 2000
0: okay.
1: Þetta er ógeðslega skemmtilegt lag. Þetta kemur frá kanadísku svona Eurodance tríói. Eurodance var svona, getum við eiginlega sagt bara svona, var að lifa bara þokkalegasta lífið þetta. Eurodance er svolítið svona late 90s.
0: Já.
1: Og svona early 2000.
0: Ok.
1: Og hérna, þetta er tríó sem kallar sig Love Inc. eða Love Incorporated.
0: Ja, býttu nú er ég eitthvað kannast við þetta, sko.
1: Það ekki?
0: Já.
1: Lagið heitir You're a Superstar.
0: Vá, wow, þetta er rosalegt lag á föstudí. Ég veit, vá, wow. Vel gert.
1: Þetta er ógeðslega gott svona í sólun á föstudí, helginni framundan. Reach

0: gott lag.
1: Já. Þetta er gott lag.
0: Þetta er helvíti gott. Eigum við að grafa upp Love Inc. og You're a Superstar, eða eigum við að, þú manst þetta þessu lagi, það ekki?
1: Jú, ég manst þessu lagi. Eða
0: ekki?
1: Jú, þetta, ég var svona búin að gleyma þessu. Þetta er svona, þetta er alveg sunshine og, og...
0: Já, þetta er bullandi sumar. Þetta, þú veist, ég myndi ekki hérna að heyra þetta lag í janúar, sko.
1: Nei, þetta var ennþá betra að vera að slíra það, þú veist, ég...
0: Já, en samt þegar maður horfir bara út og hafa bara sunshine. Maður þarf bara sunshine.
1: Já, já.
0: Góðan daginn!
2: Það var rétt síðan að snakka þegar kom mér ekki inn á föstu dag.
1: Já, gefðu.
0: Fæja!
2: Fæja!
0: Góðan daginn!
3: Sorry, bara
1: segjum
3: þetta bara
1: verið í geimslinni,
3: sko.
0: Já, já, gleyma
1: þetta
0: bara.
3: Já, ég var næst ég búin að keira út af tvisar.
1: Já, já, þá gleyma þessu.
0: Já, hérna. Góðan daginn.
1: Fólk keir út af.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Þetta var ekki alveg fyrir mig.
1: Ekki fyrir þig.
0: Já, alveg fyrir mig. Vá, hvað þetta er að koma mér óvart.
1: Já.
0: Góðan daginn.
2: Fæja,
0: fæja. Fæja.
5: Það er bara að svipa átfittið, gleymum þessu bara.
1: Gleymum þessu. Það er þannig. Veistu að ég er smá ánægður að því að ég var farin að hafa áhyggjur að þetta væri bara svona, við vorum komin að það stig að það væri bara allt öllu hleypt í gegn, sko.
0: Já, ég veit að, mér við samt skrítið að þessu ekki eru hleypt í gegn. Mér, þú veist, ég var með já. Mörg verri lög, eða þú veist, ég var alveg með verri lög í vikunni, sko.
1: Já, já. Svona, þú veist, ég mundi eftir þessu lagi, ég var svona, já, geðvægt lagi, svo hlustaði ég og ég var svona, æ, þetta verður ekki skott á minningunni. Ég segi það fyrir mína parta, sko.
0: Já.
1: Mér finnst það betra í minningunni.
0: Já, já, það getur vel verið, sko. Já. Ég er búin að setja á með playlist, sko.
1: Já, ég á mánudaginn.
0: Þú átt mánudaginn.
1: Það er heldur stort.
0: Ég er samt búin að vera hana hýrur, en gott að manni sér bara kipnir á jörðina.
1: Já, já.
0: Stundum bara þar maður á því að halda.
1: Stundum vond á föstu dag, en það er staðan. Þú áttir líka þitt best work í vikunni.
0: Já.
1: Með Ozone. Þannig að hérna, svona er þetta, upp og niður í þessu.
0: Herru, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Já.
0: Herru, við höldum áfram, við erum að fara í umræðuna hér eitthvað smá stund og það er að nægja að taka þar.

0: Þá ætlum við að skottast í umræðina, við förum við út í uppgjörið á eftir. Hins vegar, eru einhverja lögreglufréttir?
1: Ég er ekki að finna það, sko.
0: Nei.
1: Þetta er svona, það má ekki verið þetta happ og glapp á löggufréttunum okkar, sko. Það já. Eru alveg krúsjál.
0: Byrjum bara þessu.
1: Ég meta.
0: Já, ok, byrjum það.
1: Lögreglan hafði aðskiptið að manni sem hafði sofnað á stórum gatnamótum í ökutæki sín. Það er nú aðteklisvert. Hann er grunar að hafa ekið undir áhrifum fíknefna og í ökutækinu fundust meint fíknefni og vopn. Þetta er meðal það sem kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Ítrekkað var tilkynnt til lögreglunar vegna skjólstæðings í félagslegu húsnæði sem væri öskrandi, ógnandi og til ama yfir daginn. Skjólstæðingurinn fekk mörg tækifæri frá lögreglu til þess að bæta ráð sitt, en að endingu skemmdan innanstokksmunni og var ekki hæfur til þess að vera meðal almennings og hann var því vistaður í fangaklefa. Ökumaður var svo stöðvaður í umferðinni sem reyndist ölvaður, svímaður og sviptur ökuréttindum. Þá reyndist hann einnig vera í brottvísunarferli. Honum var kynnt ákvörðun um brottvísun á lögreglustöð og var hann látinn laus úr haldi að blóðu sína töku lokinni.
0: Já.
1: Það er svona.
0: Þetta er aðtlisvert.
1: Já.
0: Herðu, hér er eitt svona aðtlisvert en samþykkt var í umhverfis og skipulagsráði í vikunni að fjölga stæðum fyrir deilibíl og rafhlaupahjól frá stöðvalausum rafhlaupahjólalegum. Í dag eru nýju safnstæði en lagt er til að þeim verið fjölga í 20-30 og þau verði annars vegar fyrir rafhlaupahjól og hins vegar fyrir deilibíla. Hvað eru deilibílar?
1: Deilibílarnir eru held ég bara þessi bílar sem að hopp er með til dæmis.
0: Já.
1: Höfst, leigja.
0: Já.
1: Ég held það,
0: já.
1: En ég er gæla klára.
0: Í tillögunni er lagt til að útibúið verði framkvæmdaplan fyrir næstu 5 árin fyrir 20-30 stæð á ári og stærðið þeirra verði rýndar. Þá er lagt til að gerð verið stöðlu útfærsla sem hægt verða aðlagað hverri staðsetningu með viðeigandi merkingum. Og hérna, þá er lagt til að slíkt stæði verði við Hlemm á Skólavörðuholt og bílaplanin næst Frakkastíg og Klappastíg. Og þá er gert ráð fyrir stæði fyrir deili smáfaratæki á Lækjatorgi, hér er Ingólfstorg við Garðastræti, þá er gert ráð fyrir slíku stæði í Sóltúni við Borgatún og við Völklass í Laugum og Laugardalslaug. Eru margir að taka svona deilibíla? Heldur það séu margir svona sem bara leigir bara svona bíl til þess að kæra sjálfur?
1: Ég veit ekki um neitt í kringum mig sem hefur gert það.
0: Nei, ég veit nefnilega ekki um neitt heldur í kringum mig. Og eru margir bílar í umferð?
1: Maður sér það alveg út í umferðinni
0: hérna. Já.
1: Þannig hérna, að það er greiðlega einhverju sem er að nota þetta. En ég hef ekki ennþá fundið.
0: Úrst, er þetta mun ódýrar en að kaupa hérna? Er þetta mun ódýrar en að leigja bara bílaleigu bíl?
1: Já, ertu að tala um það? Eða bara taxa þetta, ég held þessi frekar. Það er bara að vera að nota því eitthvað snattir í, sko.
0: Já.
1: Þetta geta takið og vera með bílinn bara í marga daga, sko.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, það er spurning hvort það sé dýrar en taxin eða ekki, ekki. Herði, svo er þetta handaveiran, maður.
0: Já.
1: Tveir breskir ríkisborgarar er nú sagði smitaðar af handaveirunni. Og grunur leikur á að einn til viðbótar sé einnig smitaður og þetta staðfesta bresk heilbrigðisyfirvöld. Þremenningarnir eru staddir á eyjunni Tristan da Cunha í suður Atlantshafi. Eyjan er suður af Santi Helenu þar sem að nokkrir farþegar úr skemmtiferðaskipinu fóru frá borðið 24. apríl. Þar á meðal Dani sem er nú í sjálfs einangrun. Og í yfirlýsingu á heimasíðunni sinni segir skrifa sérst breska heilbrigðisöryggisstofnunin að engin þeirra breyta sem enn er um borð í MVAF Hondius síni einkenni. En það er fylgst náa með þeim og þeirra skipi leggst að bryggja á Tenerife á sunnudaginn. Á mynd Bretland aðstoða yfirvöld á staðnum og breskir farþegar sem ekki sína enginn á þeim tímum búti vera fluttir á flugvöllin og flogið heim og þeir verða síðan að vera í sjálfseinungun í 45 daga. Það er samt sem aður alveg óþæld ef þú pælir í þessu að þú getur bara lent í flugvél með einhverjum að því það er talað um þessa handaveru að hún getur tekið bara alveg 4-8 vikur koma fram. Og þú ertu að fara til Tene. Þú veist, þetta er að skipið er að leggjast að bryggja á Tene á sundæðin.
0: Shit.
1: Þetta er ekkert óþægilegt að vera eitthvað.
0: Ég myndi finna svo það.
1: Heldur þetta ekki engaflug eða?
0: Jú.
1: Ég myndi hljóti ekki að vera.
0: Mér myndi finna svo óþægilegt.
1: Þetta er alveg svona, þetta er scary veira, sko. En þeir voru nú, þeir hérna frá World Health Organization voru nú eitthvað að gefa aðeins út í gær. Og fara aðeins yfir þetta og voru nú að reyna að róa aðeins fólk. Þetta þarf ekki endilega við þekkjum handaveiruna, sko. Hún er búin að vera til í góðan tíma. Mm-hmm. Þannig að við þekkjum hann að þetta er ekki eins og að fá COVID og hérna, við vissum ekkit hvað þetta væri.
0: Nei, nei.
1: Skilur við.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta er aðeins þekkt og, mm-hmm. og það, þetta er svona verið ennþá, þetta er ennþá því stíð, þetta sé nú bara í svona lokuðum pælingum. Við mm-hmm. vitum, sko, útbreiðslan er lítil af þessari handaveru. Við þurfum ekki mm-hmm. að hafa of miklar áhyggjur af þessu, sko. Eins og er.
0: Eins og er, en var þetta ekki samt það fyrsta, þú veist, þegar að koronaveiran var svona að byrja, mm. kom ekki ekkur svona, sem sagði, herru, þetta er ekkit sem þarf okkar að hafa ágjur af og var ekki svona að byrja að róa fólk niður? Ja, og svo fór þetta down the shearer.
1: Ég veit.

0: veiran bara komist hinga til Ísland svo eitthvað svona og þú veist og svo bara nokkur mánuðum setna þá voru bara búið að banna okkur að mæti í vinnu og tveggja metra fjarlægð og
1: já.
0: Öllu lokað og þetta var heldur fljótt að gerast.
1: Já, svo er náttúrulega voru líka að fara í gegn í sóttvarnalög hérna á Íslandi sem að, að taka samþykkt, sko á samþykkja núna í september.
0: Já, djúl held ég Alma Möller hafði fengið vel út af því.
1: Herðu, heilbrigðisráðherra má bara nánast gera allt, sko.
0: Já.
1: Sem að er svona, hún hefur ansi mikið völd í því.
0: Sorry, full mikil.
1: Full mikil, kannski
0: að ég bara að vera hinskilin.
1: Það er alveg talað um það, sko. Þannig að hérna, það er svona athyglisvert teikis líka. Við þurfum kannski að fá okkur nýðan til okkar til þess að ræða það eins, sko. Skoða það eins, af því að þetta á að fara í gegnum sem segi september á, á þessu ári og hérna og það er að við, þegar við segjum full mikil völd þá er þetta alveg bara svona hún getur bara er, ég held að þetta sé þannig.
0: Hún getur basically make me a bicycle clown.
1: Já, bara skikkað fólk bara í alls konar sprautur auðvitað. Það sé ekkert val, hún getur bara skilur, stoppa bara, setti í einum grunn og allt þetta dæmi bara aðeins að og ef þú gerir það ekki þá bara getur áttu vona sekt eða, eða alltaf einsás fangelsi, svo stóðu í
0: sorry, mér veist þetta galið.
1: Við þurfum aðeins eitthvað að kynnast því betur.
0: Nú erum kannski að fá okkur bara til að spjalla við okkur um það. Herðu, við tökum veðri hérna eftir örstuð raulýsingar við skuldum þær. Byrjum nýjan klukkutíma á veðri um helgina og heilabroti og segjum líka hvað er framundan meira í þættinum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
4: Gefðu tíma, Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: The fate of the human race will be decided
8: by Mortal Kombat. It's showtime.
9: Get over here!
10: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
11: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
12: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
13: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
14: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
15: Loop Zero 0,0.
16: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
17: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
18: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
19: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, framhaldur brennslan hér á föstu degi. Við ætlum að kíkja aðeins á veðurhorfur um helgina. Eins og áður sagði, það er fallegt veður hér í höfuðborginni í morgunsárið. Það er kalt eins og þetta hefur verið. En veðurhorfur núna næsta sólarringin. Það eru norðan 8-15 metrar á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag. En annars hægari vindur, skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til framöver til degi en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stig að deginum en í kringum frostmark landi norðaustanvert. Og það var athyglisvert. Siggi Stormur var í viðtali í gær við DFF og hann sagði að sumarið myndi byrja formlega í kringum 20. til 22. mæ.
1: Já, ok.
0: Þá sagði hann fyrir sér í kortunum hita upp á 13-16 gráður.
1: Já, við getum ekki byrjuð mikið meira. Nei. Við erum að sjá svona allan aðeins hita breytingu í þessi stað. Það er svona, þetta er rigningarhelgi framundan.
0: Já.
1: Hér á höfuborginni allavega, frábært veður fyrir norðan Akureyri og fyrir austan á Egilsstöðum. Það er bara heil sól þar og 6 gráður og lítill vindur. En hér í Reykjavíkinni þá erum við að sjá fram á svolta rigningu, bæði lögudag og sunnudag. Svo

0: að hlýna þess á mánudaginn og þar erum við að sjá hitatölur upp, upp að 9 gráðum sko, sem er bara gott. Þannig að þetta er allt saman að koma. Við erum að fá meiri hita. Byrtir alltaf til, eins og skáldi sagði.
1: Heldur betur.
0: Heldur ykkur framöndan á næsta klukkutíma hér hjá okkur. Við erum að fá tvo góða aðila hér í uppgjörið. Það er nýlið ásins á hlustenda velunum Alaska mætir hér til okkar og fer yfir það helsta úr vikunni ásanda MC Gauta. Það bara jála framöndinu honum, hann er að fara að halda tónleika og svona, við þurfum að spjalla betur við hann um það líka. Dr. Viktor mætir svo hérna 8.40, við þurfum að spjalla aðeins við hann um auðvitað þjóðatíð, hann er alltaf bara að neyja maður, maður býr bara í Vestmannum.
1: Já, já.
0: Og hérna, og hann er að fara að vera með rosalegt slottarna á laugardeginum. Svo við tökum við þetta í spjallið við hann, hann ætlar að setja okkur í eitthvað heilsutjekk, það er hellingu framöndan þar í heilbrigðisgeiranum.
1: Já, já.
0: Helgi TM mæti svo til okkur hérna eftir 9 eitthvað, við fyrir betur yfir það eftir.
1: Já.
0: Það er allavega hellingur framöndan.
1: Heilabrotið í dag er þetta. Það er skemmtilegt. Mæður segja þennan frasa að meðaltali 9 sinnum í mánuði, en feður aðeins 2 svar.
0: Mæður segja þennan frasa 9 sinnum í mánuði, en feður 2 svar.
1: Já.
0: Okay. Hugsum þetta tökum 2 lög, ég ætla að gefa jafnvel 95 miljónir fyrir þann sem er með rétt svar, af því að lottópotturinn er 5-faldur á laugardaginn og við gefum inn að 10 ræður plus jóker fyrir þann sem er með svarið.

0: Það var skemmtilegt. Mæður segja þennan frasa að meðaltali 9-10 sinnum í mánuði.
1: Ok.
0: En feður aðeins tvisvar.
1: Mm.
0: En mæður segja þetta mun oftar. Sko, og 9-10 sinnum í mánuði, það er bara þriðja hver dag.
1: Já, nú er ég eitthvað að skilja, sko, er þetta við börnin?
0: Já, væntanlega.
1: Já, ok.
0: Feður bara... segja hennan frasa, mæður segja hennan frasa, þá er þá væntanlega við
1: bara börnin.
0: Við börnin sín.
1: Já, já.
0: Herðu, ok, góðan dag.
2: Góðan daginn, er þetta þvo þvott?
0: Þvo þvott, herðu, gott gísk.
1: Að segja þetta ekki, er þetta ekki að tala það?
0: Jú, segir þetta við börnin.
1: Segir þetta við börnin. Jú.
0: Já,
2: já, já, já, ok, herri, já, já. Takk.
0: Góðan daginn.
2: Er það að taka til í herbygginu?
0: Taktu til í herbygginu einu?
2: Já.
0: Fire! Já, já, já, já, taktu til í herbygginu.
1: Já, þú ert búin að vera ansi. Þetta er búin að vera þægilegt hjá þér ekki.
0: Já, ég bara, eða bara við bara svona flug á að hlustin
1: til. Það er náttúrulega löngu vitað, hvað er nafnið meistari?
2: Ísak Trausti.
1: Mm-hmm. Ísak Trausti. Ísak Trausti, hér eru 10 raðir plus jóker fyrir þig. Það sem að Lotto Potter í stefni 95 miljonir á laugardaginn. Þannig að þetta er hérna bara bíðandi eftir og við hvetjum þig og hlökkum svona, sko, hvetjum til að hugsa aðeins fyrir okkur, sko. Hvað myndirðu gera fyrir okkur?
2: Hvað myndirðu gera fyrir ykkur ef ég myndi vinna?
1: Já.
2: Það væri nú eitthvað gott, sko.
1: Já, þú veist, við erum í raunin að, veist, við erum í raunin að gefa þetta, sko. Eða skilur?
2: Já, myndi ekki bjóða okkur í góðan dinner og,
1: já, já.
2: Og spjalla smá.
1: Já, dinner og spjall bara.
0: Já, já.
2: Er það ekki?
1: Jú, jú. Já, þú veist, menn hafa alveg farið í fótboltaferðirnar en ég skil bara dinner, bara flott.
2: Jú, það líka, það bara maður þarf að finna tíma fyrir það.
1: Já, já.
2: Það er þetta spjall það í dinnerinn.
1: Ok, góða punktur. Bókað í dinnerinn. Það ekki?
2: Yes.
1: Það býður hérna eftir á Sölvarsbrautinni. Góð helgi. Ertu duglegur að segja Svandís að taka til í herbygginu sinni?
0: Ég þarf ekkert lengur að gera það í dag, ég þurfti þess einu sinni.
1: Af hverju er þetta svona? Af hverju eru, hérna, sko, það er náttúrulega ekki, þetta er alhæfing hjá mér.
0: Mm-hmm.
1: Ég ætla bara að alhæfa.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ekki alltaf svona.
0: Nei.
1: En konur eiga til að vera svona meira pæli því að sé reynt inn í herbygginu. Af hverju er okkur bara meira sama? Hvað er þetta í okkur?
0: Damn good question, Dutch.
1: Skiljum við?
0: Já.
1: Þú veist, það er alveg þannig bara, þú veist, konu minni líður bara ekki vel að það er drast heima, sko.
0: Nei.
1: Og það kemur að einhverju leiti hjá mér.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, eftir eitthvað X moment, þá er það svona, ok, já, já, sammála það, við þurfum alveg, en þú veist, bugga mig samt ekkert, pæla ekkert í þessu. Eða er eitthvað,
0: jú,
1: þú sko, ert alveg þannig, þú ert reyndir alveg smá þannig.
0: Ég er pínu, sko.
1: Þú vilt hafa svolítið hreint bara heima í örgningu og auðvitað vill maður það, skilur du?
0: En það er náttúrulega búið að vera núna, sko, bara síðustu vikur, við vorum náttúrulega koma frá tenni, svo fyrir við beint í þetta framkvæmdadæmi. Það er allt í rúst heima.
1: Mm-hmm.
0: Fóttur, bara skápar, geymsla.
1: Já.
0: Það er svona stressóreiða.
1: Mm-hmm.
0: Sem býður eftir mér þegar ég kem heim.
1: Ég get ekki opna
0: geymsluna. Ég þarf að íta hurðinni og svo þarf ég að smeyja mér inn.
1: Mm-hmm.
0: Og ég þarf svona að klofa yfir allt dótið.
1: Já, það er náttúrulega þreytt, sko.
0: Maður á að, eins og til dæmis, bara sem ég er búin að taka eftir núna, ótrúlega til að segja þetta, að því nú hef ég bara ekki verið heima hjá mér núna í dágóðum tíma, bara ég tek tenni með fyrir utan bara einhverja nokkra daga.
1: Mm.
0: Að maður þarf ekkit svo mikið að fötum til þess að eiga, að því þegar með þvottavél. Ég nota kannski 15% af því sem er í skápunum humur. Annað nota ég ekki. Ég tími samt einhvern veginn aldrei að láta því hérna í fatagáminn eða neitt hannig, sko.
1: Ég er nú alveg duglegur að breyta til, sko.
0: Já, þegar ég segi 15% þá er þetta samt bara föt fyrir nánast 14 dagar, sko.
1: Já, já, já. Ég skil ég. Já, maður á
0: bara ógeðaslega. Maður er bara með allt og mikið, þú veist, eins og ég er bara með einhver 20 pör á skóm.
1: Mm-hmm.
0: Heima sem taka bara geðvegt pláss.
1: 20 pör á skóm og þú ákvast að henda þér í þessa í morgunsvarið, það er náttúrulega svaka.
0: Já, ég er náttúrulega ekki heima hjá mér.
1: Nei, nei. Akkur er þetta með þessa, sko?
0: Því ég var að skemmta daginn, þetta eru náttúrulega sparið, sko.
1: Þetta er í vínröðu jakkafötunum.
0: Akkurat.
1: Já, fyrir þá sem veit ekki hvað erum að tala þá náttúrulega. Það vaknaði Rikki 6.49 og skellti sér í einhver föt, það er að sjá átfittið hans inn á brennslangur og það er nú búið að bakka það eins upp, það er hérna hún Kolbrún sem segir hvað er þetta, hann er flottur.
0: Já, takk fyrir það. Ég, hérna...
1: Þú verðst nú að svara þessu.
0: svara þessu.
3: Það er svona að svara kolbrunaðaninn á brennsla krú, sko. Er þetta ekki bara meðverkníinni það?
0: Nei, ég er nú ekki frá svo, ég bara takk fyrir að bakka mig upp, mér þetta bara dagurinn byrjaði með smá brasi.
3: Möndir ekki lýsa þessum rosa flott um
0: aldrei, ég, var það mín orð?
3: Nei, það er sér að segja,
0: já,
3: það er pælingin, sko. Ah. Ertu að sjá dressið þinn á brennslan krú?
0: Við erum á leiðinni í umræðuna. Nei, ekki umræðuna, við erum leiðinni uppgjörið.
3: Já, já, já.
0: Og við erum að fá alvöru gesti í það.
3: Alaska og MC Gauti rétt og komin til okkar.
0: Ekki missa þessu.

0: Já.
1: Það var verið að reyna að segja hæ við Rikkan líka og það er ekki einhverjum sjens að því að
0: Já, ég bara, þetta tími flýgur svo svakalega
1: með þess. Já, við erum að fara í uppgjörið og þau eru tvö mætt hér gríðalega hressi alls konar umræðum. Við byrjum á nýlið ásins Alaska, vertu hjartalega
2: Já, takk hérlega fyrir.
1: Hvað segirðu?
2: Bara mjög gott, ég var að vakna bara.
1: Já, sko Rikki vaknaði líka 6.49
2: Já.
1: Og við byrjum sjö þess að
2: Já.
1: Það er svona kannski skiljið útgangin á okkar besta mann.
0: Já.
1: Ertu búin að
0: snúa peysunum við
1: alltaf?
0: Já, það er byrjunin.
1: Alla skal við byrjum þér, hvað er svona búið að vera að gerast og gaman hjá, sko ekki uppgjörunni, bara aðeins bara til því
2: já,
1: fyrst. Við byrjum bara að þeir fara svona yfir hvað er búið að vera í gangi og
2: Það bara gengur ókslega vel, ókslega mikið að gera. Ég er að klára hennar plötu núna sem að kemur út í júní. Já, það bara ógeðslega mikið að gera og búin að vera bara á fullu smá.
1: Það er svo mikið fílingur yfir alöskunni núna. Þegar þegar þú gefur út það ferði einhvern veginn á toppin.
2: Já,
1: það er virðist þér svolítið staðan.
2: Þetta er bara ótrúlegt sko.
3: Það er ekki gaman að
1: Þú þekki það.
3: Það er
2: ekki æðið það. Það er svona upplega allt þetta í fyrsta skipti líka okkur slega fyndið skilur eitthvað svona vera svona, já, þú veist að upplega öll þessi single svona í fyrsta skipti og líka svona gera eitthvað plötu núna í fyrsta skipti, þú veist þetta svona
1: Það er meðbyr samt, þú veist, þú finnur það bara, þú veist, að fólk heldur með þér og það er bara allt að gerast í
3: þessu fucking runs, það er alveg ógæslega gaman.
1: Það er ekki líka næs að vera að vinna í plötu vitandi að því að það er meðbyr, skilurðu, og þú svona ert svona aðeins svona lús með hvað þú getur verið að gera og svona pæling, skilurðu.
2: Akkurat, bara eitthvað ekki eitthvað geðvegt hrætt hvort að fólk er eftir að taka eitthvað taki í þetta eða ekki, sko, það er mjög næs, sko, og ég er líka alveg að nýta þetta ógæslega vel, þú veist, bara ég held að sé ekkit eitthvað heppni að ég hafi eitthvað svona náð ykkur eðskiliði, þú veist, ég held að ég bara tók öllum tækifærum sem er gafst, sko, til þess að gera alls konar og til að gera singles með einhverju fólki og bara svona allt

0: Ég gera mér, ég er að endur gera bekk í garðinu og hérna
1: svona fyrst og fremst
0: var hérna spastla að gera ógeðst það mikið að gera sko.
1: Myndur þú segja að vera handyman?
0: Nei, nei, en ég er ógeðslega ég er duglegur að fara á YouTube og skrifa how to remove rust from a bench.
1: Ég er samt sko raunverulega bara á því tímabili mínu lífi
0: já.
1: Að mér langar að geta að byrja að gera svona. Mér langar bara að fara
0: ógeðslega gaman.
1: Já, mér langar bara að fara á YouTube og gera how to, skilur við, bara gera já. Hlutinu.
0: Þetta er pælti kontrastin sem það þessu viðtali er bara við erum að peppa hana í að vera bara nýju og feskust og síðan við erum að hræða burtu alla sem er að búna að tjúna enn með að tala bara hvað, já síðan verður lífið svo skemmtilega
2: með
0: YouTube og nei, ég hérna
1: það sem er koma að skala á alveg
0: ég hérna alltaf að gigga ég veist, hérna, þetta er eitthvað meðaltali 150 gigg á ári síðustu ár
1: já.
0: Síðan er ég bara núna ekki og ég gáði yfirlýsingu um hann hvort það hefur verið desember eitthvað, það sem ég var bara það er ekkert nýtt á leiðinni
1: Nei.
0: Það er ekki nýtt, en síðan er ég ekki út lagnastöku.
1: Já, ok, þú er að þú búin að ákveða að snúa þess aðeins við
0: Já, ég er ekki út lag með káká
1: Já,
0: og það er búið að vera til í meir en ár og bara leið sólin kom núna aftur þá var ég bara, herri, ok, þetta Þetta þarf að koma út, en þetta er alveg, þetta svo fyndi, úst, ég er náttúrulega bara eitthvað svona að taka uppeir alltaf ítrekað síðast gaf ég út þannig að stéttina og einhver rapplötu og núna er bara, úst, þetta er uppeir og þetta er meira sko klysja og dýpra í bara ef ég ætti að lýsa þessu lagi, þá er þetta bara íslensk pönnukaka
2: Þú og kaka,
1: ok
2: Appik, allt að grínast
1: Það er sko.
0: Það var, já, þegar við vorum að semja þetta lag þetta er sko lag eftir ég og Halldór Gunnar samt grunnina sem síðan kom sko komu fleiri artistars inn líka sem ég mun revíla þegar lagið kemur
1: Það er munnarpan í laginu
0: Nei, það er ekki munnarpan, en það er sami gítars og vöggbúinn var
1: Já,
2: geðvikt
0: Þannig að þetta er svona, já, þetta er búið að ég setti þetta í skúffuna og ekki út að neina öðru en mér fannst bara ég skuldaði laginu að vera ekki eitthvað, æ, bara eitthvað glenna mig og meðan það var í gangi árið setna, ennþá já, gott
1: já.
0: Bara gaman
1: Íslands pönnukaka, alltaf góðar
0: já, hérna já, allir sem hafa hlustað á það lag og hafa eitthvað komment á það hafa allir sagt, þau hafa öll sagt eitthvað svona þetta er eins og að vera rúndinum sem að mér finnst vera smá svona ok, nice
1: Geðvögt,
0: það er náttúrulega líka sko eins og þú varst að segja á hann eitthvað svona, maður gerir eitthvað og það meðbyr líka svo fallegt það sem að mér finnst þér verið gangi í raun og verið þinni senu skilur þeir sem eru dóttir svona poppin og eru með sál, eru ekki sálarlausir ég er alltaf ekki að fara að tella þá sem eru sálarlausir það er líka alveg fólk við þínum aldrei sem er sálarlaust með viðbjóð gangi en það er hérna bara svona frelsi til þess að gera bara í staðinn fyrir að elda eitthvað að bara búa til eitthvað ég þarf ítrekað að minna mig á það og ég emsi gauta veldið og heimurinn er bara einhver heimur og ég þarf ekki að vera alltaf eitthvað svona að reyna kemur upp í
1: eitthvað
2: annan
0: 100% og ég elska það er það sem gerir alveg artista er þegar fólk bara heldur eitthvað neginn áfram að blómstra í sínu
2: já, og bara dóti. Þróa þinn, þú veist, þinn tónlistarheim skilur ég er alveg sammála eða svo leiðilegt þegar maður festist í sama dæmi
0: og er bara eitthvað svona þú veist auðvitað síðan að fá hérna eitthvað inspiration ég man ekki, ég var að horfa okkur vídeo í gær þar sem einhver talar að uppáhalds tónlistarmaður, jú, þetta er hann að finna þess þannig að prótsirinn hann
1: Billy Alice
0: hann talar Frank Ocean sem uppáhaldsgöður sinn og uppáhaldsgöður Frank Ocean, það er Dolly Parton
2: Já.
0: sem er svo fallegt að því hann sækir inspiration í það
1: já.
0: En hljómar allt öðruvísi
2: það er alveg rétt sko
1: sko við förum aðeins líka gutið að tónleikunum það eru þetta bara vekk og velta í tíu ár
0: já, tíu ár sem ég kom inn að plugga bara Reykjavík og strákunum og Silvurskottu og Djamali og höfst, öllu þessu dóti
1: það er eitt af þessum momentu sem er alveg jöfull lífu tíminn maður veist, tíu ár síðan þessi lög kom út sko
0: Ég veit
1: það er alveg
2: svakalegt sko.
1: Að þau náttúrulega lifa bara ennþá
0: ég meiri segja sko, hluti sem sko, Reykjavík er alltaf eitthvað svona bara
1: þitt besta lag
0: background noise, neður bara svona tónleika bomba og meiri segja þú veist ég geti eiginlega lofaður að fólk sem fílar ekki lagið getur séð það live og verið bara
3: ég hef aldrei að því ég veistlust þeirri mikið í blúköfum ég held ég aldrei verið jafn oft með

0: hinum og sama gæjunum heldur en MC Gauta.
1: En við erum saman á lögðag, held ég.
0: Akkurat, þar næsta lögðag.
1: Þar næsta lögðag.
0: Og hérna, alltaf þegar þú tekur reykja, hvað skiptir ekki máli hvort að manneskja sem er 18 ára eða 60, það trillist einhvern veginn bara, þú veist, það er eitthvað við þetta lag að fólk bara, það fer bara eitthvað svona trans.
2: Já, svo er skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara,
1: þú nærður. Ég var einu sem að taka reykja og það var gaur sem var hjólust og sem fekk mátt í lappirnar, lappaði á danskólu. Þetta er ekki satt.
3: Þú er að bulla.
1: Já, ég er að bulla. Hérna,
3: það er epic. Jó.
1: Það var ótrúlegustu hlutir gerst í Reykjavík performansunum. En alltaf, ok, sorry, ég veit ég sló ykkur þetta læginu
2: fólkinu. Já, ok, sko, þetta var.
1: En hérna, ég er að fagna, það er sko 10 ár síðan við gerum útgáfaparti á NASA og alvörun á undan því.
2: Slaka hári ekki.
1: Á undan því, þá hérna, þá var ég bara að gera venjulega tónleikum. Ég fattaði á NASA tónleikunum að það var þetta að gera eitthvað öðruvísi og gera eitthvað svona, ok, ég get bara skapað eitthvað hérna og fengi eitthvað dót inn og skjái og ég get verið í miðjunni, ég get bara,
2: alveg koncept eitthvað að búa til eitthvað.
1: Hef ég verið bara inspirerar á sjálfum mér þarna, sko, ég stækka alltaf gigginn og þannig að þetta verið svona uppgjör af þessu.
2: 10 ára afmælistónleika, þetta er núna 30. maí, það er einhverju meðar eftir.
1: Já, uppsellt stúku meðar eftir á gólfi, það er skemmtilegst að vera, bara komið.
2: Gamla bíói líka bara svo geðveikt næs venjum.
0: Frábært koncept.
2: Þú veist, þetta er bara svo, þú
1: veist. Maður veit að hvað maður gengur, ég, veist, þetta er ekki hérna, nýja gælin í bænum, sko. En veist, þú veist svona dálítið, þetta er ekki nýtt koncept hérna eitthvað.
2: Þú veist bara hvað þú varð út í.
1: Þú veist hvað þú gera og það er alltaf stemming þegar það er gott part í Galvega.
2: Alls
1: gott
2: hús
3: líka.
2: Já, ok.
1: Gæðsla falli. Og líka bara mæli með að fólk komi inn og bara svona bara mæti bara haldið hann fyrr og bara
3: pæli
1: bara arkitektur.
2: Það er þetta góða punkt, það hefur enginn gert það, bara allir mætt bara
1: eitthvað. Þetta er eitt af þessum húsum sem var byggt á þeim tíma þegar það var ekki bara eitthvað svona smiður sem var með 14 bara gaura hérna á austur Evrópu í vinnu og hugsa bara, hvernig getur ég gert þetta sem allra ódýrast svo ég geti haft það sem allra best.
3: Ángríns, það er bara veggjalist, sko.
1: Já, það er svona details
3: og kórunur á vegg, eða svona, hvað heitir þetta? Krúnur?
2: Já, bara þú veist
3: ljósa svona,
1: hvað heitir hérna, guð minn almáttur
3: munstrið hjá ljósa.
1: Já, þegar hún gerir hérna upp í loftið rósettur.
2: Rósettur í öllu, hérna, í bara byggingastíl að við hefum að gera miklu meira, þessi bara þessu selfos miðbæri selfos, ég skilur við svo fullkomlega hannaður einhvern veginn og flottur og nýr, sko, að vanta þetta stöfinn.
3: Sigmundur Davíð vildi fá eitthvað í kóboinum núna eitthvað, ég sá hann postið í stóri, kannski er þetta gott fyrir fréttina.
1: Sigmundur Davíð, borða sátt hakk.
3: Já, ég veit að hann vildi fá hérna hafa nýja hverfið að á Kársnesinu, veit ég hverju tala hann vildi hafa það eitthvað svona París Íslands eða eitthvað og sko gera það einhver svona
1: Sigmundur Davíð í AI er bara take the computer away.
3: Já.
2: Er það alveg að fáum ekki líka útgáfu tólingar þér þegar platan kemur út?
3: Jú, það eru verða útgáfu tólingar, sko, en ég held að er seinna í sumar. En það verður hlustunapartí, reyndar. Já, sem að hérna bara more announced later, sko. Já, með það.
2: Við ætlum að taka hérna eitt lag, taktu, ætlar að taka Reykjavík
0: að? Vatt blöyti það, sjálfsögur ég fara að taka það.
1: Hefur ekki svona gigg með þér sem er ekki bara, veist, eitthvað svona offisjalt miðasala þarna blag.
3: Nei, dæmi. Ég var ekki það. Þannig ég ætla að gera það vel.
0: Gerðu þitt.
3: Já,
1: það verður fett.
3: Laka til, sko,
0: kærum fólk í gang fyrir helgina og svo förum við formlega í uppgerðið, þú smástund. Okay.

0: Starfið við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
1: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
6: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
7: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is. Og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
9: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
10: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
1: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Og Egil Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Já, áframhöldum við og þau eru hérna hjá okkur Alaska og MC Gauti. Það svona smá rapp þema.
14: Já, já.
13: Og
15: við erum að rappa fréttirnar.
13: Já, þau ætla að fara með okkur í uppgerðum. Mér langar að byrja á þér, Alaska, er hérna
14: yes,
15: já, actually, vá.
13: Hvað?
14: Ekki veit.
13: Nei, ok.
15: Bara...
13: Fylgjastu mikið með fréttum?
15: Nei, ekkert voða mikið, sko. Nei. Ég ekkert mikið eitthvað að skoða fréttir, en ég búin að vera að skoða núna. Mm-hmm. Að skoða allar fréttir þar. Já, hérna, Gauti var að sýna mér nýtt app, sko, sem að...
14: Púlsin? Heit,
15: já, púlsin.
14: Púlsinn.
15: Oh. Okay. Til þess að skoða fréttir.
14: Já, já.
15: Þannig að núna verði ég alveg bara virk í þessu málum.
14: Já, já.
15: Já, ég byrja með fyrstu fréttina.
14: Já. Hvað kemur upp?
15: Hér er svo drengur sem ég verð líka eiginlega að tala um. Hafnar því að hafa gengið nakin sameignina.
14: Já.
15: Já.
14: Býttu, hvað erum að tala um?
15: Leigjandinn sagði baðið ryðgað. Þú sko, ég er ekki alveg veist hvað er að tala um hérna. Kærunefnd húsamála hafnaði nýlega kröfu leigjanda að fyrrverandi leigusali hans myndi endurgreiða honum leigu og að hann myndi greiða honum bætur út af því vegna ítrekkar kvartanir vegna leigjandans, meðal annars vegna hegðunar og umgangi í sameiginlegu rými, þar á hann til dæmis að hafa gengið nakin.
13: Já.
15: Já, í sameiginlegu rými.
14: Já, úti bara. Það er úti bara í sameigninni.
15: Já.
14: Á tippinu.
15: Já, já.
14: Já, það er alveg furðulegt.
13: Furðulegt, sko.
15: Já.
16: Ég með spurningu hérna.
13: Já.
16: Ef ég er nakin heima hjá mér.
13: Já.
15: Já. En það er sameinlegt rými.
16: Og einhver er að horfa inn til mín.
13: Já. Þá er hann in the wrong, sko.
15: Já.
16: En ef ég bý hliðin á leikvelli.
14: Einmitt. Já. Þá ert þú berð ábyrgð þar að passa
15: þig. Nei, þau ber ábyrgð.
14: Þarna berð þú ábyrgð að passa
16: þig. Ég er pirrandi á neðri hæðinni hjá mér. Ég er ennþá sko, við búum alveg upp í okkur svona, er svona róló, ekki þú veist einhvern leik sko.
15: Já, já, ok.
16: Og þá ennþá eftir að setja sko gluggatjöld. Þannig að þess að fyndið að vera heima hjá sér og vera eitthvað að fela sig.
15: Já.
16: Þegar ég er eitthvað skipt um föt.
15: Ég er alltaf að ganga nakin heim hjá mér, sko.
14: Já, já.
15: Ef þú veist hvað meinar
13: það? Það er ekkert sem banna það, sko.
16: Já, nei, nei, ég meira meina
13: sem. En ef þú ert að búa jarðhæð og þú veist, þú ert með galopna, þú ert með galopna glugga og það eru leikvöllur fyrir framan þér, það er svolítið þín ábyrgð. Það er svolítið þín ábyrgð.
15: Eitthvað svona berra þig.
16: Já, ég vissi þetta nú.
14: Já, já. Já. Hvað ertu
16: í lendingur vesenni? Nei, alls ekki, sko. Það
13: er líka ekkert búa svo kalt, það er börnin ekkert byrjað að le
16: Ég geri það í svona rispum. Núna er ég út af því að það eru hérna hræðil, þannig að það eru bara rosalega vondafréttir í gangi.
13: Já, já.
16: Sko út af kosningunum.
14: Já,
13: sammála.
16: Já,
15: það er þessu skipi.
14: Já, við þurfum að fara
15: við
14: það.
15: Þú veist
14: hvað
15: skip?
14: Handaveruna.
16: Ég veit ekki hvað er að byrja mér
15: hérna núna. Nei,
16: Handaveran.
15: Handaveran, það er skemmtivera skip.
14: Og þú fylgist bara
15: ekki.
13: Þetta er basically the new coronavirus.
16: Já, það er þrý dánir. Það er fake dot sem við sprautum okkur öll.
15: Wow. Prófa bara að tala um fólk í hjólastól og svo bara
16: Nei, ég er nú ekki að segja það. Ég meira meina bara þegar fólk er búið að fara 14 sinnum í Janssen og var bara ennþá bara ekki til ég að fara til
15: guðmundur. Ég held að gera ekki neitt,
14: sko. Það er náttúrulega unreal.
15: En hérna, já, það er sem skip út í heimi sem að það eru þrír dánir út af þessu handaveirusmiti sem kemur frá okkur rottum. Svo er það skip bara eitthvað svona að reyna að segla alls þar. Átt að koma.
13: Það vil lengi taka við þessu skipi.
16: Er börn á þessu skipi?
14: Já,
15: örglega.
16: Ef það er ekki börn á þessu skipi, þá þarf bara sökka skipinu.
15: Já, já, ég er bara sökka börnunum líka.
16: Sökka.
13: Já.
15: Sjóvörnunum.
16: Það er í maga.
14: Nei, málið er að þetta er svona, þetta er náttúrulega bara, þetta er veira, þetta er vírus, skilurðu.
13: Það sem menn hafa ágjör af er að þetta er byrjað að fara í menn, af því það hefur, það er rauninni nýtt. Þetta smitast basically bara milli rotta og nagdýra. En nú er þetta komið í humans.
15: Já.
13: Og það er svona smá.
16: Já, ég, sko, eina sem ég, ef ég, veist, nú auðvitað segir maður með svona fyrirvara og auðvitað vill maður ekki henni degja og þjáust og okkur
15: svona. Jú.
16: En ég væri alveg til í Call of Duty, hérna, Warzone session með the boys aftur.
14: Hey.
13: Það voru margir sem þrifust vel í COVID, sko. Steindi segir þetta hafi verið hans, hann hafi aldrei skinnið einn skert eins og COVID tíman.
16: Já, bara alls ekki að taka púlsur á því hvort þessi gott er í samfélagi.
15: Ég er ekki sem
16: skinnið skertan. Mér fannst þetta hræðilegt, ég ætlaði vann ekki í 1.5 ár eða hvað.
14: Nei.
16: Giggaði ekki.
14: Nei.
16: Mér fannst, ég fannst svona innri ró, ég ætlaði hætti að drekka bara á sama tíma á COVID var. Þannig var svo hefndugt að allir klúparnir væru farnir. En nei, auðvitað er þetta ekki gott stöf.
14: En þetta var samt alveg, akkurat, the gaming session var heldur næs.
16: Þetta var alveg, bara ég, sko, ég veit að við eigum ekki að ræða þetta, en bara það að eitthvað svona, að fólk hafi verið með grímu upp í bláfjöllum.
15: Já.
16: Bara svoleiðis moment. Og þegar þríeykið bjó til þetta ógeðslega lag sem var eitthvað svona ferðumst inni og við erum ennþá bara með ógeðslega stort sár á efnahagskerfinu og túristabransa
14: og það er alveg
16: þetta dæmi
14: Þetta er svona
15: innan hús.
14: Þetta er svona dæmi sem við munum horfa tilbaka. Sko, þetta er svona kannski svolítið snemmt núna að gera það, en það verður alveg ótrúlegt að reyða upp innan tíma eftir svona tíma.
16: Tjekka þessu, ég fór í, ég er ekki eins og að tjóka, ég fór með grímu, sko, ekki svona COVID-grímu, heldur alvöru grímu, og í snjókala út í göngutúr þegar ég var með COVID að því þekktur og ég var svo hrættur að mér er þið cancelað
14: þegar að vera út í göngutúr
16: og ég
14: er
16: alveg og ég er að þæð og ég þurfti ekki að hitta neitt en samt var ég bara eitthvað einn úti bara okkur leikvill og passa að hitta ekki fólk ég bara þegar ég hugsa um þetta það er bara eitthvað svona þetta er gali dæmi
13: munið eftir frægum myndin Áskeri Kolbins fyrir utan hérna og var láta skema þig. Það var bara skellir hlægjandi í símanum með sólgleru og eini sem var ekki með grímu þetta í rauðinni, sko.
15: Geðvikt.
14: Það er íkónik.
13: Það er bara íkónik mynd, sko.
15: Það er geðvikt, sko.
14: Er það gott í fréttir frá þér?
16: Já, já, maður er nú alveg Sko, mér langar að sko, fréttir, já, ég ætla að segja, ég kúpla mig alveg út af með kostninga þar eru, því ég nenn ekki að horfa á fólk sem á að stjórna landinu á borginni, láta eins og þessu 5 ára og rífast fyrir framan okkur og lofa okkur einhverju og sjálfstæðsflokkurinn alltaf tala um áfengi og okkur svona og miðflokkurinn að vera heavy racist og bara eitthvað svona, bara eitthvað dæmi í gangi sem að meðist erfitt í allar áttir.
14: Þetta er, hérna við erum alveg búin að ræða þetta, þetta er svona, maður fekk eiginlega ógið að þessum, svona, að þessari kosningabaráttu bara frekar snemma.
15: Já.
14: Ég veit ekki alveg hvað það var, það var eitthvað í þessu sem var svona bara Æi, hvað þetta er eitthvað orðið þreytt, skilur?
16: Já, og bara eitthvað svona fólk ég veit ég mun búst, pirra marga og hérna
14: Það er svona fyrstu almennlegu TikTok-kostningarna líka Allir út um allt að gera eitthvað TikTok-trends
16: Og ég bara, ég líka, sko, ég get ekki Núna að horfa og nú veit ég bara ekki dumman hana, ara, annað en það sem ég sé á internetinu Ég get ekki horft á hennan og ég ætla að segja, hann er ekki gamall en hann verður svo ógislega gamall í samenginu TikTok þegar hann er eitthvað, hey fellow kids
14: bara, ég heldur þetta að hann sé að playa á það
16: skilur. Já, hann er að playa á það en veistu hvað hann er að gera í leiðinni miss out alla á mínum aldri gjössamlega allir á mínum aldri eru bara jæja kalli minn bara hættu, please leðu börnunum að vera þetta
14: en líklega ekki gert fyrir því skilur, ef þú pælir í því þannig skilur, þá er þetta líklega ekki endilega content sem hann er að hugsa já, ég ætla að ná í þinn aldur með þessu contenti skilur.
16: Nei, hann er að það og ég tekur þetta perralett tilbaka sko, en hérna, það er bara svo mér finnst þetta bara svona Mér finnst það að hann sé á TikTok er að allir. Sama og ég myndi gefa út klúbbalag að drekka bjór til þess að ná inn á ungamarkaðinn Mér svo pathetic að fara einhvern veginn svona Vertu bara true to yourself og náðu fólki þannig sama hvað þú ert að gera
14: Já, en það Puntur, er það sem
16: að Ég er enn ekki að ræða meir
14: nei,
16: um hann ég,
14: En það er það sem að mér finnst bara að vera heilt yfir með þetta allt sko. Þú veist, það er eiginlega ekki lengur til neitt sem heitir að vera true to yourself þegar kemur að þessu sko. Bara yfir allt
16: Þetta er bara svona, við erum svo oversaturated á því að bara selja og ég er ekkit saklu sem það heldur sko. Ég bara maður þarf bara að finna kjarnan í sér og hugsa bara, er ég heiðlega og hvað stjálfum er, en
15: maður þarf náttúrulega líka, sko, það er smá tricky að vera eitthvað svona þekkt manneski að vera tónlistamaður og veist, eitthvað svona að því að þú verður að vera sönn sjálfri eða skilurðu en svo þarftur samt líka að gera hluti sem að fólk vill hlusta skilurðu, þannig að það er eitthvað svona ég er eitthvað svona já, eitthvað svona ég vona að fólk fíli þetta eitthvað svona, fólk þarf ekki að fíli þetta eitthvað, víst bró, fólk þarf bókstæðlega að fíli þetta, annars er ég ekki með vinnu sko
16: Þetta er ástæðan fyrir ég fer að jóka með þegar fólk er eitthvað svona, með okkur sem að gera tónlist þá er ég bara, run og þá er ég ekki að segja ég elska það sem ég er að gera, og ég elska að gera músíku ég elska að koma fram, en það er þetta er þetta og ég veit að, úst, ef þú hlusta á þetta samingislaust, þá er þetta bara, auðmikið MC Gauti,
15: þarna
16: í húsinu sínu að gera músík eitthvað en þetta er bara eitthvað svona algjört sjálfsdilemma endalist bara er ég flottur, er ég góður
15: finnst ykkur ég
16: já, en á, má ég gera þetta, hvernig mun fólk horfa með við bla bla bla en það er líka það sem að já Ég vel sko, þú sem byrja að pælja þessu núna bara framöndan fyrir þig sko.
14: Við
17: erum að falla tíma
14: Við erum að falla tíma sko. Við erum bara náðum ekkert að fara við mikið
15: Má erum að fara við frétt
16: Ég er með eina frétt og þetta er eiginlega bara ekkert frétt Ég var komið ykkur frétt sem hét eitthvað drengur sem fættist tvis og ótrúlegt læknisafri komin fyrir 30 mínútur tíma en hérna Náðum bara að tala með
15: eitthvað
16: bara hrós einhverjum ég fór á hérna, órestegu í gær sem er 4 tíma leikrit
17: já
16: sem er hérna ég ætla við ekki hérna mér fannst það langt
17: get ég myndum það
16: en það eru 5 leikarar í þessu leikriti og sviðsmyndir er sturluð leikararnir bara eitthvað svona marvarlega svona bara wow, ok, við erum bara með svona sturla leikara hérna
14: við erum alveg svakalega leikara hérna
16: en þú veist á sama tíma eftir eitthvað svona grískur harmleikur í 3 þáttum og ég var bara eitthvað svona ég er minnst þetta geðvegt og ég er inspired ég er bara ekki alveg svona menningalegur en ég þrái samt að vera
14: en fannst þetta samt gott eitthvað,
16: já,
14: þú byrjar
16: í gær var ég lítið þreyttur og ég vaknaði morgun og stundum fer maður á hluti og þegar ég er að hugsa um það daginn eftir og ég er ennþá að melta hluti og bara svona vá, þessi setning var sturlu og þetta, já, þetta þýtti þetta og svona, þetta var svona
14: var að skilja hvað þetta sé.
16: Þetta var mjög áhugavert.
14: Já.
16: Skemmtilegt er ekki alltaf rétta orðið yfir það sem er gott. En ég mæli samt með að fólk sjá þetta. Já. Og þetta er líka bara, ég held að sé, þú veist, 50 manns í salnum.
14: Já.
16: Pín lítið, sko.
14: Já, já, já, já.
16: Að þetta var merkilegt stöf.
14: Við þurfum að því miður að kveðja þetta búið að helvitt skemmtlegt Alaska og MC Gauti, takk fyrir að koma í uppgjörið þótt að hefði nú verið kannski lítið af fréttum.
13: En við náðum samt að tala basically hálftíma sko.
15: Já, með eina frétt samt tengdi konu við laggöngin, ristil konu við laggöngin.
14: Ég sá það.
16: Tengdi ristil konu við
15: laggöngin. Það var maður, eða fyrst ekkert einhver maður, það var læknir sem tengdi ristil konu við laggöngin.
14: Er þið gæst, takk fyrir komuna og hérna, hvetjum við þetta sem lest til var á fix.is var á Lako verður
15: tónlega Ríkja líka bara hvað gaur, hvað er
16: að Það segja reyndi upp út, Ríkja
14: Bye bye, bye.

0: Áfram höldum við hér í brennslunni og tíminn flýgur og flýgur og flýgur og flýgur.
1: Tíminn flýgur, sko Gaut er ekki að fara neitt alveg strax.
0: Nei.
1: Við erum að fara ekki, já, já. Við erum, ekki, við erum að gera svo mikið núna sko, því við vorum að fá kóngin sem að, já við viljum oft meina að sé bara okkur upp á smaður.
0: Já, já.
1: Hann er greiðlega, hann er hávaxin, hann er fallegur,
0: já.
1: Hann er með langa lokka,
0: mm-hmm.
1: hann er klár. Langar ristil líka, fylgir Dr. Viktor, þú er alltaf level.
2: Já, takk hérlega, gott að sjá okkur allan.
0: Hvernig ertu?
2: Ég er geggjaður. Ég er alltaf, topp alltaf þegar kem hingað einhvern veginn. Svo gott að fá þetta pepp alltaf
1: byggt
2: í aðeins þetta.
1: En það er náttúrulega þannig, sko, hvernig komstu hingað til lands? Var það Þorlákshöfnin eða var það?
2: Það er nefnilega stóru málin í eigum, sko. Þegar maður er komin til Vestmannega þá allt í hennum byrjar að maður að pæla í samgöngumálum, sko. En Herjólfur er náttúrulega okkar besti maður, er búin að vera rosalegur. Þessi vetur er búin að vera þungur. Það við erum að tala fjögur að fimm tíma ferðir í Þorlákshöfn.
1: Já.
3: Svakalt. Það er ekki að vera gott að geta farið bara í borgarlínu til Vestmannega.
4: Eða bara hefur verið hlustað Árna Jónsson frá upphafi og bara gerði þessi göng.
2: Já,
1: 10 ár í þau.
2: Það er bara málið. Minn maður Halli Páls er að vinna í göngunum akkurat núna. Það eru 10 ár í það. En hérna landið er að bara byrja og svo fyndið ég bara í gær. Það er svo mikið er að herja á Herjólf að hérna bókunarkerfi féll niður af því að það hérna brann einhver tölvukerfi í Amsterdam.
1: Break,
2: já, en ég kom með Landeyjahöfn í dag.
1: Já, frábært.
2: Og bara geggja var að koma inn
1: það. Sko, áður en við förum aðeins í hérna, lækningarnar og pælingar
2: já.
1: Og alls konar sem við ætlum að ræða þeirna. En þá verðum við fyrst að ræða þetta þjóðatíð.
2: Já.
1: Þjóðatíð 2026, það er búið að tilkynna Dr. Viktor álögu. Það var gert, þið bara svona eiginlega thrown it out there. Bara Dr. Viktor verður þarna.
2: Þessu var bara kastað út.
1: Bara kastað út.
2: Já.
1: Og þú ert líka bara með alvöru djöfusi slott.
2: Þetta verður veist.
1: Þetta verður svakalegt.
2: Já,
1: hvernig,
2: ég er eitthvað eðla spenntur.
1: Sko, við erum að tala að þú verður að lögða til skuldinu.
2: Já.
1: Hvernig ætlum að setja þetta upp?
2: Við erum bara að tala ég er náttúrulega búin að vera þarna síðustu ára á stóru sviðinu og þetta er bara það engu líkt að þjóðatíð er alltaf bara besta hátíð í heimi. Þetta er beint eftir flugvöldana og fólk er einhvern veginn til í alvöru orku þarna.
1: Já,
2: ó, já. Og ég ætla að delivera.
1: Þú ert að smíða eins núna.
2: Já, ég er búin að vera að smíða sístu mánu.
0: Verður basically bara með svona Tomorrowland set.
2: Já, þetta verður einhver svoleiðis veistla sko.
1: Já. Margir að koma til þín og taka lægið
2: Það getur nefnilega gæst sko.
1: Já.
2: Það getur nefnilega gæst. Ég er búin að vera að smíða ýmislegt síðustu mánu. Aldrei að vita nema að maður hendi ykkur út núna fyrir þjóðatíð. Kemur ljós. Þannig að hérna, já, ég meina, ég bý náttúrulega í Vestmannheim, þannig að maður getur farið reglilega upp á stóra sig og það er svona mælt þetta og sé hvernig maður er að
1: skoða aðstæður.
3: Það er psycho move.
2: Ég er alltaf læknir, sko. Ég þarf að taka út svið.
1: Já, þetta verður rosalegt. Og þetta er náttúrulega, þú ert búin að vera líka bara, þú ert búin að, andlið þjóðatíðar, jafnvel, síðust árin.
3: Ég fekk bókunarfyrirspurnu á þjóðatíðum daginn, síðan er ég búin að svara því e-maili. Það, ég er ekki með fá neitt e-mail til baka,
1: þannig að þjóðatíðan
3: er að, hérna, ég er allavega eins og staðan er, þá er þetta óvissu fyrir mig líka, sko,
2: Já, worst case kemur bara í stúdíu og aftur þarna.
3: Það er alls ekki worst case sko, það var bara frábært, þú, þetta er gamall skemmtist það, þessu takk yfir.
2: Já, gamli prófasturinn,
3: náttúrulega
2: lundin er alls staðarinn í eigum og þau eru með prófastur líka, það er búið að loka honum og breyttum honum bara í stúdíu, það var að vinna í tónlist þar undanfari.
1: Hvað fyrir þá bara?
2: Gauti kíkti í heimsóknum daginn og...
1: Er það bara stúdíu þitt bara eða þú veist
2: þeir eru? Já, við erum bara með þetta,
1: þannig. Já,
4: ég var að DJ á prófastinum 2004, 19 ára. Þá að setti mitt, þá byrjaði það klukkan 5.30 morgun. Þá byrjaði það, mitt sett byrjaði þá.
2: Þessi staðin er bara, þarna var partí bara
4: allar svolaringin. Þarna var bara, þetta var staðið fyrir fólk sem
3: svaf ekki. Þá erum við tókum upp stjórnarskráði eitthvað, hvernig það er að vera þetta svona.
1: Bara, nei, byrjuðu, hvað er að tala, var fólk hérna bara framöttur til áttaði morguninna?
4: Stappað, bara stappaði staðið, þú veist, bara röð fyrir utan.
3: Ég er mann eftir, sko, veri, þegar ég var að byrja að spila, á skemmtistöðum, svona 2007-2008, þá vorum við að spila á prikinu bara, ég er ekki tjók, ég heldur við höfum verið að fara út svona átta, af prikinu.
1: Það var nú einhver skemmtistöðurinnir í bæ sem að var alltaf svona eftirpartistöður.
3: Það var ekki löglegt, það var Jakobsen kjallarinn.
1: Já, einmitt, var það ekki löglegt?
3: Það var bara, þú þurfti svona banka og farinni, þú veist, það mátti ekki vera opið allan óttina til hátíðis.
1: Nei.
3: Ég man einhvern tíma mætti ég og ég var ekki í neinum hugleðingum og ég labba niður og fyrsta sem einhver segir við mig eitthvað svona að epilin eru búnar og ég leið, já, ok, þessi gerir svo það væri bara í bóðið hérna bara ágætt að vita
2: Ég held að það verið bara ánöðsilegt að fá lækni í nýsa tónlistasinn
3: Já,
2: já,
3: já
1: 100%
2: Þú náðu
1: stólin
2: Róa þetta bara aðeins
1: Takk að stólin
3: Hversu margir og hérna, engin nöfn Hvað heldurðu að þessi margir tónlistamenn að senda þér skilaboð og senda þér mynd af húð og eitthvað svona
2: Þú ert náttúrulega eftir þar, sko Já, ég ætla ég sé ekki með tónlistarsinnun á bakinu bara
3: Já,
2: ég tek það bara á mig, ég meni þetta er fyrir Ísland Þjóðina, haldur öllum góðum
3: Er þetta útbrot?
1: Hugslaftur eitt spurning um að fá hana miljósinum
2: Já, já
1: Er mitt að förum það, sko, þetta var þjóðatíð verður veisla Og við munum spjalla betur við þeirra næri dregur þeirra kemur að því, sko
2: já.
1: En við ætlum aðeins að fara í, sko, þú ert úr náttúrulega talsmaður stólsins Fyrir þá sem ekki vita stóllinn náttúrulega
2: Já.
1: Fjóri fætur
2: á stólnum Þetta er nefnilega að byrjaði þannig að ég bara fór að veltaði fyrir mér hvað, hvað snýst heilsa Þetta er bara, þetta er hreyfingin, næringin, svefnin og andlega heilsan Fjóri fætur Og já, ég bara heilsu stólnin, þetta er eitthvað sem að engin gleymir Og þetta er einhvern veginn komið inn í kerfið og þetta er bara, maður þurfum að muni þessum hlutum Og mér fannst það sniðugt og ég er náttúrulega að vinna mikið í heilbrigðiskerfinu fyrir utan að hjálpa gauta að vera með tónlistarsinnunni þá var ég búin að vera í, á heilsugæslu og þar er maður að fá fólk alltaf með eitthvað tengt lífstíl en það var 80% af vandamáli með eru tengt lífstíl þannig að ég sá mér þar leika borði að reyna að koma með nýja þjónustu sem að styður við þetta sem er svona heildræn heilsuþjónusta þar sem er rauninni tökum bara heilsufar skoðun bara frá A til U á fólki og eru þá með spurningalista ítalegan til að kortleggja alveg heilsuna svo blóðpröfu og mælingar og þá getum við búið til heilsuskýslu fyrir hvern og einn og plan út frá því og ég var búin að þróa þetta síðustu ár með frábæri teimi lækna og hérna og þessi þjónusta er tilbúin og ég er mjög stoltur að segja frá því ég er mitt að búandi í Vestmanni að mér að teki fagnandi þar Íris bæjarstjóri og tók þetta verkefni upp í byrjun ás búið að ganga mjög vel og það leiti til þess að Hafnarfjörður bæjarstjórinn þar, Valdi hann tók þetta upp þar og við erum byrjað með Hafnarfjörðabæ og þetta komið inn í sveitafélagin og fyrirtæki og þetta er að reynast bara mjög vel og fólk er gríðalega ánægt með þetta og þetta er eitthvað sem er langar bara að koma inn allt Ísland
1: Ertu búin að heilsu tjekka alla eiguna?
2: Það er vinslu, ég ætla að klára þetta, þetta er 5.000 manns og ég held ekki að ég klára þetta
1: Já, geðvegt Hvað fær fólk út úr þessu, við sjáum tölunar skilurðu Skiljum við okkur betur út frá svo heilsugæslu
2: Já, eða pælið í því Ef þú færið á heilsugæslu, þú færið mjög stuttan tíma Bæði sem læknir hefur lítinn tíma til að kortleggja einstaklingin Hvað er nákvæmlega að Og sömulegist þú að spyrja allar spurningana Þannig að ef þú búin að kortleggja og sjá Hreyfingin er ekki lagi Og næringin er ekki lagi, þú ert að drekka mikið koffín Það er áhrif á svefnin, sem er áhrif á þreytu Sem gerir það verkum út ekki að hreyfa Og þú er líður illa Það ertu bara með þær niðurstöður og veist nákvæmlega hvað það gera Og þá ertu að búið til heilsuplanur á því
1: Og þetta hérna, á það bara að vera aðgengilegt líka hjá öllum læknum Það bara sést í þinni
2: Já, þetta verður inn í sjúkraskrá hjá fólki sjúkraskrá, Þannig að ég resi framtíðasýni mínir Þetta muni vinna með heilbrigðiskerfinu og heilsugæslunum Þannig að þú getur tekið heilsutekkið Og svo er heilbrigðiskerfið að vinna með Þannig að þú er búin að kortleggja einstaklingana Og þannig er rauninni fyrirbyggja Og reyna að minka þetta ála á heilbrigðiskerfinu Og tónlistarsýnunni Þessna er ég planið að taka sko, Fyrirtækina sveitafélagin Og svo taka tónlistafólkið alveg
1: Þín pæling hefur líka alveg verið að stytta bara biðtímana sko.
2: Já, það algjörlega
1: Þú veist að því að það er alveg svakalegt
2: Já, það er rosalegt, rosalegt.
1: Við vorum að ræða þetta bara ekkert um daginn Bara að fara inn og hérna, heilsuður og panta tíma hjá heimilislækni Það er bara einhvern tímann í september
3: Löngu búin að lækna
2: Og ég get, nei, ég get bara sagt að þeir sem er að koma er yfirleitt tengt það er yfirleitt tengt hérna lífstíl og bara því að geta kortlagt það sko.
1: Þetta er, þannig að hvenær getur fólk ef fólk eru lust og langar að fara í heilsutjekk?
2: Já, til að byrja með erum við bara að taka fyrirtækja sveitafélög erum við aðeins að fara, við viljum fara vel og róleg af stað, viljum ekki bara opna fyrir allt Ísland, af því að ég veit að mjög margir vilja þessa þjónustu en ég er bara að vona sem fyrst
3: Er hægt að bjóða upp á dótist?
2: Ég ætla að reyna það
3: því.
2: Já, ég vil stefna því bara að allir geti fengið þetta. Ég vil bara
3: tökum sem dæmi, bara svona intuens sem er hann að catchcan dæmi sem maður reyndar sko læknar verast eitthvað svona vera á báðum áttum með hvort þeir vilja það sé stemmingað ekki sem ég skil ekki alveg, en þú veist, ég veit ekki allavega, það er maður er ekki eitthvað hendi 300 kall bara nei, alltaf, eitthvað, ætla að svolítið að checka á mér bla, en ef maður geti farið hérna reglulega í check og það situr þið ekki gjössamlega ég væri bara myndi bara vilja testa börni mín inn á milli og bara, heyrðu, ok, eru þið að fá öll næringarefni sem þið eiga að fá veist, ég já, bara maður getið checka á þessu
2: já, þetta á að vera aðgengilegt þetta á að vera aðgengilegt fyrir alla
3: og þetta á að vera bara niðurgreitt fyrst og fremst
2: já, og þess vegna er mitt snildin við að fara inn í sveitafélögin þar er náttúrulega vandið til staðar og því að nú er náttúrulega pólitíkin og allt það ég meina það er gríðarlega veikindakostnaðar inn í sveitafélögunum og þau sjá það bara ok, við bjóðum upp á heilsuvarskóðin þá eru að minka veikindakostnaðin og líka hafa áhrif á sveitafélagi með því að minka veikindi
1: Já, þetta er svona þetta er athyglisvert líka eins og sko Gaut er að nefna þarna með þetta bara það er klisjan að við skoðum bílinn okkur okkur einast ári en við erum ekkert að skoða okkur skil
2: Nei, nákvæmlega
1: Og það er ekkert ástæðan kannski endilega ég held að fólk vilji það
2: Já.
1: En það bara eiginlega getur það ekki
3: Þessi, Ég vil til dæmis ekki skoða bílum minn á hverju ári En ég getur til að skoða bílum minn á hverju ári
1: Nákvæmlega, nettur sko. Þau bara verður að gera það Og af hverju
3: Það væri reynda sem, sko, bara hérna, fyrstu um að ræða, það væri hræðilegt ef eitthvað myndi neyða þig persónulega til að fara í öll, eitthvað, taka upp blóðu og eitthvað svona tótt En auðvitað þetta að vera valkvætt samt að geta
1: já,
3: fara
1: árlega Ég er samt alveg búin að fara í hjartavend, sko Ég lét bara
4: að gera það fyrir þrítótt og að hlega hún
3: Nei, viss, ég skildi bara ótrúlega vel
1: Já, já Það var bara svona partur af einhverjum heilsukvíða, skilur bara svona líka, þú veist, það
3: kemur alveg Ég hef setið upp á Landspítala, sko, í heilas, hvað heitir þess að þetta er svona doppur á heilan
2: Já
3: Og niðurstaðan var bara eitthvað svona, veist, þú var kannski þetta hætti að drekka ógeislega mikið á vodka á nóttinni Ég fattaði ekki að það væri að hafa svona áhrif á mig
2: Nei, oft er þetta bara svona einfalt að fólk er að drekka kannski 10 orkutrykkja dag Maður bara þú eru alltaf að minka það og útskýrir af hverju það er þannig og hérna, það hefur bara mikil áhrif
1: Við þurfum bara að fá að heyra þetta skilur við frá einhverjum sem veit eitthvað Það er bara pælingin
2: Já, og hafa kerfi sem þú getur séð tímalínu hvernig þetta þróast yfir tíma Það getur við líka litið aftur í tíma hvernig þér gengur
1: Já, það er bara að setja sko eða fólk er að hlusta í sínu sveitafélagi Þetta er ekki bara spurning að setja þess pressu á sveitafélagi
2: Jú, bara endilega sendið á okkur Bara victorvaffi.or@lifelinehealth.is Eða vilja heilsvarskón
1: Gengjöð
4: Heldur betur
1: Viktor, alltaf gott að fá þig Við erum að renna út að tíma enn og aftur Fullt af gestum á leiðinni Helgi T er að koma hérna eftir röskum stund með nýtt lag sem er ekki út með Birni Álgrímur kemur hérna svo líka þegar klukkan fyrir að slá nær 10 Heitt hellingu framöndan hjá okkur í
3: brengstunni Þetta vera með í öllum
1: Þá Viktor, takk fyrir komuna
2: Gekkið, gott sjá okkur
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
6: Brengstun Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
7: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
9: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
10: Nú geturðu borgað með netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
12: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. mæ í Njúgama og 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
14: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
15: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
16: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
17: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is
18: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. farð á dalurinn.is
19: Geitin í leiknum Loop Zero.

0: Þetta er brennslan á föstu degi, klukkan Vá, hún er 13:09, djöfull flýgu tíminn.
1: Já, búið að vera rosa mikið í gangi hérna hjá okkur og það heldur áfram. Góðir hlutir hins vegar og það sem er gott og búið að vera bara svo mikil uppsigling í gangi einhvern veginn núna er bara íslenska tólestin okkar. Þú veist, hún er búin að vera svakaleg og mikið af ungu tólestafólki að koma upp núna og það er eiginlega bara út frá þessu konsepti sem að er svo frábært konsept. Það var búin til staður þar sem að ungt fólk gat komið, sami tónlist, lært hluti og skapað saman. Og það er Tónhillur. Tónhillur Akademía er til dæmis bara hópur af ungu tónlistafólki sem er bara búið að vera að gefa út hittara hægri vinstri. Og þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki bara hittara, þetta er bara raunveruleg lög sem við höfum verið að spila, bara eitt mest spilaða lagið hérna á FM í fyrra var frá Tónhill, skilur við. Þannig að þetta er orðið svo rosalegt konsept og einn af þeim sem er búin að vera að gera það ansi gott er mættur hérna til okkar og hann er að fara að gefa út, lag í dag. Hann er Helgi T, verður hjartarlega velkomin.
2: Takk hjálega fyrir það, gott að vera komin.
1: Herðu, þetta konsept, Tónhills konseptið, geturðu byrjað að segja okkur hvernig þú komst inn í þetta og hvernig þetta er búið að vera bara frá því þið byrjuðu og hvernig ertu búin að læra þessu, þú veist?
2: Já, sko, þetta byrjar í Árbænskóla. Þegar við erum
0: Þetta er Árbænum?
2: Já, maður.
0: Búm.
1: Þetta maður er Ríkanum.
0: Búm.
1: Þetta maður er Ríka G.
0: Hvað mótur er stuð?
2: 2006.
0: Já, shit.
1: Hvað, shit, hvað?
0: Já, bara,
1: þú veist, shit, hvað ég er orðin gamall.
0: Já, akkurat, því að fellu Árbæðingur, ég útskrifast úr Árbæðarskóla 2001, þá var ennþá 5 ár í þar til að pabbi þinn. Já, akkurat.
1: Helgi, við vorum að tala Tónhill bælingur, þetta byrjar í Árbæðarskóla.
2: Já, þetta byrjar þetta í Árbæðarskóla. Við erum með, hérna, Kristi Sturlaði með fag sem heitir lagasmið. Og við erum bara allir í því. Og síðan erum við svona nokkri sem fílum okkur ótrúlega mikið í því. Og við fáum að kíkja upp í Tónhill til, hérna, Kristi nokkri sem vorum alltaf bara að mæta. Þú veist, vorum alltaf bara að mæta bara til að vera hérna. Vorum ekki sem með stúdíó hérna og okkar.
1: Nei, þetta var bara svona staður.
2: Já,
1: bara til að koma inn á.
2: Já, bara mega næs. En síðan er Kristi svo góður. Hann er einmitt líka upp í Tónhill og, hérna, byggi stúdíó fyrir okkur.
1: Byggir hérna.
2: Eða við hjálpum eitthvað til og þannig var bara tólið til, sko. Þetta var svona námskeið, byrja náttúrulega námskeið þar, fórum á námskeið og síðan bara festið sig.
1: Og hafið verið þarna síðan?
2: Já.
1: Og verið að bóki ykkur, þið heldur útgáfa tólika bara daginn.
2: Já.
1: Einhvers konar útgáfa tólika þeir voru með í Austurbæðabíó og ég hef ekki bara þetta þvílíka stemming sem þeir eru að ná upp hana.
2: Já.
1: Það gengur vel, Helgi.
0: Já.
1: Veist, sem fór í bíó. Þetta er ennþá bara þvælu kraftur í þessu. Hvaðan kemur krafturinn? Eru þið bara allir svona, er þetta bara bestu vinir sem eru bara að peppa hvernig annan, skilur, hvaðan kemur það?
2: 100% já. Bara við erum að það geggja vinur og Krissi duglegur og peppa okkur áfram. Og þú veist, já, þetta er eitthvað góð menning, sko.
1: Ég veit ekki líka hvað er í vatninu og þeir eru allir svo myndalegir, sko.
0: Já, ég er sammála.
1: Hefur tekið því?
0: Já, ég er bara hjartalega sammála.
1: Þetta er rosalegi pretty boy, sko.
0: Já, já. Ég er bara verða að taka undir það.
1: Já, því þú ert líkur af.
0: Já, bara þannig.
1: Og gríðarlega myndalegur.
0: Já, ég myndi segja bara above average.
1: Já. Hvernig var, hérna, hvernig var ferlið á bakvið kvikmyndin, Helgi? Við funnum svona aðeins í það að við förum í tónlistina. Var þetta ekki svolítið
2: anark, sko?
1: Já.
2: Þetta var, þú veist, við vorum sem sagt, við vorum allir með vinnu.
1: Já.
2: Yfir sumarið, tók við sem sagt yfir sumarið og vorum allir með sumarvinnu. Og vorum alltaf að vinna í þeirri vinnu og síðan eftir vinnu þá fórum við í myndina til bara kannski 12. Það var bara allt sumarið.
1: Já, wow.
2: Þetta hark, sko, ég veit ekki hvað sem marga low budget myndir ég gera.
1: Gerðar eftir vinnu, eftir sumarinn. Býttu, þá vartu farin á fætugljóðan 8 og varst að vinna til 12 og minnati.
2: Já, alveg allavega það, sko.
1: Hvernig, sko, ég sá ykkur tíma eitthvað viðtalið um Marabitni daginn og Marabitni var að tala um hvernig hann vaknar á daginn.
2: Það er bara Maran, sko.
1: 13:30.
0: Úff.
1: Ég er bara hvað geðveikir í gangi.
0: Hálf tvö. Hvernig að sopnar?
1: Já, ég meina, það var dagurinn búinn. Ertu þarna, Helgi?
2: Ég er ekki þarna, sko. Ég, hérna, ég hef alveg verið hana. En ég, núna er ég komin í vinni. Ég fyrir alltaf átta bara. Næ, ekki svo lengur í tíast hana, sko.
1: Það er rosalegt.
2: En hann er samt í, sko, in his defense. Þá bæði er hann, þú veist, hann er alltaf á stúdiónu yfir nóttina. Og síðan er hann í vinnu frá, þú veist, 1 til 5. Okay. Ég myndi örgulega, þú nærið ekki að gera neitt fyrir vinnu.
1: Nei, en það er líka þetta dæmi sko með tónlistina, það er margir sem tala um að vinna betur á nóttunni og eitthvað svona, skilur, ert þú þar eða?
2: Ég er ekki þar sko.
1: Nei.
2: Ég er bara ekkur, ég er með sömu rútínu og Kristján Sturla bara, við mætum bara snemma og förum snemma sko.
1: Já, bara takið það bara 8-4 pælinguna.
2: Já,
1: 9-5, skilur.
2: Já, ok.
1: Já, ég hef aldrei dugað að taka nóttina bara einhvern veginn yfir allt og vakna og sofa til 13:30. Jesus Christ, ég fæ kvíða þegar að hugsa með þetta. Herðið Helgi að tónlistinni, búin að vera að gefa út fullt af lögum, fullt af vinsælum lögum og þau hafa bara, eins og ég segi, bara farið víða. Varst að búast við þessu, svona þegar þú byrjaðir í þessu tónhilsverkefni að þetta myndi gerast svona fljótt að þetta gerðist bara nokkuð fljótt?
2: Já, alls ekki sko. Ég vorum hérna, ég manum við fórum einhvern veginn viðtal hvort það er hér eða bylginni fyrir hvort bara fyrra eða kannski verið tveimurum, veit það ekki. En þá alltaf hérna, þá var svona markmið, bara svona stóra markmið var bara komast á þjóðatíð og síðan einhvern veginn náðu því eða fórum á þjóðatíð sem var óslega gáðan og þá var svona spurningið þú veist, hvað fyrir við hérna, skýrur. En ég er bara alls ekki sko, ég er hérna ég myndi að vera þetta ekki svona fljótt sko, allavega.
1: Þú veist, það er lögirna inn á Spotify-inu hefur ampast upp 191.000 spilanir, Ego 807.000 spilanir, Spennt upp 387.000 spilanir, OK 242.000 spilanir, þú ert komið með sko bara nánast upp í 10 lög sem eru öll að fara yfir 200.000 spilanir, þú veist, þetta er alveg svakaleg spilun. Hvað veldur, skilur, fyrir utan þessi góð tónlist, skilur, er þetta að því þú ert núna af aðvisari TikTok kynslóð, skilur, er þetta markasetning að mörguleiti líka eða þú veist?
2: Mjög mikið, alltaf mikið finnst mér.
1: Já, ok.
2: Það er hérna, sko, ég hef ekki mjög gaman að gera TikTok.
1: Nei.
2: Ég er meira, þú veist, fyrir bara að gera tónlist. En ég held samt, þú veist, það er svo mikilvægt hluta af þessu, sko.
0: Markasetningin maður?
2: Já, ok. Er þetta allt, sko, ég held ekki að það sé mikilvægt að þú veist, fólk sérstaklega, ég veit ekki, kannski útlíka bara fólk elskar að, þú veist, kunna lög þannig að, þú veist, ég held sér meira að, þú veist, ef fólk er búin að heyra það nokkuð sinnum, og erum að tala með myndi bílum á hann, ef fólk er búin að heyra eitthvað lag nokkuð sinnum, þá myndi að fíla lagi miklu meira, að því að svona þekkir á, kanna aðeins.
1: Og það er líka pælingin í þessu, því að núna hérna, voru í gamla mentaskóla bandinu, sem gáum út lag hérna fyrir 2 mánuði síðan. Og ég mani því að þetta var svona fyrsta lagi sem við gáum út bara eftir menntaskóla, skilur.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og það áttaði maður sig ekkit á því hvað þú þarft raunverulega að gera við lög til að koma þeim eitthvað áleiðis, skilur. Og sama tíma vorum við að gefa út lag og önnur hljómsveit á Íslandi sem gerði held ég alveg öruglega 60 TikTok myndbönd bara lagið, skilur. Ég er ekki að fara að gera það.
0: Nei, þú ert bara ekki með tíman í það.
1: Ég bara hef ekki tíman í það. Og þú veist, það er kannski pælingin líki í þessu. Þetta er orðið svolítið, er þetta ekki smá kom út í þvælu?
2: Jú. Þetta er lengi kom út í þvælu, sko.
1: Já. En þú ert ekki þannig, þú nennir þessi heldur.
2: Ekki mikið sko, en þú veist, gotta do what you gotta do.
1: Já.
0: Það eru ekki að heyra þetta lag.
1: Jó, það er nýtt lag. Það er nýtt lag og þú ert með engan annan en Birni með þér á laginu.
2: Engan annan.
1: Það er stórt.
2: Það er risa.
1: Hvernig hérna, tók Birni í það, var hann bara alltaf til?
2: Já, mjög til sko.
1: Já.
2: Hann er góðu gaur sko.
1: Ekki þú veist hann að heyri honum bara að fá hann til að hoppa á?
2: Nei, ekki þannig sko.
1: Hvernig lag er þetta helgi?
2: Svo það, ég veit ekki alveg hvert ég myndi setja. Þetta er danslag, ég myndi segja, þetta er svona lagður til að dansa við.
1: Þetta er föstu dagur?
2: 100% föstu dagur.
1: Þetta er blár heiminn og sól?
0: Algjörlega sko.
2: Þetta er sól, föstu dagur, blár heiminn og dans.
1: Gæðvægt, gæðvægt.
0: Bingo.
1: Helgi til hamingjum minni að lega, hvað heitir það?
2: Segðu mér
1: í fyrsta skipti á FM 957 eins og þetta á að vera. Helgi til hamingjum með lífið og gangi þér sem allar best.
2: Takk hérlega fyrir það.

0: Þetta er brennslan að sjálfsögðu björt og brosandi á föstu degi, mjög fallegt veður í höfuðborginni.
1: Já.
0: Og já, það er nú bara þannig að þá hins vegar eitthvað aðeins að rigna um helgina. Við erum að sjá rigningu hérna morgun.
1: Mm-hmm.
0: Það er gott fyrir golfvellina.
1: Það er gott úr í golfinu,
0: mjög,
1: þú ert alltaf að horfa á þetta þannig.
0: Já.
1: Ég meina, er ekki bara búið, erum við ekki að koma ágætlega inn í golfsumarið? Er þetta ekki bara, lítur þetta ekki nokkuð vel út?
0: Jú, svo byrja bara að hlýna strax eftir helgi, þá erum við bara komin í 10 gráður.
1: Hvenær eru vellir að opna vanlega?
0: Herðu, fyrsti völlurinn á höfuðborgarsvæðinu opnar á mánudaginn.
1: Já.
0: Golfklúbur Mosfellsbæjar.
1: Já, það eru opna mánudaginn.
0: 11. maí.
1: Wow.
0: Svo koma hinir, skúst, næstu helgi þá... Næstu helgi þá hérna opna pott ég, þú veist, þetta er Keilir, GKG,
1: mm-hmm.
0: ég held að sé aðeins lengra í holtið og korpuna,
1: mm-hmm.
0: en þú veist, nú er þetta bara alltaf að gerast.
1: Já, þú veist, ég get ekki beðið, við ætlum að taka neitt lag.
0: Nei, við ætlum að taka auglýsingar og svo beint inn eftir auglýsingar.
1: Já, það er þannig.
0: Já.
1: All right. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
5: Sumarblómin eru komin í gróðurhúsin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
9: Og áfram höldum við og á föstudögum er ástæðan fyrir þetta heitir og kallast á góðri ensku New Music Friday.
10: Já, það er svolítið staðan.
9: Þetta er útgáfudagurinn.
10: Þetta er svolítið útgáfudagurinn og það eru svona, þú veist, fólk að gefa út singla, svona vilt og galið, ofta en ekki er þetta oftast bara singlar, skilur
9: við. Já, já.
10: En platan að detta aftur inn.
9: Elska það.
10: Ég er svolítið hrifin að
9: mjög hrifin
10: að gefa bara út konsept plötu með einhverjum pælingum og hér er hann mættu til okkur Álfgrímur, eftir hjartanlega velkomin.
11: Já, takk fyrir.
10: Stór dagur í dag.
11: Já, mjög stór dagur.
10: Útgáfa af heilli plötu.
11: Heil plata, 13 lög.
10: 13 lög, hvað er þetta búið að vera lengi í bígerð?
11: Þetta er búið að taka 2 ár.
10: Þetta eru 2 ár?
11: Já, já.
9: Skori, ég verð að stoppa, ég er svo hugfangin, þú ert bara eitt fallegasti rauðhærði aðeins sem ég sé á ævinni. Þú er svo já. Fallega rauðhærði. Þetta er bara einhver fallegasti rauði litur í hári bara sem ég séð.
10: Já.
9: Er þetta natural?
11: Takk fyrir. Nei, reyndar ekki.
9: Nei, ok.
11: Okay. It's an illusion.
10: Já, it's an illusion. Já, hvernig er þetta? Tvö ár af plötu. Hvernig hérna, er þetta búið að svona ferlið og ferða þessi yfir þetta með okkur? Hvað er hérna, okkur tvö ár? Þú veist, það er alltaf mismunandi.
11: Bara það sem maður tekur svona langan tíma að sko, skrifa alla þessa texta, þessi plata er alltaf á íslensku, hlutin tvö lög og ég svona, þú veist, þegar kemur að texta smíð þá er ég mjög svona vandvirkur og með mikla fullkomnunar áráttu og, og langar að textarnir séu vandaðir og já, einmitt, vanda mig mikið við þá. Svo er þetta líka bara mörg tímabil í lífinu sem að þú veist að það er margt sem gerist á þessum tíma og þá kemur til manns innblastur og alls konar þannig að það er ekki að semja heila plötu einni nóttu allavega
10: En myndur þú segja að fullkomnun áráttan væri kostur?
11: Já, hún er það, en hún getur líka verið galli. Stundin taka hlutinni lengri tíma en þeir þurfa að gera það þegar maður er með einhverja þráki.
10: Hvernig tónlist er þetta líka fyrir þá sem ekki þekki Álgrím?
11: Þetta er poptónlist. Poptónlist með íslenskum textum og svona allt pop stundum en líka electropop, dream pop, synthapop með svona 80s innblæstri sumlög og sumlögur líka svona 2000s inspired. Já.
10: Ertu að pródúsa sjálfur?
11: Nei, ég er endur ekki að því, ég bara, þú veist, ég kann mjög lítið að pródúsera, ég get gert svona the gist, bara svona grunninn, en það eru tveir sem að pródúsera þessa plötu með mér og þeir heita Húni og Óviti. Og svo er vinkonur mín Kusk sem er tónlistakonu líka sem að við erum svona fjögur reyla sem að gerum þessa plötu saman. En ég skrifa textana.
10: Ég fylgdist með sko og hérna Kusk, hún var að spila á, hvað var það? Þetta var um páskana? Aldrei fór í söður?
11: Já, þau var
10: að spila þess. Og út og Kusk?
11: Já.
10: Klik? geggað sett.
11: Ógæðslega flott.
10: Þau voru illa flott. Þau komu með svona, þú veist, ég var ekkert búin að sjá þau almennilega live áður. Þau voru svo flott. Mm. Það var alveg ruglað, ég var bara eitthvað í bústað.
11: Mm-hmm.
10: Alveg smá aktofa við þessu setti. Þau eru ógæðslega flott. Þannig að þau eru með þeir svona hjálpaðir við að gera plötuna.
11: Já, þau eru svona mitt helsta samstarfsfólk í tónlist, sko. Við fórum saman sumabústað.
10: Mm-hmm.
11: Svona stuttu eftir að ég var á, kannski svolítið svona kannski brothætt stað í lífi mínu af því ég gekk í gegnum hérna frekar erfið sambandslit.
10: Mm-hmm.
11: Þar komu mjög mörg lög.
10: Mm-hmm.
11: Og þú veist bara þessi plata er svolítið svona afleiðing mikils traust eða þú veist að við erum bara búin að vera í tónlistarsamstarfi mjög mörg ár núna.
10: Mm-hmm.
11: Og hérna já, og núna er þessi plata komin út.
10: Það sem er svo magnað við þetta er að þú mættir inn með geisladisk.
12: Já, það finnst mér geðvægt.
11: Ég vildi koma færandi hendi.
10: Það er geggja. Ertu það framlega marga geisladiska?
11: Ég
10: varði plötuna.
11: Ég prentaði 300 geisladiska.
10: Ok.
11: Og þeir eru sko til sölu í Eymundsson.
10: Já.
11: Og einhverjum plötubúinn.
10: Það
11: er hægt að kaupa geisladisk. Þeir þá sem eru nostalgic og vilja hlusta í bílnum.
10: Vínillin er náttúrulega svona, þú veist, við þekkjum það, það er svona ákveðnir gómar sem eiga góða vínil heima á og eiga að safna vínilplötum, sko.
11: Mm-hmm.
10: Geisladiskur, þetta er alltaf þessi tilfinning að neglónum aðeins inn, skilur við.
11: Já, já.
10: Það er bara ekki,
11: það er svo vel.
10: Takk.
11: Já, gott ekki það rétt einhverjum tónlistina
10: sem það. Það er svona, það er þetta, gerir þetta aðeins svona, þú veist, aðeins meira,
11: eða
10: eitthvað. Herri, svo náttúrulega voru, hérna, var hlustunarpartí í gær.
11: Já.
10: Og það er svo alveg útgáfupartí í kvöld.
11: Já, tvö partí.
10: Já.
11: Til að fagna þessum áfanga. Já, ég er halda hérna, útgáfupartí í kvöld á príkinu.
10: Já.
11: Og Kösko, þetta koma líka fram og líka hljómsveitin Cyber.
10: Já, þú veit.
11: Þetta er sem sagt, þeir sem eru á plötinu, það eru sem sagt tvö feed sem er, þú veist, það er eitthvað sem er feed Cyber. Og eitt sem er feed Kösk.
10: Já,
11: og við ætlum að tróða upp á príkinu í kvöld og
10: allir velkomnir?
11: Halda, já, allir velkomnir, þetta er bara partí.
10: Platan tekin í gegn?
11: Platan tekin í gegn, nei, hún er svo löng.
10: Já.
11: Að kannski.
10: Já.
11: Ég ætla að reyna að taka svona stuðlaugina því hún er svolítið svona þú veist, með svona akustísku ífavi og ég sleppi kannski þessum rólegri lögum
10: einmitt.
11: Kvöld.
10: Viltum að partí?
11: Það er meira partí.
10: Já, það er slett.
11: En, já.
10: Mér ætlum að taka lagi Hjartnætti.
11: Já.
10: Sem er loka lagið á plötunni.
11: Títilagið.
10: Getur þú sagt okkur aðeins um það lag, Orgrimur?
11: Þar er ég að reyna að lýsa þessari tilfinningu, þessu hjartnætti sem er sko bara nýirði og mínum smíðum að hérna þegar nóttin segir manni sannleikan og hjartað fyrir stað.
10: Það
11: er í rauninni bara það átt að segja því að maður er kannski ekki lengur ástöngin af einhverjum. Og já, en þetta er svona tvírætt orð sko, hjartnætti.
10: Er þetta partí?
11: Það skilja þetta á marga vegu. Þetta er svona danslag, sko, þetta er svona svolítið Eurovisionlegt lag.
10: Já.
11: Þannig að
10: skemmtilegt.
11: Já. Nóttin ítir mér burt frá þér.
10: Já.
11: Það er við lagið.
10: Ætlum að fá að heyra þetta álgrími til hamingi með nýju plötuna Hjartnætti komin inn á Spotify.
12: Spotify, já.
10: Fara í Eymund svona að kaupa disk.
12: Alveg, fær alveg svona þú fær back to the future feeling í þá, sko.
11: Þetta er líka að kaupa, þú veist, til þess að vera með texta eftir.
10: Og já,
11: getum að hlusta á Spotify og flat texta
12: geðvægt
10: til að mikið með þetta algjörður
11: takk.

0: Já, það er bara að koma að lokum hjá okkur. Þessi tími búin að fljúga, þessi þáttur flóið frá okkur.
1: Já, á að segja það.
0: Hvað þarf að gera helginu? Höfum ekki langa tíma, nokkuð neginn til þess að kveða?
1: Þetta er bara rosalega stór helgi, sko.
0: Já.
1: Það er alveg hérna, það er mikið í gangi. Ég er auðvitað að halda afmælið því að sonur minn, Patrik, er að verða fjárar á sundaginn.
0: Hvað þarf að bjóða The Richards upp á sundaginn?
1: Það er bara kökur og gúmilaði og pizza og gulrætur af því að Viktor er hérna líka.
0: Já, fæ ég hérna, fæ ég aspasetti minna?
1: Ég veit ekki alveg.
0: Ó, svo gott.
1: Ég er ekki alveg viss að við hendum í það.
0: En all right.
1: Þetta verður bara klassíst gott barnaafmæli á sunnudegi. Og svo er ég reyndur að hitta mataklubbi minn núna á laugardeginum. Bara svona yfir daginn sem er næs. Þannig að þetta er bara hitt og þetta. Ég er ennþá í 30-30 líka því að Viktor er þetta. Það er ég hreyfum í 30 daga, í 30 mínútur á minnsta kosti. Takum mína 50 arbeiður á dag. Ég held áfram í þeim pælingunum. Og svo bara, já, njóta lífsinn sko. Þetta verður bara kósi helgi.
0: Þetta er risa vinnuhelgi á mér.
1: Já, það er mikið verið að lýsa.
0: Heldur betur, ég er með Subway messuna í kvöld. Það verða fjóri leikir í bestildin á sama tíma klukkan 19.15. Og ég er með Alberti Inga og ég held að Börkurinn verður með okkur, Ásgeir Börkur.
1: Ó, stórt.
0: Stórt, það verður, þetta er árbæra þema.
1: Já, já.
0: Það verður mjög skemmtilegt, við verum í góðum gíra á Friday night.
1: Já.
0: Og hérna, svo á morgun þá er ég að lýsa Liverpool Chelsea í hátæginu þínu mönnum.
1: Takk.
0: Og svo er roadtrip til Grindavíkur kvöldið, fyrsti leikur í úrslitunum. Grindavík á móti Tindastól, get ekki beðið.
1: En er það átt að því á meðan úrst að segja þetta, hvað vart geggjað þetta? Þú vaði í öll þessi verkefnir ekki.
0: Já, takk.
1: Það er messan henni í kvöld, það er svo fótboltinn, enskiboltinn í hátíðinu, það er svo körfuboltinn um kvöldi.
0: Já, já.
1: Hvað ertu hugsa um að lýsa sundeginu? Ertu hugsa um að taka padel móti ykkur staðar?
0: Nei. Ég hérna verð með messuna, ég er með sundagsmessuna á sunnudaginn. Þannig að þetta er bara...
1: Þú ert bara kóngurinn.
0: Þetta er bara gaman.
1: Já.
0: Fun. Allur þátturinn frá okkur í morgun fyrir í heilsininn á vísi.is og svo hann laga og auglýsing á Spotify. Við vorum þvílíkan gestagang, þetta var alvöru þáttur. Og svo bara minnum við á Jónu Helgu sem er að taka við okkur klukkan 10 og náttúrulega verið alvöru föstaskýr Hæmi og Gúmi auðvitað á sínu stað klukkan 2. Og svo auðvitað rúsinnan í pilsöndunum FM95 blöð á slæginu klukkan 4 í dag.
1: Muna stólin alltaf nummer 1, 2 og 3 þessu er að muna stólin í helgina. Og þið viti hvað það þýðir, það er andleg heilsa, það er líkaleg hreyfing, það er næring og svefn. Allt saman bara klárt inn í helgina, gangi á drottinsvegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst að Subway.
4: 9, 10 og 5, 3 tölur en samt bara ein 95, já potturi stefnir í 95 miljónir Lotto, leikur nokkar.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Njúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
8: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
9: Lúkkið er ekki klárt fyrr en skaltið er komið. Sæn, sæn.is.

0: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 8. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, föstudagur, sun is shining og allir í geggjuðum gír. Við ætlum að henda okkur í nokkra góða fríki í fræti og við ætlum líka bara svona að fara yfir vikuna, bara hvað hvað búið að vera að frétta. Það hérna einhver blóðþrýstingsmæling í gangi. Viltu koma í, viltu tala eitthvað með það, Stefán minn? Maður sagði, hvað erstu?
1: Ég hér?
0: Já, ert hér.
1: Nei, ég vaknaði 5.30 og ég búið með svona 4 kaffibolla, þannig að þetta kannski ekki alveg marktæk.
0: Nei, en þú ert á leiðinni í blóðþrýstingsmælingu.
1: Já, já, frá The DJ of Iceland.
0: Án grín, skjáðuvegt. Dr. Victor. Já, herri, þetta var hann Stefán Valmundarsson, útvarpstjóri hér. Gott að hafa hann í góðum þrýsting, við getum orðað þannig. Egill, vilt þú eitthvað sjáðu þinn þrýsting, hvað ert hérna?
2: Ég var í toppmálum, samkvæmt mínum doktor, bara 120 efri mörgum, 80 neðri, bara svo það á að vera.
0: Allt upp á 10.
2: Og ég ætla að minna á stólin. Það er auðvitað stóllin, svona inn í helgina, það mjög mikilvægt. Það andlega heilsan, það er líkamlega hreyfing og það næring og það svefn.
0: Já, segir.
2: Þetta stóllin sem við þurfum að hafa, það eru 4 fætur og ef einn fóturinn dettur af þá heldur hann sér alveg, hann byrjar svona aðeins að vagga. En leið og 2 fara út, þá dettur stóllin. Og við náum ekki að vinna með neitt annað sko.
0: Náum ekki að vinna með neitt annað. Þetta segir Egill Plóter. Við ætlum að vinda okkur bréfur í tónlistina held ég. Framundan hjá okkur í henni. Herra þessi, hérna, fyrsta einkoma er alveg í bullinu hérna. Herra framöndan hjá okkur í tónlistinni, það er í Hanna MC Gauti, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna. Þetta er engin önnur en Doja Cat með Jealous Type hér á FM 957. Við ætlum að halda okkur bara í góðum föstudagsgýr í dag og já, förum í ammælisbarnið hér eftir smástund.

Eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta Where Have You Been hér á FM 957. Herri, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan hjá okkur eitt að allra heitasta í dag, Tame Impala og Jenny. Við ætlum að fara í frikka dór en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Olivia Dean með Man I Need.

0: Það eru Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á 957. Það eru ég held að sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á afmælisbarnið þennan föstudaginn, föstudagurinn 8. maí og ég með afmælisbarnið hérna fyrir framan mig sem að ég ætla að ætlum að fara saman yfir afmælisbarnin í dag. Agnes, vertu velkomin til að hamingja með afmæli. Þetta mín besta samstarfskona hér á hæðinni bara.
1: Já.
0: Mín allra uppáhaldskona.
1: Og kannski bara í húsinu.
0: Og í húsinu, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu, heyrðu, 8. maí, þú átt náttúrulega afmæli í dag, það er efstalista hjá mér, hérna á famousbirthdays.com.
1: Er ég þar?
0: Já, þú ert þar, þú ert hérna, efst. En þú deilir deginu með alls konar fólki. Þú ert að deila honum hérna með David Attenborough.
1: Ok, æðislegt, ég elska hann út af lífinu.
0: Hann á afmæli í dag. Herri, svo það popsöngkonan Katie B. Veist hvað það er?
1: Er hún ekki eitthvað svona svolítið fyrir svolítið síðan?
0: Jú, hún gerði þarna Katie on a Mission. Hanna, eitthvað lag, já. Herri, svo það hérna Trisha Paytas, þarna YouTube-stjarna.
1: Já, ok, hún reynda mjög fyndin.
0: En síðast hann alls ekki systir. Okkar maður, Enrique Iglesias. Hann á afmæli í dag. Þetta eilig degi.
1: Can I be a hero, baby?
0: Án grins, finnst það ekki rugla?
1: Það algjörlega rugla.
0: Hann sé your birthday twin.
1: Jú.
0: Herri, það þarf að senda, það eru rugglengur að hlusta í dag sem á afmæli.
1: Herri, já, bara til að hafa mikið allir sem er afmæli. Það er náttúrulega nokkrir, já, nokkrar afmælis systur hér í húsinu.
0: Já, sko. Hérna í húsinu, það eru dálítið algengur afmælisdagur.
1: Já, og þetta eru bara eingöngu drottningar.
0: Eingöngu drottningar, enda bara eingöngu drottningar sem er afmæli 8. maí.
1: Fæ ég lag með Enrique eða?
0: Að sjálfsögja hvað lag viltu?
1: I like it, er það ekki
0: svo því? I like it, með Enrique og Pitbull, jú. Herrum, við ætlum að fá að heyra í afmælisbarninu Enrique Iglesias ásamt Pitbull. I like it.

0: Þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og ég held að þessi komin tími á bara fyrsta í Freaky Friday En áðurum við förum í það, örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Lokal og Gina Tricot
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug Hún alveg þetta nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
4: Hopp og skopp eitthvað
3: og mögulega ekki alveg, þú veist Hún alveg með hægri fóturinn hennar sko stýttri en vinstri og hún öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda og já
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og World Class
5: Grísa

0: Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til. Let's get it, baby. Let me get back to

Chan með vopn hér á FM 957. Erum við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og þetta er, þetta er mjög skrítið. En vissið þú að sum fiðrildi drekka tár frá dýrum til að fá sölt og steinefni? Ha, þetta er ekkert eðlilega, hvernig vitaðu að þau vanti sölt og steinefni? Það er alveg, ágætis pæling, það er góð pæling. En já, fiðrildi, sumar tegundir drekka tár frá öðrum dýrum. Skekkja með tár frá, jæja, hörru, ég er komin út í eitthvað rögglu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það er Maron Birnir, Bruno Mars og Cardi B. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Sara Larsson.

Aron Birnir með huganum af þér hér á FM 957. Herðu, vissið þú að lottopotturinn fimmfaldur og stefnir í hvorki meira ný minna en 95 miljónir núna á laugardaginn og ég á heldur betur miða til að gefa. Fylgstu vel með mér og næst þegar þú heyrir í mér þá máttu hringja inn í síma 511-0957 og hver veit nema þú verðir 95 miljónum krónum ríkari á laugardaginn.

0: Þetta er Natasha Bedingfield með Unwritten hér á FM 957. Herðu, síminn opinn 511-0957 og það eru hvorki meira en ég minna en 95 miljónir á línunni. Já, þú heyrði rétt, 95 miljónir. Skatt frjálsar, ég að sjálfsögða að tala fimmfalda lottó pottin. Já, þú veist, hver væri ekki til í 95 skatt frjálsar miljónir inn á reikningi sinn á, eða bara eftir helgina? Herðu, einast þú þarft að segja mér bara hvað myndir gera fyrir peningin ef þú innir allar 95 miljónirnar. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Það en Guðmundur Kári.
0: Guðmundur Kári. Hvað segir þau?
1: Mista meðanum að herra neytust mér.
0: Sem misti, herðu, æ, þú færð lottó í sárabætur.
1: Já, hún þetta vinn
0: ég. Já, ég held innlæglega með þér, sérstaklega því hún mistir af herra.
1: Já, ríkilegt.
0: Já, þetta ekki gott, sko, en fylgst þið samt vel með í dag? Það gæti eitthvað dottið inn hjá mér hér þá, ég eftir að kíkja á hvað ég á mikið að miðum eftir, þannig að ekki útilokið það. Herri, Guðmundur, segðu mér, hvað myndir gera? Þú myndir vinna 95 miljónir?
1: Sko, basically, náttúrulega myndir maður borganir húsnæðislánið og fjárfesta í öðru húsnæði mögulega.
0: Mjög skynsalegt. En myndir ekki leifa þér eitthvað smá?
1: Jó, það eru með fjölskyldana í góða ferð, kannski lasi.
0: Já.
1: Og...
0: Takka svona smá menningaferð.
1: Já.
0: Já, gjöður.
1: Og síðan, henda ekki ábreyða því nutt út að borða það.
0: Já, heyrðu, vá, ég held ekstra mikið með þér, Guðmundur, gangið þér vel og, já, eins og ég segi, vertu við sem að fylgjast með það, gæti leins tarra með þar í þættinum í dag.
1: Ok, ég gefi það.
0: Heyrðu, gerðu það, heyrðu kannski eftir.
1: Ok, takk.
0: Bye.
1: Bye.
0: FM, góðan daginn.
2: Jó.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Ég heiti Sólon.
0: Hvað segirðu?
2: Ég heiti Sólon.
0: Sólon?
2: Hefði ég að reyna að senda á ykkur.
0: Nú?
2: Já.
0: Hvað segirðu? Hvað varst að reyna að senda?
2: Ég tónlist að maður.
0: Já, heyrðu, þú verður að senda á okkur bara á, hérna, senda okkur e-mail. En Sólon, hvað myndirðu gera fyrir peningin að þú myndir vinna 95 miljónir?
2: Ég myndi kaupa iPhone 15 Pro Max.
0: Það hljómar ekkert eðlilega vel. Herðu Sólon, þú getur nálgast með það en hérna á Suðurlandsbrautinni. Gangi þið vel.
2: Já, takk.
0: Takk fyrir. Herðu, heldur betur, ég á einn lott og miða eftir, þannig að eigum við ekki bara að taka hérna FM, góðan daginn. Þannig
3: að eigum við ekki bara að taka hérna FM, góðan daginn.
0: Halló.
4: Hæ.
0: Hæ, hver með mér?
4: Heba.
0: Heba, hvers dóttir eftir Heba?
4: Það svona ættanaf.
0: Já, hvað er með það?
4: Sahib.
0: Hvernig skrifarðu? Geturðu stafað það fyrir mig?
4: S-A-H-E-B.
0: Gekkjað, Heba. Heyrðu, hvað segirðu? Hvað myndirðu gera? Hún myndi vinna 95 miljónir.
4: Sko, ég myndi líklega ferðast bara með vinkunum minni. Bara eins og draumur okkar hefur verið, skilur við.
0: Já, hvert er svona, eða hver er drauma áfangastæðurinn?
4: Bara alls konar staðið, sko. Okkur langar að ferðast og kannski vinna á öðrum stöðum og fá þá skilur gistingu. Og svona bara okkur langar að ferðast bara alls staðar, bara nýta ungu árin.
0: Algjörlega, það hljómar ekkert eðla vel. Myndirðu fara að kaupa þér eitthvað íbúð svo myndirðu bara leigja út síðan eða myndirðu bara nota allt í ferðalög?
4: Okkur langar mjög mikið að leigja út íbúð.
0: Já, geðvegt. Herri, Heba, ég held með þér. Ætlar ekki að bjóða mér út að borða samt líka? Þú mátt ekki gleyma mér.
4: Jú, auðvitað.
0: Herri, glæsilegt, Heba. Miðin bara tilbúin hérna á Suðurlandsbrautinni. Og þú getur bara,
4: þú getur bara
0: komið á sóttan þegar þér hendar.
4: Ok, takk fyrir.
0: Herri, takk fyrir, góða helgi.
4: Já, sem er leiðis, takk.
0: Heldur betur, þá eru lottómiðarnir mínir bara búnir. Þetta var bara... Mjög skemmtilegt að eiga svona nokkra inni. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Mín kona Sabrina Carpenter með Nonsense hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dýna. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dýnum í meir en 70 ár.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Geitin í leiknum Loop Zero
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

af plötunni tónlist til að sigra við þetta nágrannar hér á FM 957. Það við ætlum að halda áfram í þessari föstudags stemningu framöndan hjá okkur það eru Flóni og Birnir Katy Perry og Snoop Dogg Það herra hnettismjör aftur með Ellie Eils en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu þetta Jason Derulo

0: Stjörnir með lífstíl hér á F957. Herri klukkan að þetta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og við ætlum að henda okkur bara í annan í Freaky Friday hér eftir smá stund en fyrst örsnögg, skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á F957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: F957 Alla föstu daga á FM 957.
3: Hvernig hóðu það þetta? Ég ætla aftur að hvort ég geti
4: bara, vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unni í vinnu það sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
3: Já,
4: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig.
5: Alls ekki. Hvernig orðar þetta einu sinni? Þau eru unni
4: er á limnum.
5: Bend á bensti og
4: já, ég stundum með ekki ég er ekki með það stífa limi, ég er ekki með þetta.
5: Stendur að jafna.
4: Ég er ekki talað um 1500 stífa limi.
3: Ég held meir heldur ekki vera með kvikindi þannig aðna sko.
1: FM 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
6: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum á list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum, og leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikkvaru flugvélinni reyndarinn.
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
9: Bílahátíð ársins Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. mæ Á bílasölusvæðinu Klettálsi Klettáls.is
10: The fate of the human race will be decided
11: With Mortal Kombat
12: It's showtime
13: Get over here
14: Mortal Kombat 2 Komin í bíó.
15: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12.

0: fyrsta maí. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Meðasala hafin á tix.is.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Yeah. You said you wanted it.
5: FM 957.

Þetta er Ray með Escapism hér á 5957. Þetta var svona lag, hvað var það, vetrarins hérna, hvenær var þetta, 2022 eða 3, ég maður ekki alveg, en allavega þetta var the song þá. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday. Herri, vissið þú að líkaminn skiptir næstu alveg út frumum á nokkrum árum, þannig að þú ert basically ekki sama þú og þú varst fyrir, hvað ég að segja, bara 10 árum síðan. Þetta er alveg sturlað, þetta er galin pæling. Þannig að já, þetta var annar í Freaky Friday. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Amy Winehouse. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Kelani

Þetta er Amy Winehouse með Rehab hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2006 og var á plötinni Back to Black. Og má alveg segja bara að þetta sé lag sem að svona, ég byggt á hennar eigin reynslu og það sem hún bara neita að fara í áfengis og fíkni meðferð þrátt fyrir að fólki kringum hana sé eitthvað að þrýsta á hana. En þetta lag var náttúrulega gríðarlega vinsælt út allan heim og varð eiginlega bara svona alþjóðlegur hittari. Herði framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Dua Lipa. Avicii með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Þetta Dua Lipa, Dance the Night, hér á FM 957. Herri klukkan að detta í 12 hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýðu bara eitt, við erum hálfnið saman. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Málið nefnilega, við vitum ekki hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að vertu vissum að vera með bara, já, allt á hreinu og vera vel tryggður. Skelltu þér inn á vörður.is og græja þér sjúkdómatryggingu strax í dag eða þú ert ekki nú þegar búin að því. Ferlið sturla einfalt og það tekur þér svona eina mínútu að sjá hvað tryggingin kostar þig á mánuði. Herði, ég var að finna auka miða á fjölskyldu tónleikana hjá herra Hnetusmjöri sem að fara fram í höllinni þann 15. maí næstkomandi. Þannig að vertu vissum að fylgjast ekstra vel með mér næstu mínúturnar því að næst er þú heyrir í mér þá verður síminn galopin. Þú ert að svara einni mögulega tveimur löfléttum spurningum og þú getur tryggt þér fjóra miða fyrir þig og fjölskylduna.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp

0: FM 957. Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegað. Hagkaup.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.

0: nágrannar hér á FM 957. Síminn gal opinn 511 0957 ef að þig langar að skella þér á fjölskyldu tónleika herra í höllinni þann 15. maí næstkomandi. Ekki leiðilegt að komast á fjölskyldu tónleikana. Herðu, til þess að eiga möguleika þá ætlum ég að spila fyrir þig hérna brot úr lagi með herra og þú ætlar að segja mig hvað kemur næst og það eru allar línur hérna rauðglóandi tökum hérna FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Herðu, Ólafur Jón.
0: Ólafur Jón. Herðu, yes. Ólafur, ert þú mikill herramaður?
1: Herðu, hef og hef alltaf verið, sko.
0: Já, en ertu herramaður líka?
1: Já, ég herramaður.
0: Hanna, þú ert herramaður og ert líka herramaður, herri, geggja.
1: Já.
0: Kanntu, þú veist, ertu vel að þér í textum með, hérna herra, netismjöri?
1: Já, já, nei, sko, meira okay. gamla.
0: Meira, ok, nýja, sko. Þá ertu heppin, gætir verið allána. Ég ætla að spila fyrir þig, hérna, brot úr lagi og þú ætlar bara einfaldlega að segja mig hvað kemur næst.
1: Shit.
0: Ertu uppið þau með annað hérna í gangi, augnablik, maður sjá. Ertu tilbúin?
1: Ég tilbúin.
0: Prófum þetta. Herri, hlustaði vel. Ég gat að stoppa stutt
1: en hún
0: vildi
1: ganga langt, viltu samband skelli upp? En hún vildi, nei, við,
0: já, einu sinni, já. Ég gat að stoppa stutt en hún vildi ganga langt,
1: viltu samband skelli upp? Herri, djöðin.
0: Vittu, ég held þú ert.
1: Á.
0: Já! Ding, ding, ding. Jú, heldur betur.
1: Ég veit að það er erfitt að vera punktur, maður.
0: Vel gert. Herðu, geggjaður, hvað segir Ólafur Jón?
1: Guðjónsson.
0: Guðjónsson. Herðu, hverjum ætlar að bjóða með þér á fjölskyldutónleikana?
1: Herðu, ég bara var ekki búin að gera mig grein fyrir þig, sko, ég var ekki komin svo langt.
0: Þú hugsar þetta, herðu, miðarnir eru klárir hérna fyrir þig á Suðurlandsbrautinni. Jú, heldur betur. Og ég bá...
1: Er þú fyrir miðar, eða?
0: Herðu, þetta eru fjóri miðar.
1: Fjóri? Djöfn er ég fyrir maður.
0: Eða það ekki.
1: Herðu, þá er valfið þér ennþá meiri.
0: Já, þú verður bara, þú hugsar þetta vel. Hérna, þeir allan að bíða eftir og þú getur sótt þetta þegar þér hendar.
1: Herðu, thank you.
0: Herðu, njóttu vel og góða helgi.
1: Takk. Takk sem að leys.
0: Takk fyrir.

Þetta er Harry Styles, Watermelon Sugar, hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari föstudags stemningu framöndan hjá okkur. Það eru Háski eða Darri og Egill Breki. Það Sía, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrínu Carpenter. Þetta Tears.

0: Þetta eru Háski eða Darri og Egill Breki með lagið sitt einmana hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Herðu Kim Kardashian, hún að taka bara erfið ákvörðin framtíðina. Sem að fara betri við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Gina Tríkott.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki fyrir sömu
3: tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: 9, 10 og 5, þrjár tölur en samt bara ein 95, já, pottur í stefnir í 95 miljónir Lotto, leikur nokkar
6: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
7: The fate of the human race will be decided
8: by Mortal Kombat.
9: It's showtime.
10: Get over here!
11: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
12: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
13: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
14: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Geitin í leiknum. Loop Zero.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
19: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
20: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og... Þessin er það, skál fyrir þér.
21: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
22: Hvað segirðu, Guðubad? Á hann og minnstamáli. Já, þessi klassíska finnska er best. Mm-hmm. Plás fyrir 20 manns og líka innröða. Mm-hmm. 20 manns. Aha. Og blautguðu. Og tyrkneska. Veitú, hvað minnur? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að ofbóni. Minnstamál.
23: Nei! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

5-7. Herðu, raunverulega stjarnan Kim Kardashian ætlar að taka sér pásu frá því að reyna við lögmannsprófið í Kaliforníu eftir að hún átti misheppnaða tilraun í fyrra. En samkvæmt heimildum þá sleppti hún febrúarprófinu og ætlar ekki að reyna aftur í júli. En það er sérst í bóðið að taka prófið tvisvar á ári, annars vegar í febrúar og hins vegar í júli. En já, hún alltaf er brjála að gera hjá elsku konunni, sko. Ég, hérna, mann komið fannst þetta galin pæling, ekki að því að ég held að hún væri eitthvað vitlaus, en hérna, meira bara því að gælan er ekkit eðlilega busy. Hún er bara alltaf, hún er alltaf á miljón, þannig að já, ég veit ekki, ég þetta ekki bara fínt hjá hann, taka sér smá pásu og reyna svo bara aftur á næsta ári, undirbúa sér bara vel og losa sér aðeins við stressið sem að fylgir þessu. Úst, fyrir utan það að vera náttúrulega bara huge celebrity að þá náttúrulega á hún líka börn og eitthvað svona þannig að brjálega að gera hjá okkar konu Kim Kardashian heldur betur. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framundan hjá okkur. Það eru Seth Gray and Maren Morris. Seth Gray and Maren Morris. Það eru Party Next Door og Drake en við ætlum að byrja fyrst á einu splunkun.

Þetta er The Middle hér á FM 957. Herðu, þó svo að herra miðarni mínir séu búnir að þá miðasalan ennþá í gangi inn á tix.is og það eitthvað af lausum miðum. Ég veit ekki hversu mikið en það eitthvað. Þannig að ef að þú vilt fara á fjölskyldu tónleikana þá skaltu skella þér inn á tix.is og næla þér í miða því að ég hugsa sé ekki langt í það að það verði uppselt.

skemmtistar 203 baby, Östustræti 3. Þannig að ég er minna í spaðinni núna, þetta er ég búin að vera. Hótelherbergi, reyktinni, plastpóki yfir reykskjánann.

0: Þetta er Klara Einars með Komin heim hér á FM 957. Það er klukkan orðin eitt hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hér í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, og talandi Slippfélagið, ef að þið vantar eitthvað, þá meina ég eitthvað í úti svona, hvað ég að segja, bara að þú ætlar að fríska upp á útisvæði heima hjá þér, saman hvort að þurfi að mála húsið, bera á pallin eða úst, bara, whatever, þá Slippfélagið með allt sem þú þarft til þess að skila góðu verki. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næsti verslun Slippfélagsins og þar taka eingöngu fagmenn á mótiðir sem að gefa þér allar þær ráðleggingar sem að þú þarft.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
11: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
12: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is
13: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup
14: Loop Zero 0,0
15: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
17: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
18: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Þeir hugsa alltaf mikið þig hér á FM 957. Herðu ekki nema 8, 10 og 4 dagar í veisluna. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum árið 2026. Laugardagsgráin klár og við að tala alvöru line-up. Kristmundur Axel, Klara Einars, Dr. Viktor, Bandmenn, Aron Kahn, Herra Netusmér, Friðrik Dór. Þannig að skelltu þér inn á dalurum.is, græjaðu þér miðan á sérstöku forsölu verði. Þetta verður ekki ódýrara en þetta. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Aron Kahn, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt gott með Pitbull og Chris Brown.

Hann kann og Alaska með ljósin kvikna hér á FM 957. Herru, við ætlum að halda áfram í þessari geggjuðu föstu dags stemningu framöndan hjá okkur. Það Birnir, Friðrik Dór, Steindi Junior og Herra Hnetusmjör. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta T.I. og Rihanna með Live Your Life.

0: hér á FM 957. Herðu, klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan föstu daginn og það er að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem er búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð með þér áfram til klukkan 2 í dag. Herðu, ekki mikið eftir hjá okkur í dag, við samt eftir að gera aðeins meira, við eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lókal og Gina Tríkott. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Það einn af þessum stóru gott fólk, potturinn stefnir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný.

0: 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
1: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum, voða leðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikkvöru flugvílinni reyndarinn.
5: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

svolítið gott með Estelle og Kanye West Þetta American Boy hér á F957 Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina og við kíkjum á alþjóðlega daginn Framöndan hjá okkur Rúti Mental og Ella Ear Það The Weeknd En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér Þetta Olivia Dean með Man I Need

Partying All Night hér á FM 957. Herri, þú þekkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, föstu daginn 8. maí National Give Someone a Cupcake Day. Það aldeilis dagur. Það líka National Have a Coke Day, þannig að að gera að fá sér kókglas með kvöldmatnum eða bara hvenær svo vilt yfir daginn. Herðu, og svo síðastur en alls ekki sístur, það No Socks Day. Þannig að bara úr sokkunum og já, bara vera á tánum, aðeins að jarðtengja sig. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan föstu daginn. Þegar

0: Klukkan þetta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Það búið að vera bara ótrúlega léttur og skemmtilegur föstu dagsþáttur hjá okkur. Ég elska föstu dag því að það þýðir að ég komin í helgarfrí og ég ætla heldur betur að njóta vel helgina, það bara þannig. Ég þakka bara kærlega fyrir samfélgin í dag, minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með þið til 4 í dag. Það svo FM 95 blöð sem að taka við að þeim og verða með þið til 6. Andri Björs stendur helgarvaktina 12-4 báða dagana. Svo heyrist við aftur hress á slæginu 10 á mánudaginn, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 95.7 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deiti með henni, þá er þetta borða inn í eldsalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum þar sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldíveyjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Sonax bílahreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
12: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
13: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá

0: Herri, sorry.
1: Allt er læg.
0: Byrju, hæ, situr alltaf þarna?
1: Já.
0: Nei.
1: Jú.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þú gerir það ekki?
1: Jú.
0: Nei.
1: Vís.
0: Þú þarf að nota vill svo mic.
1: Hvar er minn mic?
0: Já, það er búið að taka hann af. Hann hengur
1: hérna. Það voru bara að shut up. Tók mikinn af mér. Jæja.
0: Hvað segirðu?
1: Herðu, þarf ég þá kannski verið með þessa myndavél á mér? Er það ekki?
0: Nei, það sé stíðið ennþá.
1: En ég held að sé bara tekið upp á þessari.
0: Æ, Guðrún, þú ert sko á fjóru myndavélum, þú ert literally screen maxa hérna fyrir fram mig.
1: En það er ekki, þú veist, tekið
0: upp. Jú, ég sé það, það skiptist á þig.
1: Að það, ok, já. Ok, period, tell them.
0: Ég er með þetta, ég er kall sko, ég er allir í tækninni.
1: Já,
0: búið að vera mikið að gera.
1: Já, hvað erum við búin að gera? Ég að fara yfir það eins.
0: Ok, sko við náttúrulega byrjum að fara í afmælum helgi. Nei, nei, nei.
1: Jú.
0: Nei, við byrjum ekki að því.
1: Nei, ok.
0: Við hvað byrjum að fara út að borða
1: það. Er það?
0: Já. Á föstu deginn langa.
1: Já.
0: Já.
1: Við fórum sko heldur betur út að borða. Og við endum á klubnum til alveg fjör eða
0: eitthvað. Nei, við endum á
1: klubnum til tvö. Ég var að fara að mæti myndatöku daginn eftir klukkan
0: Átta?
1: Átta eða hvað? Og ég mætti.
0: Ég var sko sjokkið við þér út í að ég var tilbúin að fara heim, þú vildir ekki fara heim.
1: Nei, ég vildi halda endalist áfram.
0: Og það var ekki svona gaman sko.
1: Mér var fucking gaman.
0: Það er mjög skrítið út í að það var sko ekki gaman.
1: Já, ég held ég var bara mökkuð. En ég nefndi ekki fara heim
0: sko. En eins og góðir gestir þáttarins vita þá drekkur Gugga bara 34 drikki þegar hún drekkur.
1: Já.
0: Já, og hún gerði það á fyrsta einn.
1: Já, hvað drakk ég marga ef hún farið yfir það?
0: Þú drakkst allavega 34 bara meðan vorum út að borða.
1: Já, and that's it.
0: Nei.
1: Svo svona einn á klubnum. Ég geri það alltaf sko.
0: Nei, og fórst líka og kefti þér sammespi á krana.
1: Já, ég kláraði hann ekki einu sinni smá. Ég fer fyrir svo tvo
0: sopa. Sem er galið.
1: Ég veit, ég kláraði hann ekki einu sinni.
0: Ég held ég hef aldrei keypt mér sammerspí á krana.
1: Sammerspí á krana er alveg ekki að sko.
0: Eða?
1: Já, en þessi var mjög vondur. Það voru ekki klakar, þannig ég drakk hann bara ekki, ég skildi hann eftir, manstu.
0: Mm.
1: En þannig ég tel hann ekki með. Svo fekk ég mér einn porn á auto.
0: Pornstar Martini?
1: Svona porn, já.
0: Já, ég held að vera að tala bara að þú hafi shakeð cocktail. Ég var alveg byrjað, ha?
1: Alveg gemur eitt pornstar Martini.
0: Ok, period. En ætlað þú á bílahátíð ársins á Klettólsi, 7. til 9. mæ?
1: Nei, en þú, ég missa af henni ár.
0: Ég kemst því miður ekki.
1: En betur þess að það er 7. til 8. mæ, það er dag.
0: Já, hún byrja, nei, 7. til 9. hún er líka morgunumla.
1: Ó, ok.
0: Þannig að þú vilt fara, ég bara sjá það hérna auglýst.
1: Mm. En svo fórum við ammali.
0: Já.
1: Fórum við ammali á Birni.
0: Já, og út að borða.
1: Já, fórum við aftur út að borða þá, já.
0: Með vinkonum þínum sem eru fucking fyndnar.
1: Já, þær eru svo fucking fyndnar.
0: Birt og Magga drápu mér sko, þær eru kast.
1: Já.
0: Ég er einn sjokkjur í, þetta var fyrst getur því svona almennlega til að með þeim.
1: Já, Hæmi sko hélt, má ég segja það?
0: Já, já.
1: Hæmi hélt, allar vinkonum mínu væri fucking boring.
0: Já.
1: Og ég var alveg, ég veit og heldur það, en þær eru actually fucking finnar allar, ég lofa. Og þær alveg sönnuðu sig þannig.
0: Nei, það var svo kast.
1: Já.
0: Ég var í kasti við þeim.
1: Já. En við fórum út að borða, fórum síðan í ammali hjá Birni. Ég fór síðan eitthvað annað.
0: Og... Viltu segja hvert þú fórst?
1: Nei.
0: Þú mátt það, sko?
1: Ég fór
0: þetta
1: bara annan stað.
0: Já, en eftir það. Þú veist, þetta er okkar út að stað, þú mátt segja allt
1: já,
0: sem þú vilt, Guðrún.
1: Svo fór ég bara heim að sofa. Og hérna, síðan fórum við saman í hérna auglýsingatöku hann á þriðjudeginum með
0: eitthvað. Á mánudeginum.
1: Mánudeginum.
0: Nei, á þriðjudeginum.
1: Nei, þriðjudeginum.
0: Það er rétt.
1: Já.
0: Og svo á miðvikudeginum fórum við hérna norðan heiða.
1: Já.
0: Og fórum þá á körfuboltaleikinn, Valur Tindastóll. Nei.
1: Nei,
0: Stjarnan Tindastóll.
1: Já, period.
0: Í Síkinu.
1: Í Síkinu.
0: Og fyrir ykkur, þetta er svo spennandi, sko. Út í að þeir sem hafa ekki fylgst við körfunni, sko, þá er körfubolta sísonið núna að byrja.
1: Nei.
0: Og svona aðal sísonið, já, þannig að það er beislega að byrja. Og þetta er svo spennandi, út af því að þrjár mínútur í körfunni er eins og hálftími.
1: Ok, ég ætla.
0: Þú veist aldrei hvað getur gerst.
1: Ok, ég ætla að segja ykkur, ég segi stundum eitthvað við Hæmi körfuboltan og hann endur tekur það 18 milljón sinnum við mig.
0: Nei, bara hann vita það, sko.
1: Nei, út...
0: Og þetta var ekki jók leikur, það er ekki jók að keppi síkinu.
1: Ok, ég verið ekki einu sinni sagt við Hæmi. Þegar Hæmi var ekki, oh my god, það er bara 3 mínútur eftir. Það segi, já, en 3 mínútur er alveg svona kortir í körfunni. Hann segir þetta við mig í hvert einasta skipti sem er 3 mínútur eftir. Einhverstaðar. Og svo segi ég einu sinni, já, en þú veist, það er alveg erfitt að mæti síkið. Og núna hann búin að segja það. Það er það milljón sinni við mig. Það er ekki að jóka keppi síkinni, sko.
0: En sko, við vorum að ræða í gær, ég, þú og vinur okkar, upp á að þú segir stundum ótrúlega skrítið.
1: Já, ég er legasjók, ég var bara að fatta í gær.
0: Og eins og Gugga segir gett oft, já, ég geri þetta.
1: Stundum.
0: Já, ég geri þetta stundum. Eitthvað sem hún gerir aldrei. Bara aldrei. Hún sagði gær, já, ég prjóna stundum tuskur. Og ég bara, ha?
1: En hún, það var samt djók út að hann var að segjast.
0: Langa læra að prjóna. Og þá sagði þú, ég prjóna stundum tuskur. Og þú varst ekki að djóka, Guðrún. Þú varst alveg að reyna samfara
1: okkur um það. Já, ég var alveg að reyna.
0: Og svo hendur hún líka, sko, ef það er einhver svona sem ég kannast því að ég eitthvað svona, já, býtu, hver er þetta?
1: Ok, ég ætla að vendur að stand by this.
0: Þá kemur alltaf, ég veit hver þetta er. Og ég sagði, já, ok, hver er þetta? Ég man bara ekki hvað hann heitir. Og ég alveg, já, ok, þú veist, getur ekki Og þetta gerist á hverjum degi
1: En kannski get ég sagt Þetta er svona sonur hennar hann að SR Og ég var að vinna með honum í þessu
0: Það gerist af og til sko
1: Nei, ég
0: Hlutfallslega
1: segi,
0: lágt með að við hversu oft þú þekkir eitthvað
1: En ég, það er líka hlutfallslega lágt þar sem ég segi hæfi fólk Sem ég á að þekka Og ég gæti ekki sagt þér hvað þau heita En ég þekki þau Ska ég
0: að
1: við? Hæ, hvað segi? Oh my god, langt sér sér Oh my god, og svo er ég bara Hvað heitir þessu mannskja á þér?
0: Já, já
1: Gerst það ekki við þig?
0: Jú, það gerist Ég er sko hrikalegur
1: Ég líka
0: En ég er ekki út um hann bara Ég veit hvað þetta er
1: Þú er svo Þú er sem þannig að segja skilu Heyri, kannast eitthvað við hann? Þá segir ég, já, ég veit hver þetta er Og þá segir ég, hvað heitir hann? Þannig þú ert basically að segja Þú veist hver þetta er líka Fattari
0: Já,
1: En þú
0: manns
1: fyrir ekki hver Og ég er að segja basically sama.
0: En veistu hver ammali
1: dag? En ég er smá legasjúk Hver ammali dag?
0: Gískaði
1: Ó nei
0: Enrique Iglesias
1: Ha?
0: Enrique Iglesias
1: Veitir hver það aftur? Gæinn sem syngur eitthvað lag?
0: Ég veit hver það er Ég veit hver það er sko
1: En þú veist hvað hann eitir?
0: Jó, veistu ég hver Enrique Iglesias?
1: Er hann ekki syngari?
0: Jú
1: Jó, ég veit hver það er Ég veit hver það er sko, ég maður bara ekki alveg hvað hann eitir
0: Hann syngur þarna Would you dance if I asked you to dance? Would you cry and never look back? What? Þú veist hvað lað er, við höfum oftast Ég var hlustað á yfirlum
1: Ok, ég veit ekki hvað lað
0: er Ég var með að segja, það kom ekki mér likes og þú varst alveg á þetta gett gott lag, ég er búin að gleyma því
1: Ó, þú þá kannt bara ekki syngja
0: Jú hvernig er eftir viðlagið?
1: Nobody cares En ég fór líka í vikunni í Improv Ísland
0: Já, hvernig gekk það?
1: Það gekk ógæðislega vel
0: En það?
1: Já, hún sagði alveg við mig þar eins og hefur ekki gert neitt annað í lífinu þinni Ég var alveg period, tell them
0: Já, það er alveg hrós
1: Já, ertu að
0: Koma frá leikunum í Improv Ísland
1: Já
0: Þú veist,
1: klála.
0: Það eru kóngarnir í Improvinu
1: En sko, ég samt admire them að geta þetta
0: Já,
1: þetta
0: ég skil það
1: Þetta er crazy work Þú veist, að þurfa bara alltaf að improvisa
0: Hvað, er þetta einu sinni viku?
1: Já,
0: ég hef farið sko tvisan eða langt síðan
1: Já, einmitt, þú sagði mér að þú hefði farið þá var ég alveg, ok, ég verð að fara
0: Og ég hjálpa þér alveg hvernig þetta væri Þess að ég gefði þessu oft góð ráð
1: Hæmi, svona... ég veit ég búin að segja þetta oft í útvarpinu Sorry, þessi endurtaka mig Alltaf ég beðin hjálp einhver svona verkefni sem ég er farið sem hann hefur gert oft áður Hann hjálpa mér ekki neitt
0: Svava
1: Hæmi
0: Það er lýi, sko
1: Ég spurði hann, ég veit ég búin að segja þetta áður, en ég spurði hann áður en ég fyrir banna að hlæja. Fyrsta skipti sem ég fór í sjónvarp var banna að hlæja. Og ég sagði, hvernig er þetta, hvernig virkar þetta? Þá var ég að meina, ég vildi fá þú veist mekkan, hvernig þetta virkar. Hann sagði, þetta er nú bara eins og að fara í bandabóð.
0: Þetta er
1: nei,
0: það? Úttaf það er ekkert krú?
1: Hæmi, þetta er samt langt því frá. Ég verð samt að segja, einu sem hann hjálpaði mig með var að segja að róstið var upp á púlt út að ég held að það myndi vera bara við borðið
0: Lagið heitir Hero með Enrique Iglesias
1: Ok
0: Ég vil bara segja það, ég var að munna
1: Ok
0: Var að fá það frá Önnu Frænku, beint frá Danmörku
1: Sjáðu þetta Önnu
0: Period
1: Period, tala
0: En heyrðu, án að við förum sko í bekkin, liðin Þá er ég með hérna fyrir þig
1: Ok
0: Þetta er út að það er alveg smá langt sinni tók því í kvissin því að þau eru ekki búin að ná skemmtilega leitli En þetta er eitthvað fyrir þig Út að strax og ég kynnist þér þá fatt ég að þú ert matgæðingur Þú varst elda fyrir meg Og þá er þetta eitthvað fyrir þig
1: okay.
0: Hvað veistu um pasta?
1: Nei Ég veit ekki neitt um pasta.
0: Í hvað landi er almennt talið að pasta hefur fundið upp?
1: Ítalíu.
0: Rétt.
1: Ding, ding, ding.
0: Ok.
1: Ok, þetta var eina sem ég veit.
0: Hver eru helstu innihaldsefnin sem almennt eru notuð við pastagerð? Ég er með hérna fyrir þig.
1: Hveiti og egg.
0: Já, allar, það er basically, já. Það var rétt.
1: Byrjuð.
0: Hver er bókstaflega merking ítalska orðstins pasta? Hundur, deig, sósa, meðlæti.
1: Deig.
0: Rétt. Sko, matgæðingur um svafa. Hvað er Býttu 1, 2, 3 Hvað er Konkiglia Jafnan kallað meðal Íslendinga Skrúfur, kottar, skeljar, slaufur
1: Slaufur
0: Rangt, skeljar
1: Ok
0: Hvaða ostur er almennt notar í svo kallaðri Alfredo sósu sem er vinsæl með pasta mozzarella, gorgonzola gouda eða parmesan
1: parmesan
0: rétt
1: period
0: sko þú ert alveg með þetta
1: já.
0: Hvað kallast pastategundin sem sést á myndinni ravioli pancerio
1: riccioli
0: penne já, en þetta, já, hlauftu áfram já, hún er að hlaupa
1: penne rétt
0: já, það er rétt
1: ok
0: Þetta er alveg að búið
1: okay.
0: Hvers konar pastategund notaði Kramer til að búa til styttu af Jerry í uppistandinni einum á dættinum á Seinfeld
1: Æi
0: Fusilli, spaghetti, lasagna eða fettuccini
1: Fettuccini
0: Nei, fusilli
1: Nú er Kanye ekki sáttu með mig
0: Kanye
1: Hann elskar Seinfeld
0: Ó Hvað ítalsku borg er raku kjötsúsa svo ofti borið fram með pasta oftast kennt Genoa, Rimini, Bologna, Perugia
1: Bologna
0: Period
1: Var rétt
0: Já
1: Period
0: Tellum Hvert er ítalska nafni á pasta sem Íslendingar eða til að kalla slaufu en þýðir er raun fiðrildi
1: Hvernig gengur?
0: Sicilli bara Farfel Fiori Amaldini
1: Fiori
0: Nei, farfel Farfalli
1: Ok
0: Og segna þetta ekki síst af þessu æsi spennandi spurningaliði Hvert er eitt aðal innihaldsefnis í grænu pastói sem er vinsælt í pastaréttum? Brokkoli, myntulöf, púrulaukur eða basilika?
1: Basilika
0: Það er rétt
1: Ding, ding, ding,
0: Matgæðin I know my Guðrún food Svafa, þakk 7 af 10
1: Það er nú alveg vel gert
0: Já
1: Þegar
0: En ef að henda okkur í bekkin?
1: Já, please
2: Bekkurinn Farðu á bekkin
1: Ok
0: Bekkurinn er í bóði orku
1: Sikkur orkun er góð Ég er á minni nummer 2
0: Ó, ég er bara á minni fyrstu
1: Ég er núna drakkar
0: eitthvað Hún er að vera búin Ó, ég líka
1: Ó, ding, ding, ding
0: Skál fyrir þér
1: Herri, skál fyrir þér með Friktor upp á slæmið núna Bara þessa vikuna
0: Veist hvað er upp á slæmið þessa vikuna?
1: Megan Trainor
0: Herðu, Megan Trainor var að droppa svakalegu albúmi nei, býttu, fólk
1: cares.
0: Er ekki sama fólk er að drulla yfir á netinu
1: og þannig
0: er
1: mjó
0: nei, ekki bara það, bara yfir öllu nei, sko, TikTok mitt
1: er bara að drulla yfir orðin mjó er það bara ég?
0: Nei, það er smá galið
1: eru að fara að vera controversial?
0: Nei, það er, það er mjög skrítið að drulla yfir einhvern fyrir að vera mjó
1: er það ekki?
0: Jú, það var ekki eins og að hafa verið drulla fyrir Adele fyrir að hafa verið mjó
1: Jú, það ekki
0: Ég held ekki
1: Nei, en hún var reyndar ekki að syngja You know it's all about the bass
0: Já, reyndar En ég er ekki að jóka TikTok mitt er bara fólk að drullu um Megan Trainor Það er algjörðið sem minn dag
1: Við verðum að búa til lið sem heitir For You Page Hæmi Út af því hvað þú fænst stundum Ég er sko búin að fá bara svona kannski tvö vídeo af Megan Trainor að sína hvernig hann er mjó og þá er allir að segja eitthvað I thought I was perfect from the bottom to the top eða
0: eitthvað Mjög mikið og ég horfa á þetta allt sko
1: En ég líka fór rúntin í gær með Hæmi að horfa á sólsetrið Og hann var að lista á alla plöðin hennar
0: Já, maður þarf að tjekka á þessu Skilur, ég er svo mikið in the music biz
1: Miss Megan Trainor, alveg bara svona mjög léleg Eða þú veist, alveg mjög
0: Já
1: Þessi, Það er eitthvað sem ég myndi aldrei setja Ég man að ég fór, eins og nú vorum að rúnta Og vorum að fara að gera liked songs í Hæmi þetta Þegar vorum að kynnast allir Megan Trainor lag og ég dó úr hlátri í svona korter. Ég gat ég ætti að lægja.
0: Hvað lag var það?
1: Og það var svo lélegt lag. Ég man það ekki og þú kunnir aldrei allt.
0: Já, þetta var gott lag sko.
1: Nei, þetta var ekki eitthvað svona gott lag með Meghan Trainor. Þetta var eitthvað hún og John Lennon eða eitthvað.
0: Já.
1: Nei, John Lennon, hérna, hvað heitir hann?
0: Hérna.
1: Hvað heitir hann?
0: Býttu, ég ætla að finna þetta lag, ég veit hvað lag þetta er sko.
1: Já, en Like Song, ég veit ég tala svo oft um þetta. Like Songs hjá Hæmi er bara steypa. Þú veist, það er bara steypa. En, svona er þetta. Hérna, ætlum við bekkinn?
0: Já, þú ert leiðan.
1: Okay. Já, bekkurinn er sem sagt þegar ég og Hæmi þykjumst við allt.
0: Þetta var like, I'm gonna lose you.
1: Nei.
0: Ekki?
1: Ég held ekki.
0: Eða Mr. Almost.
1: Þetta mista Mr. Almost, örgulega.
0: Ég held það, Fitchy Carter.
1: Örgulega. Já, vídeo þessi sko, ég gat ekki hægt að hlæja. En hérna, ok.
0: Að bekknum.
1: Já, að bekknum.
0: Burstu með Meghan Trainor.
1: Burstu með hana. Hérna, bekknum virka þannig að ég og Hæmi þykjumst við allt um íþróttir. Mm-hmm. Þannig ég ætla að láta hann núna reyta þrjá menn í Val og þrjá menn í Stjörnunni. Frá einn upp í þrjá.
0: Er það þeir sem voru detta úr?
1: Það, já, þeir voru detta út úr keppninni, þannig við ætlum að reyta þá svo að þeir fá eitthvað gott hérna inn í sumarið. Svo er ég með fjögur chant sem stjarnan er búin að vera að chanta.
0: Ok.
1: Bara stjarnan, út að við erum svolítið, stjarnan er alveg smá uppáldi hjá okkur, út að við erum uppáldi hjá þeim.
0: Já, ég er sko stjarnan Valur.
1: Ég líka.
0: Og Ía.
1: Ok.
0: Það er mitt bara.
1: Ok, ég er stjarnan Valur. Því þau eru svo góð við mig.
0: Já.
1: Þú veist, they are a good fan.
0: Og þú ert góð við þá.
1: Já. Mitt, allavega það.
0: Veitu, hver er eftir þetta?
1: Sem er að labba hérna.
0: Já.
1: Ég veit ekki. Vinka, vinka. Allavega það. Ok, byrjum á Val.
0: Ok.
1: Ok, þú veist að reynka þessi menn einnum við þrjá.
0: Ok.
1: Ok, og ég ætla að byrja á Christopher Eacocks.
0: Og það er alveg minn maður.
1: Ég veit
0: það. Ég dyrka í koks.
1: Ég líka.
0: Ég gef honum 10 af 10.
1: Ok.
0: Bara útlitslega persónulega séð og hvernig hann spilar. Ég reyndar betta þá að hann myndi ekki ná yfir 11 stigum.
1: Já, hann fór yfir það.
0: Hann fór yfir það.
1: Ég sagði þér ekki að gera það.
0: Já, en ég hlusti ekki á þig út. Ég segi til þeim þetta mjög sjaldan.
1: Hei. Hei, segðu minn dættur endur mjög oft með að við aðra.
0: Já, ég skal alveg gefa þér það.
1: Takk, þú gett bettar á minn seðlum helgina.
0: Já, og hvað fekk ég?
1: 0 krónur.
0: 0 evrur.
1: En það var bara þetta Hilmar fokkað upp.
0: Já, þannig. Það er náttúrulega erfitt verið síkinu.
1: Það er erfitt verið síkinu, þannig. En ég var líka betta á sko frákast.
0: Ég veit ekki hvað það er.
1: Rebounds.
0: Er það þú kastar? Er það hversu oft þú kastar?
1: Nærð boltanum, þú veist, þú tekur hann, skilur, þegar hann er hann undir körfunni, þannig þú nærði í hann. Kann ekki útskýra betur en það.
0: Bara vörð?
1: Semi, við skulum bara segja það.
0: Ok.
1: Þú veist, hann er undir körfunni þegar boltinn kemur og hann nær honum og nær honum áfram, skilur. Veistu hvað ég á við?
0: Já.
1: Ég kann ekki útskýra betur, ég veit að fólk eru að fá illt í eyrun. En hérna, ok, þannig Eacocks færið fyrsta sætið það.
0: Já.
1: Ok. Síðan erum við með Frank Aaron Booker, a.k.a. Chris Brown.
0: Er það hann?
1: Já, við kallum hann Chris Brown.
0: Mér er snar stemming.
1: Ok.
0: Mega það sens, þú veist, ég veit ekki hvernig hann spilar því að hann er meittur. Hann er í hækjum, sko, ég sá það.
1: Já, hann er
0: með hækjum og með húfu.
1: Sko, ef einhver stemmingsmaður þá er það Booker.
0: Já.
1: Þú sást það alveg.
0: Já.
1: Þótt hann sé á hækjum á bekknum, þá er hann...
0: Þá var hann alveg inn á vellinum.
1: Mm-hmm.
0: Hann var alveg oft kominn bara.
1: Já.
0: Bara klöngarast einhvern veginn á hækjunni inn í vellinu. Ég var alveg heyrði, ok, queen.
1: Queen. Já, hann er stemmingsmaður og hann er mjög góður. Hann er mjög mikið svona, ég var að segja, hann var svolítið svona lím.
0: Já, þú varst
1: að
0: segja, hann var glued to the team.
1: A glued to the team. Ég held það.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ég veit ekkert það, en ég gef honum bara svona 6.
1: Mm.
0: 6,8 held ég mér segja.
1: Ok.
0: Er það galið?
1: 6,8 er... Nei, það er bara mjög fínt, sko.
0: Hann er a little bit too light for me.
1: Ok, en hann er mjög, ekki Eacocks, er það ekki bara sjöpaðir?
0: Jú, Eacocks er light, en ég svona hef alveg spjallið við Eacocks og hann er æði.
1: Book er líka æði, by the way, hann er mjög fyndir.
0: Ég hef aldrei talað við Chris Brown.
1: Já, ég skil. Við kallum hann Chris Brown. Af hverju byrjuðu að kalla hann Chris Brown? Okkur finnst þeir bara líkir.
0: Já.
1: Já.
0: Útlitlega, ekki persónulega
1: var ég. Já, guð, minn. Fær hann annarsætið að þriðja?
0: Ég held hann fá annarsætið.
1: Ok, sjáum til hvað þú reytar Karl Sigurðar.
0: Ég veit ég hvað Kalli. Það er.
1: Hann, Kalli, hann
0: hefur hann spila einhvern tímann þegar við erum horfa?
1: Já, hann hefur kannski eitthvað komið nú. Hann er mjög skemmtilegur.
0: Ég veit ekkert hann. þannig að hann bara okay. Ég er bara að ranka 0 og 3 sæti. Veit ekki um hann
1: 0? Þú getur rankað hann útlitir. Hann fær nú ekki 0.
0: Nei, ok, útlitslega síðan er hann alveg.
1: Hvað ætlar að gefa hann?
0: Kannski 7.
1: Ok.
0: Hann er ekki mín típa.
1: Nei, ég veit það, það. En bara... þá fyrir hann yfir Booker. Þú gafst Booker 6,8.
0: Já, það var ekki útlitslega.
1: Hvað var það þá?
0: Það var bara einhver...
1: Stemming?
0: Já, bara svo stemming.
1: Ó, oh, ok.
0: Stemming er
1: hann sýnka fónum. En þú rankar bara overall, þannig hvað fær Booker þá?
0: Ó, oh, þá gef ég hann 8 kannski.
1: 8, ok.
0: Og er ég að byrja það?
1: Ég veit ekki, ég bara...
0: Já, en ég kalli það alveg flottur, skilur. Mm-hmm. En þetta er bara, ef þú sér þann hliðin á mér núna, mm-hmm. þetta meikir ekki sens.
1: Hann er það mjög hávaxinn, sko.
0: Það já, gerir það ekki fyrir mig.
1: Já, tjók, ég gleymi alltaf. Já, ok, það er alltaf læm.
0: Ok.
1: Ég held að ég myndi sussa Kalla og Booker. Annars saman
0: er það.
1: Já, ég held
0: að. En þú veist að, er ekki Booker af amerískum uppruna?
1: Jú.
0: Ok.
1: Alla hana.
0: Ok.
1: Já.
0: Framhjölin er að koma á stað.
1: Ég held að mynd líka alveg, já, ok, allan. Svo fyrir við stjörnina.
0: Ok.
1: Búin að reyta val í dag. Stjarnan, þá ætla ég að byrja á að gefa þér Hilmar Hennings.
0: Hann er uppáldið mitt stjörnunni.
1: Já, hann er bestur,
0: mér sko. Mér er það bestur.
1: Hann er líka svo yndislegur strákur.
0: Ég sko þekki hann ekki þetta, mér er það alveg besti spilarinn.
1: Já, ok.
0: Er það galið?
1: Ha, nei, hann er mjög góður.
0: Ég var alveg, mér fannst þann, sko, hann... ég var samt að segja eitt. Ok, tjóka það fram samt. Það er mjög erfitt að keppa í síkinu.
1: Ok.
0: En mér fannst stjarnan ekki ná nógu mörgum þryggjastega.
1: Já.
0: Það var sko eina sem, og ef ég er að pæli þá held ég alveg fólk.
1: En það er líka galið hvað tindastól nær mörgum þessum. Þannig okay. þá svona að horfa á þetta saman er það alveg svona úf. En tindastól er alveg bara svona.
0: En Hilmar er alveg tíja, hann er bara uppáldið mitt í
1: period.
0: Stjörninni. Og hann já. Er líka allt svo flottur út hérna með plástur á eyranu. Ég teki eftir
1: því.
0: Já, hann er alveg með lokka eitthvað. Hann er alltaf með plástur á vinstra eyra.
1: Ég
0: hef búin að sjá það.
1: Hygienic queen.
0: Tell them.
1: Ok, þannig að hann er alveg 10/10.
0: Já.
1: Ok, síðan ætla ég að fara yfir í Giannis Agravanis.
0: Sko.
1: Ég elska þetta nafn.
0: Ég veit í hvort þetta sé rasist, oh. en... Ég veit ekki, sko, muninn á Giannis, Pablo og Luka, held ég hann heiti.
1: Já, við vorum...
0: allir eiginlega frekar líkir.
1: Ég er svo ósamla. Ég veit muninn á þeim öllum.
0: Já, en þú líka horfir á þá þrisvar í viku.
1: Já, það er rétt þér. Ég horfir mjög oft.
0: Ég var alveg bara, ég bara fattaði aldrei. Allt í hennu var bara, mm. þú veist, ég tók bara eftir þeir eru breytt út í þessum sá ég bara nafnið.
1: En mér finnst Giannis sætastur. Já, Giannis er held ég sætastur.
0: Og mér finnst nefnilega held ég Pablo sætastur.
1: Já, það gæti verið.
0: En mér finnst Giannis æði.
1: Já, ég elska þetta nafn, ég elska að segja það. Giannis Agravanis.
0: Það er stemmi.
1: Prófaði að segja það.
0: Giannis Agravanis. Hvaðan var hann aftur? Grikklandi.
1: Já, hann er grískur. Síðan er Pablo frá...
0: Hann er argentískur, en með hérna
1: ítalskt
0: vegabréf.
1: Nei, vegabréf, já.
0: Og svo var hinn frá hérna...
1: Serbíu.
0: Já.
1: Mm-hmm. En við vorum að setja þeim á hérna
0: the manager. Ég segi að ég gefa alveg Giannis Agravanis.
1: Agravanis.
0: 9.
1: Period.
0: Tell them.
1: Ok, og síðan ætla ekki að vera minn uppáhald þjálvaran. Sem heitir Baldur.
0: Ég dyrkan. Ég hef ótrúlega gaman að fylgjast með honum á leiknum.
1: Ég veit, same. Ég horfði ekki meira á hann heldur en einhvern annan.
0: Ég sko, má ég gefa honum.
1: Þú mátt alveg bara, það breytir.
0: Má ég gefa honum líka 9-5?
1: Já.
0: Má ég gera Hilmar 1 og hina 2-2?
1: Já.
0: Það er mitt.
1: Þú gafst þann Giannis 9, ekki 9-5.
0: Ó, ok, það er þannig, Baldur í öðru sæti.
1: Baldur í öðru, já. Ok, ég held ég myndi sko, já, ég var ekki með alveg eins lista, en ég dýrka Bald.
0: Ég sammála.
1: Ég hef tekið selfie með honum, sko.
0: En heldur hann fóðu launa sumafrí?
1: Launa sumafrí?
0: Já, þú veist eins og núna.
1: Nei, ég er ekki.
0: Heldur hann sé bara ekki að fá borga þá í hálft ár?
1: En er ekki bara þjálfuglega liða eitthvað? Ég veit ekki hvernig þetta virkar.
0: Verðum vel að koma stæði?
1: Þurfum að hringja.
0: Já, eða bara stjættafélagið.
1: Já, eða það. Ok, ég með eitt í viðbót samt.
0: Ok.
1: Og það er tjöndin hjá stjörninni út að við erum smá stjörnumenn.
0: Ok.
1: Ok. Fyrsta sem ég ætla að segja er hver er pappin?
0: Það er uppáldið mitt, okay. held ég.
1: Það er alltaf verið að segja það við hérna, Sigtrygg Arnar út að það var eitthvað rumor að hann var í opnu sambandi
0: mm-hmm.
1: og á hann á bönn.
0: Ég er sjokkið að þetta segja þetta í útvarpinu út í að þú skammaði mig að spyrja mitt á leiknum.
1: Ha, spyrja mitt á?
0: Já, ég spyrði mitt á leiknum og sagði, er þetta hann sem á að vera í óttan samandi? Bæður, ég verið tala mitt að hann, segja okkar að giska það hann, lög gæstu bútt margt. Svo situr þetta og sögulega spyrður og hendi bara í þetta.
1: Æ, maður verður smá skelkar hann í sikinni. Ok, kannski á ég ekki
0: að segja þetta. Þú alveg skammaði mig, þú alveg horfði á mig bara Ég var alveg bara, ó, mamma ekki spurninga
1: Ég kannski bara einhver galnum út í dag En ég bara þarf að útskýra þetta, skilju
0: Já, en þetta upp á aldrei mitt
1: Já, ok, mér finnst þetta gali
0: Það svo heitt, sko, ég að breytinga
1: skýðinni Það mjög heitt Ok, síðan erum við með Píró, píró
0: Nei, það upp á aldrei mitt Það upp á aldrei mitt Þegar ég sá það,
1: Já.
0: Þá vorum við á leiknum
1: Já, í fyrra, þetta var bara bæði í fyrra og ég man ekki hvað hann heitir sem hann verið öskra á en þá
0: hafði hann sendt eitthvað
1: Nei, það ég held að það var bróðir mögulega Janice
0: Er það?
1: Já,
0: já Og það var öskra hann væri píró
1: Hann sendi á ykkur 16 ára gælu eitthvað
0: Allegedly
1: Allegedly sendi hann að hann þurfti að bíði þrjú ára eftir henni
0: Já
1: eitthvað.
0: Og það var kast og hann fór út úr húsi
1: Já, það var hann ekki út af því, en já
0: Nei, hann trilltist þegar það var fyrir að kalla
1: Ég veit að hann trilltist, já, VJ
0: Já,
1: fuck,
0: með þetta fucking gaman Þetta get
1: Ok, hvað ætlar að setja það þá?
0: Þú það geti... númer eitt
1: Ok, þannig
0: Hittu fyrir pappinu númer tvö
1: Ok, síðan erum við Gægæ, gúmi bát, já, gægæ, gúmi bát
0: Já, það er alveg aftur þetta
1: Æ, verðum við Það er svo leiðilegur Mér þetta get
0: Já, mér þetta stemming
1: Það fór alveg
0: væral Mér þetta stemming Var þetta seinast það?
1: Nei, það eitt viðbútt
0: Ó, oh, ok
1: Það er alltaf að setja það í fjórða
0: Já
1: Það er svo leilur Ok, síðan erum við með ég kann ekki alveg Dedrick Basil, we saw the DMs Heyrðu það?
0: Já
1: Já
0: Sko
1: Mjög stað stemming
0: Dedrick Basil
1: Dedrick
0: Er alveg minn maður, sko
1: Já,
0: ég hef alveg gaman að
1: honum Þú hefur gaman að Basíl, já
0: Ég hef alveg gaman að það er ógustlega gaman að sjá einhvern sem er 1-20 hlaupum völlin og hér skora
1: Hann er fucking góður, sko
0: Já Þannig, þú veist, þetta er bara svona öðruvísi Það er ekki oft sem að sé svona
1: Nei, það var lindara einn líka sem hann varst mjög Hæmið náttúrulega elskar litla menn Þú veist, þetta er kompliment að koma frá
0: Hæmið
1: Ég man ekki hvaða liði það var í Njarvík
0: hérna,
1: Ha, vorum við að horfa hann?
0: Í val eitthvað, val Grindavík

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
9: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: slemt sko Tjernobyl
1: Ég get sagt þér
0: allt um það
1: Æ, hæmi
0: Bara hann veitir það
1: Ok
0: Herru Ok Jörna Númer eitt Þetta er uppáldið mitt Þetta er alveg svona það sem trending Bara Og okay. mér erst að fleira eftir að gera þetta
1: Ok
0: Vera bara svona Flottur á því Bara kallinn Skurðu Væpið okay. Og þú segir það að panta flöskuborð
1: Já
0: Og þú gerir allt brjálað Þegar það eftir Já. Sem setja á flöskubúrna sem þú pantaðir mm-hmm. og fer allt í háa loft, skilur
1: Rekur þau af
0: Já, og bara nærið dyrverð það verður allt bara svona galið mm-hmm. Herðu, svo lætur fólk fara bara já, flaskan að koma, bara farið þanga bara ekkert mál Svo kaupir bara aldrei flöskun Lætur bara fólk bíða í klukktíma Kaupir aldrei flöskuna
1: Já, það var alveg geggistemming sko,
0: En mér það geðveikt Þetta það er svona, geðveikt. Ef þið leiðist Það ætti að geta þetta
1: Svo hún getur gert allt brjálega sagt ég var að kaupa hérna flösku bara þið verður bara að fara bara drilli ykkur Þetta fólk bæði var ég var með flösku
0: Já
1: Þannig gaman segir frá því
0: Og þeim var hent í burtu
1: mm-hmm.
0: Þetta var sko galið
1: Já, þetta var galið
0: En geðveikt
1: Mæli með líka, má ég bæta við einu
0: Já
1: Hoppa á milli flaska
0: Það er endur alltaf stemming
1: Það er alltaf stemming, bæta við því bara Ég var alveg að því á laugardaginn
0: Á laugardaginn? Já, þú fórst alltaf niður í bæ
1: Já
0: Ég fór ekki
1: Nei, ég myndi samt föstudaginn
0: Ó, Sorry. já
1: En já, hérna var að hoppa á milli, sko Fæ ég drikk þarna, ég drikk þarna Stundum, veistu hvað ég gerir líka stundum? Læt mennina á flöskubrunni fara á barinn og kaupa upp drikkinn sem ég langar ekki í Þóttir sem er flösku Ég gerði það á föstudaginn heldur líka
0: Og hvernig borgar þeim tilbaka?
1: Ekki minna einu Nærra verið minni
0: Period Ok, og svo er þetta Þetta er kannski smá iffy út í þetta er ólöglegt
1: Ok
0: En að reykja eina svona metis langa jónu á klubnum
1: Það var geðvegt
0: Einn á klubnum
1: Það var einn að því og það Já. Var geðvegt
0: Það var væp sko
1: Mér varst það geðvegt Ég fíla kast. Þegar hennar klubburinn angar af víti
0: Eða, mm-hmm. en sígó
1: Nei,
0: oh.
1: ég hata sígrættilegt
0: Ok
1: En vítlegt finnst mér stemming
0: Ok
1: Það er svona, ok, I'm in the ghetto
0: Þú veist fólk er að djama
1: Já, svona, hvernig með sexy red á og svona
0: Já
1: Vissi hvað ég við
0: Já, ég fatta það ekki
1: mm-hmm.
0: Og mér finnst það æði, sko
1: mm-hmm.
0: En ég held hún hafi verið hent út
1: Í alvöru?
0: Ég held það Ég held ekki fækta það En ég held það
1: Mér held það svo mikið stemming
0: Já
1: Það kemur ekki eitthvað það mikill reykur úr víti Að það sé að fara að gera brjála Mér finnst það gett
0: Já, en sumum finnst það ekki gett
1: Já, ég skil það Út að ég, mér finnst til mér
0: sígrafi
1: Já,
0: Guðrún
1: Ég fyrir ekki að immiðst
0: Þú ert ekki verið að promóta þetta í útvarpinu
1: Ég er ekki promóta að gera það Ég er bara promóta þú veist Engar einn tekur á sig að klúpurinn angar eins og ít En síðan á saman tíma get ég ekki sagt þetta Ég myndi vera tjúlu eða það væri fokk mikið sígrættlegt Þegar myndi ég fara út
0: Já
1: Fattur þú sömur eru glæð þannig með útlegt
0: Já
1: Já
0: Herði, ok, næsta
1: En svo er semur bara mæti ekki eins og með sveitlegt þegar á klubbin og allt angar
0: Já,
1: að fokkinn sveitlegt
0: Já, það er endarlega rétt eða prumpulegt, ói bara stað
1: Oh my god, það kemur alltaf prumpulegt á klubbinum Ég hata Og ég held að svo hættu með einhver halda þetta var ég
0: Hefur einhvern veginn prumpu á klubbinum?
1: Pott, jætt, einhvern veginn Þegar ég pæli því Man sem þetta ekki afti
0: en... Mér er þetta bara svo skrítið, hvenær er maður prumpu á klubbinum?
1: Ég held
0: að
1: Loki, hérna gott svona digestion til að bara prumpa strax ég álega vinkarnir sem prumpa á klubnum sko.
0: Eða, og sem eru líka með loose asshole
1: já, en engin myndi halda
0: og hérna
1: loose asshole, það er nýtt
0: svo er það næsta nýjasta sem ég er skett, okay. vera með sýnistörf
1: já, sýnistörf já,
0: svona þegar það er einhverju gæjar sem er eitt Rolex og eru alltaf með það mm-hmm. og eru svona sér Rolex með
1: viltu prófa að
0: já Get
1: mm-hmm. Ég fíla ekki
0: Ekki, mér erist það trending sko
1: Ég, mér erist það aðeins og mikið
0: Og takk upp sæðla og það er 100 áskall Og það er með 100 áskall Það er bara ekki, yeah, ég er með 100 áskall
1: Á, ég byrja að gera það eftir giggi mín
0: Og maður er bara eitthvað svona, ok queen
1: Að sína, að vera svona
0: Já, þú veist, mér erist þetta stemming
1: skilur. Mér erist það stemming
0: Þú veist, út ég hlæg
1: Með racks, að vera með $1,000 Rúm
0: Já, en mér finnst það svona,
1: Já
0: Það er svona þannig stemming
1: Ég skil það
0: Þú veist, ég blott ekki
1: Nei
0: Það finnst það bara svona stemming mm-hmm. Bara svona Kongin og 100 árs kalli kæð Period
1: Ok, já
0: Það er væpið
1: Já
0: En svo er ég meitt sem ég finnst sko Way off
1: Ok
0: Það er að dónlega við starfsfólk að veitingast
1: það Oh my god, já Það er verst Við lendum í því
0: Já
1: Á föstudaginn
0: Þú veist að við sáttum
1: Nei,
0: sátum,
1: var
0: það föstudaginn Með mannski sem

0: oh my god, það var verst í heimi, mér leið svo illa. Ég held við sem fyrir geði við starfsfólkið svona átjón.
1: Ég veit ekki hversu oft ég sagði fyrir geði, sko.
0: Same. Og ég, by the way, lét hann segja fyrir geði líka og tala rétt við þið í lokin. En síðan fórum við í taxa og hann var strax dónulegur við taxabilsjörun.
1: Já.
0: Ég var bara, bro, come
1: mér
0: on.
1: Mér finnst þetta bara svona mesta, hvað ég að segja?
0: Character flag.
1: Character flaw, þetta er ekkert flaw in character, þú bara annarkvort ert dónulegur ekki.
0: Hvað er character flaw? Nei. Það er bara þinn karakter. Það er bara character
1: já,
0: flaw.
1: Já, minnst
0: það
1: bara galið.
0: Já, það er bara, ég er að segja basically að sé red flag, já.
1: Ég get alveg verið dónulegur, en ég mynd aldrei verið dónulegur við starfsfólk.
0: Þú getur sko verið mjög dónulegur.
1: Já, en aldrei
0: starfsfólk. En þú myndir aldrei gera það bara eitthvað.
1: En marstu einhver sagði ég verið dónulegur við sér starfsfólki, hafi sagt með kaffi.
0: Já, við tölum
1: sko um það.
0: En, við fyrir mig yfir það á eftir.
1: Já, en þetta var mitt Demon Time.
0: Já, geggja. Ég er sammála.
1: Og eins og við vitið þá erum við að trappa. Já. En ekki að trappa með flóna.

0: Þurfum við ekki fara upp í stú?
1: Jú.
0: Ég og Hæmi vorum í roadtripi.
1: Já.
0: Á miðvikudaginn, náttúrulega, fórum á Sauðárkrók.
1: Já.
0: Og við erum heldig orðin delusional.
1: Nei.
0: Jú, og það hérna, við vorum að taka okkur upp, syngja bara svona eins og þegar maður gerði þegar maður 12 óra.
1: Mm-hmm.
0: Settum karaoke í bílnum og vorum bara singing our hearts out, bara eitthvað, hvað vorum við að syngja, Parts of Your World, Ariel og svona. Og svo hlustu
1: á þetta baka. Devoted.
0: Já, hopelessly devoted to you.
1: En mér fannst þið syngja vel og ég, I will die on that. Ég ætla að posta þessu á Instagram og, jú, og lega fólki bara að ákveða.
0: Setu þetta kannski bara í channelið.
1: Nei, ég mér ákveða að posta þessu á feedið mitt.
0: Ok.
1: Er það galið? Og því mér fannst þið sko, ég held að við getum fara að gigga. Vistu, við getum við svona eins og
0: þarna. Þetta er delusional sko.
1: Nei, hvað heitir þetta sem spila sem á þjóðutíð svona, við svona taka lög.
0: Já, er stúpi?
1: Já, við getum verið þannig.
0: Nei. Nefnum
1: ekki á gítar, nefnum bara með lög, skilur.
0: Ég held sem við ættum allt í það að gera eitt lag.
1: Ég held að við eigum bara allt í söngferil. Og það er bara mitt álit.
0: Ég væri samt alveg til í að byrja að æfa söng, svona actually, mér finnst það gekk
1: að
0: mann.
1: Já, þú gætir alveg þurft að til að ná að ratta betur um mig. Og því að ég er, heyrðu, og við komum slíka því að ég ekki trungi eins og Hjálmar.
0: Nennum flýs að syngja þér.
1: Ég næði samt ekki nefnir sem er lagið í gangi.
0: Á, ég seti það á.
1: Þú mátt alveg reyna.
0: Ok, en hvað er það, manstu?
1: Já, en ég syngi eins og Hjálmar, sko.
0: Mm.
1: Við erum basically, það er næsta lookalike mitt.
0: Nei, veistu, ég átti mjög erfitt með að hlusta að syngja það.
1: Ok.
0: Og ég aðeins að fara inn í það?
1: Nei. Ok, er þið ready?
0: Já.
1: Og ég get ekki heyrt það sjálfur mér, held ég. Hvernig söngið þetta aftur?

0: þú ert ekki, þú veist, við hljómum alveg eins því ég syng svona, sko.
1: Nei.
0: Ok, þú veist, mér finnst það og það er einu skipti máli.
1: Ok. Það er
0: hvernig mér liður í lífinu okay. mínu. Ég liður fyrir mig.
1: En þú, ok. En þú veist, það skiptir samt máli að við ætlum að fara að byrja að gigga, skilur.
0: En ég geti tekið Hjálmar, eða þú veist, coverlag á honum. Og myndi engin taka
1: eftir þeir. Hvað þarf ég geti gert coverlag?
0: Vá, það kemur ekkert upp í hugann á mér.
1: Þannig bara ekkert.
0: Jú, það er alveg eitthvað. Þú
1: heldur þú gæti ekki tekið Ariel með rauða hárið?
0: Nei, þú gæti kannski tekið sexy gælla.
1: Sexy gælla á mér?
0: Já.
1: Já.
0: En mér langar að spyrja út í eitt, út í málmáluna.
1: Okay.
0: Hvað finnst þér að borgarstjóri Reykjavíkurborgar, Heiða, hefur að nota kortið hjá borginni? Hvernig að hún notaði það? Með að við til að mista og Einar.
1: Þú, ég veit ekki það. Væntalega.
0: Semst Heiða borgarstjóri,
1: já.
0: Það var að koma ljós að hún var notaði kortið sem hún fær fyrir borginni.
1: Já.
0: Það var 750 krónur
1: okay.
0: í áfengi veitingastaði í Reykjavík og eitthvað svona.
1: Er hún ekkert að setja í útgjöld fyrir fyndi eins og við?
0: Eða veist, hún er að segja þetta sé það, skilurðu.
1: En allir eru bara svona nei.
0: Já, og líka, ef þú ertu notað til að köpa áfengi þá þarfti að fá svona sérstakt leyfi.
1: Já, ok, nei, það er náttúrulega ekki lagi.
0: Þannig ég ætla bara að spyrja hvað finnst þetta út, ég veit hvað þú lest oft fréttinar, ég ætla kannski að vera eitthvað að pæla í þessu.
1: Ég les aldrei fréttinar, actually.
0: Þannig að, og senast, Dagur B. Eggert notaði 0 krónur á þessu korti, þú veist, þegar hann var í borgarstjórn.
1: Ok.
0: Einar notaði fyrir 380 krónur og þá var þetta mest allt, þú veist, úti, þú veist, hótel úti og svona taxar úti þegar hann var úti fyrir eitthvað. En Heiða var bara spending.
1: Ok.
0: Þannig
1: að ég myndi örugglega samt svona enda að gera það sama Heiða. Þú veist, ef ég var í þessum sporum.
0: Já.
1: Þannig, þú veist, ég ætla alveg að setja respect on the name.
0: Ok. Ég bara, ég spyrja það, skilur við. Ná.
1: En hérna, ég gerði smá allt klikka á Instagram daginn.
0: Akkur er.
1: Það ég postaði mynd með Mikael Kaper.
0: Já.
1: En ég ætlaði bara að segja, þú veist, það er allir að spyrja út í þetta. Það er náttúrulega enginn að spyrja mig beint.
0: Það er allir að spyrja mig út í þetta.
1: Það er allir að spyrja allir í kringum mig. En þú veist, þetta er bara verk í vinslu. Það er eins sem ég ætla að segja.
0: Ertu ástfangin á honum?
1: Bara verk í vinslu.
0: En þú veist, er þið búin að kela?
1: Nei, við erum ekki búin að kela.
0: Ekki?
1: Nei.
0: En myndirðu?
1: Já, ég myndi alveg.
0: Myndirðu fara niður?
1: Hæmi,
0: við erum í útvarpinu. Við erum í útvarpinu, just say it for the fans.
1: Við erum í útvarpinu.
0: Og hún er að ráðuna krakkar, þið sjáu þetta ekki. En hún myndi. En það er líka gaman að segja frá því að hún er fyrir mig auðlýsingar að þú, okkar allra besta kona.
1: Ó nei, hvað?
0: Þetta er ekki slæmt, sko.
1: Ok, hvað?
0: Ég er alveg að fara að rósa þér út mér það frábært hvað maður segja, framtak, sem að það ekki. Og okkar góður vinur Flóni sé að fara að hlaupa saman í Reykjavík marathon og mér finnst það bara æðislegt í okkur en yfir í auglýsingar.
2: Hæmi og Gummi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hvað segirðu? Langar því bíó? Aha, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún er að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka mér það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
5: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir í lífinu tvisvar í viku.
6: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. Sex eða tíu bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: The fate of the human race will be decided
9: by Mortal Kombat.
10: It's showtime.
11: Get over here!
12: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
14: Loksins, loksins, loksins Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1
15: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
16: Bílaháttíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is
17: Serrano,
9: fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Já, það er staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggþjett, vastjett, pottjett, lottopottjett. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Já, Guðrún Svava er mjög þekkt sem Trap Queen Ísland eins og góðir hlustendur vita. Og mér langar að spyrja þig út í að þú ert mikill talsmaður pírata. Hvernig það,
1: Engavín,
0: þú veist, blandar saman píratar og vera Trap Queen?
1: Ég vil eiginlega bara segja, þú ert líklegri að vera Trap Queen og pírati. Veist hvað við?
0: Nei.
1: Júp. Jú.
0: Þannig að mér langar, ég vissi ekki að þetta væri eitthvað trúnaða mál. Ég held að allir væru bara vinir og við tölum bara hreina íslensku í útvarpinu. En
1: greinlega ekki hrein íslenska.
0: Þú vilt ekki tala sannleikan og þá ætlum við bara í næsta lið. Fyrst að það er þannig. Hvað erum að fara í Svava?
1: Við erum að fara í Celebrity Status. Celebrity Status. Ok, svolítið skemmtileg hérna þema í dag.
0: Ok.
1: Þetta eru menn í símaskránni minni.
0: Ok, eru píratar hana?
1: Hæ með, það er ekki einn pírati þannig. Ég get bara að lofa því. Bara promise.
0: Er ég ekki svolítið hátt uppi? Þú veist, á stólnum, ég er ekki að tala manískur.
1: Ég fíla það samt, þá get ég loksin séð þig.
0: Ok.
1: En ok, þetta eru svolítið margir sko, ég samt stoppaði í átta.
0: Ok.
1: Og já.
0: Er það bara menn?
1: Já, bara menn, svo getum við farið í kvennmenn einhvern tíma setna.
0: Ok.
1: En þetta eru bara menn.
0: Ok.
1: Og við verðum að gera því þinni símaskrá í daginn líka.
0: Ég er sko með geðveika símaskrá.
1: Ég veit, hún er rosaleg.
0: Hún er svakaleg.
1: Já, mín er alveg að verða betri.
0: Býtu, já.
1: Svona með deginum.
0: Ok.
1: Ok, fyrsti maður hér er Björn Bragi.
0: Ok.
1: Þú er að rank him.
0: Hann er B+.
1: B plus.
0: Fyrir mér, minn maður, ég dýrka Björn Braga.
1: Ok, love it. Þið er með Hannes Halldórsson.
0: Já.
1: Markmann. Fyrir.
0: Var hann ekki að skora, nei, hérna.
1: Varði.
0: Varði víti frá Messi eða eitthva.
1: Eitthvað svoleiðis.
0: Það er iconic, sko.
1: Það er iconic.
0: En mér veist hann vera eftir það, er hann búin að vera behind the scenes.
1: Mm-hmm.
0: Og gera samt alveg geðvegna hluti behind the scenes. Þannig hann, ég verð ekki honum B.
1: B, ok,
0: það
1: nei, það er mjög valið held ég, hann er aldrei ekkert að reyna að vera
0: aðal
1: stjarna, fattu, hann er bara svona doing amazing, getting his back up.
0: Period.
1: Period. Ok, svo erum við með Drake.
0: Ok.
1: Þú veist, ég kalla hann Aubrey.
0: Þú veist að montinn, ég held að ég myndi setja hann á C+. Mér finnst það bara einhvern veginn.
1: Ok. Já, ætla hann sé ekki bara C+.
0: Ok.
1: Björn Bræjar hann að B+.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: C+.
1: Ok. Svo erum við Udda Blöð.
0: Það er okkar maður.
1: Já, það er okkar maður.
0: Hann er A.
1: Já,
0: og hann sammála. Er A-list.
1: Sammála því.
0: Þú veist, þú þekkir Blöðar hann þegar hann bara, ef hann snýr bakið, þá veist þetta er hann.
1: Ég veit að, þetta er skallinn.
0: Já, mm-hmm. Er skallinn og Samsung sínum uppi hægra eyra. Þetta er það bara. Þú veist, það er ekki margis ekki að rokka Samsung síma, sko.
1: Nei, ég veit að, en hann og Steindi gera mjög vel.
0: Já.
1: Er Gils líka með Samsung?
0: Ég veit það ekki.
1: Nei, ég veit það ekki aldrei.
0: Þú verður að checka á því eftir.
1: Mér finnst það samt alveg gali, sko, en
0: er það?
1: Mhm.
0: Okay, þetta er að taka kynlisvídeó í Samsung síma.
1: Mhm.
0: Held aðeins í því. Það er hrikalegt.
1: Já, var sjóka. Þeir myndu þurfa að vera með mæka
0: og eitthvað.
1: Aldrei, ég hef aldrei verið með manni með hérna, hvað heitra, Samsíma. Ok, svo er ég með Eyþór Völer, a.k.a. Húpa Búpa.
0: Já, ég held að hann sé bara svona sé eins og dreik.
1: Já, hann er bara svona sé bara dreik.
0: Já.
1: Ok, svo erum við með Tæka.
0: Oh my god, ég hef búin að gleyma honum. Ég hef gaman á honum og þegar við höfum talað við hann þá finnst mér það alveg stemming.
1: Ok.
0: Þannig að ég ekki honum B.E.Th.
1: Ok. Já, hann er yfir Drake, já.
0: Já.
1: En hann er ekki alveg að ná
0: Drake er eiginlega búinn.
1: Já, einmitt, já.
0: Þú veist.
1: Heru, hann er að gefa
0: þú veist ekki eins og hvað loyal er með Drake, skilur við þannig að hann er greinlega eitthvað
1: að
0: floppa.
1: Nei, ég var ekki, já, ég var ekki búin að hlusta mikið á loyal, nei. Eða bara ekki neitt. Ok, svo erum við með Birni.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ég veit að hann væri B++. Já, nei, hann er A. A mínus. Og til mérst öllin A þessari.
1: Ok.
0: Hann er A mínus.
1: Ok. Og svo erum við Aron Móla.
0: Right.
1: Right.
0: Er ekki Aron Móla svona B mínus?
1: Jú, þú ræður þessu
0: sko. Ég hefði gefa honum B plusin fyrir 6 árum.
1: Ok.
0: Þegar hann var að píka á Snapchat.
1: Samt alveg rosalega að halda sér í veist, bíinu í svona mörg ár.
0: Já, það bara vel gert, sko. Mm-hmm. Þú veist, það það alveg.
1: En ég ætla að stoppa núna.
0: Ok, sátt með það.
1: Já, bara mjög, sérstaklega með dreiki sé plúsinu, sko.
0: Já,
1: já,
0: það náttúrulega bara þýðir ekkit annað. En hér eru með óskalag fyrir þig,
1: Guðrún. Æ, fyrir þig.

0: Ef að þið vissið ekki, þá er Guðrún Svava eitt stærsti Bruno Mars fans á Íslandi. Og bara, hún elskar þegar ég hendi eitt Bruno Mars lag fyrir hann. En það er komið að mínum uppáhaldslið, okay. Lagaleiknum. Er tilbúin stefið?
1: Oh my god, já.
0: La la la la la leikurinn.
1: Ok, ég var actually ekki tilbúin í það.
0: Ó.
1: Oh. Þú veist.
0: Ok, en fyrir eitthvað sem veit ekki hvernig lagaleikunum virkar, þá erum við semst með lög sem getur verið íslensk, ensk, þýsk, spænsk og kínversk sem við erum búin að þýða yfir á íslensku.
1: Já.
0: Og ég les núna upp texta sem Guðrún Svava á að reyna að fatta hvaða lagað er.
1: Hvaða lagað er, okay.
0: Ok.
1: Seinast varstu smálega lög við mig.
0: Já, þannig að ég er með eitt sem er alveg mikið erfitt en þú ættir að fatta það.
1: Ok.
0: Svo erum við eitt sem ég held og muni líka alveg fatta.
1: Ó nei.
0: Út í að ég tók bara viðlagið úr því.
1: Ok.
0: Ég held og veit kannski ekki hvað heitir en þú munt 100% fatta það.
1: Ok.
0: Og svo er ég alveg með þrjú sem átt bara að ná í einu gói.
1: Ok, spennt.
0: Ok, en ég ætla að byrja á erfiðasta laginu.
1: Ó nei, ok.
0: En málega sko að ég ákveð haft svona létt út í að ég held að fólk fatt ekki hvað það er leiðilegt að vera á Suðurlandsbrautinni 10 mínútur yfir 4 með Guðrún Svövu ekki grátandi með hór út í að hún vann ekki lagaleikinn.
1: Það er drep. Ég er ekki einu sinni takk.
0: Þannig að við ætlum ekki að lenda í því aftur.
1: Ok.
0: Ok. Fyrsta lagið er þetta textin.
1: Ok.
0: Rísið upp þið sem vilja ekki lengur vera þrælar. Látum hold okkar og blóð mynda nýja mikla múrin okkar. Kínverska þjóðin stendur fram fyrir sínu mestu hætti.
1: Er þetta múlan eða?
0: Nei.
1: Þá er ég alveg lost, sko.
0: Hver maður neyðist til að láta frá sér sitt síðasta öskur?
1: Er þetta Íslands lag?
0: Nei. Rísið upp, rísið upp, rísið upp. Við stöndum saminuð sem einheild. Fram gegn fallbyssum óvinnana, áfram. Fram gegn fallbyssum óvinnana, áfram. Áfram, áfram, áfram. Ertu ekki með það?
1: Nei.
0: Viltu að ég gera það eins og enn?
1: Sure. Það er ekki það komið byrja minn, sko.
0: Reynda því að textan.
1: Mm-hmm.
0: Rísið upp þið sem vilja ekki lengur vera þrælar. Látum hold okkar og blóð mynda nýja mikla múrin okkar. Kínverska þjóðin stendur fram fyrir sinni mestu hættu. Hver maður neyðir til að láta frá sér sitt síðasta öskur? Ertu ekki með það?
1: Mm-mm.
0: Þetta er okkar lag, March of the Volunteers, kínverski þjóðsöngurinn.
1: Hey man. Já.
0: Ég var ekki alveg viss hvort þú myndir ná þessu, en
1: fannst þér samt múlan ekki gott gýr?
0: Jú, mér varst það vel gert, sko.
1: Takk.
0: En heyrðu.
1: Ég hefði náttúrulega alltaf átt að ná þessu.
0: Já. Þetta er nefnilega, við hlustum ofta þetta í bílnum.
1: Ok. Byrjaru.
0: Ok.
1: Ok.
0: Næsta.
1: Mm.
0: Segðu mér, segðu mér. Varst ekki stundum einmana? Segðu mér, segðu mér. Varst ekki stundum einmana? Ég legg það inn á stóra reikningin. Ég legg það inn á stóra reikningin.
1: Er þetta erfiða?
0: Nei. Manstu það, manstu það.
1: Er það manstu?
0: Ég veit ekki alveg hvar þér í laginu. Ertu ekki lengur? Okay.
1: Ok,
0: þetta er nýja uppáhaldslagi okkar á eftir stolt sigli flegi mitt. Eitt fallegasta íslenska lag þjóðarinnar.
1: Mitt er slá í gegn.
0: Ok.
1: Og veist gál fyrir þér.
0: Já, ok. Næsta okay. er Ég held að mér alveg á þessu.
1: Okay.
0: Ég veit hvar ég finn hana. Niður á strönd í útlöndum að pósa í sundfötum.
1: Samstarf.

0: samstarf Joe Frazier og Louis. Period. Þetta er gott lag sko. Þetta er svona my guilty pleasure lag.
1: Ok,
0: okay.
1: Herru, hérna. Allt í lagi. Stemmingin hjá mér breytist rétt í þessu. Þú varst að hringja við útidyrnar. Ég þakka Guði fyrir að þú komst. Hversu marga daga er viðbót hefði ég geta beðið?
0: Er það íslenskt eða enskt?
1: Þetta er ekki íslenskt.
0: Nei, ok.
1: Ég gerði áætlunni með þér. Ég ætla ekki að láta þær fara út þúfur.
0: Býta enskt. Ég veit það alveg.
1: Eða?
0: Já.
1: Viltu að heyra það aftur?
0: Já.
1: Allt í lagi. Stemmingin hjá mér breyttist þér rétt í þessu. Þú varst að hringja við útidyrnar. Ég þakka Guði fyrir að þú komst. Hversu marga daga er viðbót hefði ég geta beðið? Ég gerði áætlunni með þér. Ég ætla ekki að láta þær fara út þúfur. Ég.
0: Well, I made plans. Fall through. I won't let them fall through.
1: Viltu, haldi aðeins mér áfram?
0: Já, nennir því.
1: Já, ég held hún á þess að það var samt.
0: Ok.
1: Ég held ég myndi ljúga fyrir þig. Ég held ég myndi deyja fyrir þig.
0: I think I would lie.
1: Er það ekki með það?
0: Jú, ég bara er ekki með þetta samt, en ég er með þetta.
1: Jóra sig gráta fyrir þig.
0: Já, þetta er hérna Hotline Bling.
1: Nei,
0: þetta er dreikjandi. Jóra is he too good. Nei.
1: Nei.
0: Byrðu. Life for you. Do things when you control.
1: Ok.
0: Þetta er gott lag, sko.
1: Ok, ok. Ó, ég veist ekki að var svona lengi

0: Ok, tell them. Ok, til að segjast að lægið
1: Fall through. Já. Má ég svo kannski fá kontrol að það eru búin að þessu?
0: Já, mögulega ef ég er stuði.
1: Ok.
0: Eitt dans sem hún dansar þann dag. Ertu að hlusta?
1: Já.
0: Ok, ég held að vera símanum.
1: Nei.
0: Margur er gamall og oft er gaman. Hún söng svo fallega og blíðan völl.
1: Þetta er ennst, eða íslensk?
0: Þetta er ennst.
1: What the fuck, blíðan völl, hvernig fokkanum
0: translita þetta fyrir mig?
1: Já, ok.
0: Viltu meira?
1: Já.
0: Alla daga er gaman og þá við hliðin á þér er ennþá betra. Er það ekki hvað ég? Þetta er alveg létt, sko.
1: Að það?
0: Já.
1: Ok.
0: Hún dansar og dansar. Trilltan dans. Háruð út um allt og rassinn svo flottan. Hún dansar og dansar trilltan dans. Háruð svo flott. Er það ekki með það?
1: Nei.
0: Svaða.
1: So good, as so good. Er það það? Hair so good, as so good.
0: Nei, ekki alveg.
1: Hair so
0: Búin að sofa hjá þessum köllum.
1: Oh.
0: Grætta hennan pening. Mennið þið þykjast þekkja mig. En veit ekki eins og hvaðan ég kem. Er þið
1: Nei, ég er svo lost. Á ég alveg veit þetta.
0: Já.
1: Er þetta erfiða?
0: Þetta er smá erfitt, en þú mátt alveg gefast upp, sko.
1: Ertu með meira?
0: Ha.
1: Ertu með meira texta?
0: Já.
1: Ok. Viltu kannski segja þetta
0: Þessi gegn? Drikkur er svo sterkur að ég finn mig svífa. Þessi drikkur er svo sterkur að ég finn að ég þurf að ríða.
1: Ég er svo lost.
0: Guðrún.
1: Sorry.
0: Já, þetta er líka allt í góð. Þetta var bara improv by Patrik Grahæmi.
1: Nei.
0: Hér er kontrola með dreg.

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi

0: 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Við draugum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
5: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
6: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
8: Sæll. Byrgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum, og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbáinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvori flugvílinni reyndarinn.
9: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. 24/7 the hits
10: don't stop. Þetta er FM.
11: Ó já, þetta er FM 957 eins og margir þekkja á Suðurlandsbrautinni.
12: Hey,
11: Tellem.
12: Tellem, það er ótrúlega fallegt útsýni í dag.

0: Æ, það er ekkert menn í enn æfingu. Þrótt.
1: Ha, sérðu það?
0: Já, fótbolæfing.
1: Og ég sé það ekki. En ég sé neyndar manni þarna þína dósir. Herðu, þú ætlar að taka okkur í næsta lið.
0: Herðu, já, ég
1: sem skiptir
0: bara...
1: þig miklu máli.
0: Já.
1: Út af senstu dögum.
0: Já, sko, það kemur færsla um mig í beauty tips einu sinni viku.
1: Ok.
0: Um hverjum ég á að vera að sofa hjá eða hitta og fleira.
1: Ok.
0: Þannig við gerum þetta um daginn, við fórum í svona smá debunk rumors og ég er að pæla hvort það ætlum að gera aftur og það er fullt um þig líka.
1: Oh, right, ok, bring it.
0: Ok. Da-ra-ra-ra-ra, debunk rumors.
1: Oh.
0: Þetta var stefið.
1: Ok.
0: Ok, og beauty tips var að koma núna inn R-gugga í gummibót og nablin á föstu.
1: Ok.
0: Það er 28 komment.
1: Ok.
0: Flest öll eru með nýjan mann og segja nei, hún er með þessum.
1: Ok.
0: Svona áttan upp.
1: Ok.
0: Það er bara debunkaði öll.
1: Ok.
0: Ok.
1: Megum við heyra eitthvað af snöðum?
0: Já, það er hérna nablin náttúrulega.
1: Já.
0: Við erum bara samstarfsfélagar.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit, hann vil ekki byrja með mér. Þannig.
1: Valid.
0: Já. Síðan erum við með, hver var það? Það er Björn Bragi.
1: Já.
0: Já, ég hef skrifað hérna. Ég á verið situationship með Björn Braga. Birni Braga. Okay. Mm-hmm. Það er bara ekki rétt.
1: Það er aldrei rétt.
0: Það hefur aldrei gæst, en ég þér, það var náttúrulega líka rumor um þegar
1: uppið. Já, nei, ekki svo gott.
0: Svo var ykkur Seth, það er ekki rétt, síðan er, hver var líka? Ég man ekki alveg, en ég svara sér stundum.
1: Ok, ég fíla.
0: Og er bara eitthvað, guys, please, nei.
1: Þannig að þú ert bara með mikil kapir eins og er.
0: Eins og er það bara staðan, skilur.
1: Hanna,
0: ok. Síðan hérna er rumor að þú og Joey Christ voru í sleik við barinn í ammælinn hans Birnis.
1: Þú ert að tjúka.
0: Ég er ekki að tjúka.
1: Það er galið.
0: Já, þetta kom inn í Facebook grúpu sem var eitthvað slúður og sögur eða eitthvað á Íslandi.
1: Ó, og ég var aldrei hefði það en ok. Þetta er vitleysa frá A til Ö. Jú, hann hefum bara unnið saman í mörg ár.
0: Já.
1: Og... Þekkjan þannig, dýrkan samt út af lífinu. Það er svo steikt að fyrir sleiku bar. Ég er bara einu sinni held ég gert það á barnum.
0: Já, ég veit við hvern.
1: Já, ég ætla ekki að segja það.
0: Nei.
1: Það hefur aldrei frest.
0: Nei, það hefur aldrei farið út í fjölmiðla
1: eða
0: Facebook grúpur.
1: Nei.
0: Síðan hérna að þú fórst í þrísum með Aron Móla ykkur gælu, fórst síðan sjálfur að date með henni og ert orðin bæ.
1: Hvað er það sem
0: slúður og sögur, ég er ekki grínast. Þið áttu fyrst að fara í þrísum út að Aron Móla, þú veist, baði það með gælu. Og síðan byrjar þú bara deyta gæluna og ert orðin bæ.
1: Ég gæti sko aldrei farið, nei, ég, mér sko Pálínur, ógæðslegar minnstar ógæðslegar, minnstar eins og það sé búið að skjóta einhvern upp í kloppan.
0: Új, hæmi.
1: Það er þannig.
0: Nei.
1: Víst.
0: Skjóta einhvern upp í kloppan.
1: Já, þetta er bara opið sár upp í kloppa.
0: Ok.
1: Mér er það ógeðslegt.
0: Ok. Ok, þannig þetta er ekki satt sem sagt.
1: Nei, svo.
0: Ok, síðan kom að ég er viðhald hjá Svepp og Krull.
1: Ég trúi því.
0: Æmi.
1: Ég trúi því, sko. Má ég ekki trúa því?
0: Þú mátt trúa hverju sem þú vilt.
1: Ok. Ég sé það fyrir mér.
0: Eins og einn wise man said, trúið öllu sem þið heyrið.
1: Já,
0: klikkuð helgi, trúið öllu sem það
1: heyrið. Öllu sem það heyrið.
0: Period.
1: Það er kannski smá væpið núna.
0: Ég held að, ég ætla að hætta svarin og beauty tips og bara leifa fólki að tala.
1: Ok.
0: Ok, og síðan er seinasta hérna að þér var búið fyrsta sætið hjá sjálfstæðisflokknum, Reykjavík.
1: Ok, ekki svo gott, ég hefði tekið það.
0: Já.
1: Ég hefði nefnilega tekið það.
0: Ég veit
1: það.
0: En þetta var allavega aðeins að debunka rumors sem komið um okkur stundum.
1: Ok, period. Herru, ég ætla að henda í eitt þjóðatíðalag.
0: Ok.
1: Út af því að dalurum.is getur keftið með á þjóðatíð. Við verðum þar.
0: Já.
1: Og verðum í banastuði í brekkunni.
0: Bana?
1: Og við munum mögulega færi sleik eða það verður nógu stemming.
0: Shit.

0: FM 957.
1: Já, þetta er svo sannlega upp á hals Justin Bieber lagið mitt.
2: Já.
1: Er það galið?
2: Nei, alls ekki, en ég var að fatta bara í gær þegar vorum að hlusta á það, þetta er gett deep texti við gett stemmingslag.
1: Ha?
2: Já.
1: Nei.
2: Víst, hvað meinar þið?
1: Ég held að það sé bara stemming.
2: Ha? Þetta er basically hann að segja, ég var alltaf staðið fyrir þig og þú stekkið núna, það er þalvi.
1: Er það ekki bara stemming?
2: Ég ger allt fyrir þig og þú ger allt fyrir mig.
1: Well, toughen up, that's how life works.
2: Okay.
1: Jæja, en eins og hlustundur vita þá er okkur mjög annt um okkar hlustundur.
2: Já.
1: Og ég myndi telja okkur eitt af besta fólk í Íslendinga og trú ekki að við höfum ekki fengið fólk orðina fyrir það. Þannig að við ætlum að henda okkur í sálfræðitíman.
2: Ok.
0: Velkomin í sálfræðitíma Hæmi og Gummi. Vinsanlegast fá þér sæti.
2: Ok. Herru, ég...
1: Fyrir ykkur samt.
2: Ó. Oh.
1: Sem veit ég hvað sálfræðitíma
2: já,
1: er.
2: Já, já, já, já.
1: Þá er þetta bara það sem þið getið sendt okkur, eitthvað sem þið er að díla við.
2: DM og Insta.
1: Já, og við hjálpum ykkur að komast í gegnum þessu erfileika.
2: Mm-hmm.
1: Annarkvort með að senda ykkur til annars sálfræðings, para sálfræðings.
2: Já, Hæmi byrjaði alltaf þennan lið á að senda bara allavega til sálfræðings, eins og við séum ekki að bjóða upp á sálfræðitíma hérna.
1: En nú getum við rétta ykkur.
2: Já. Ok, fyrsta er, ég sem sagt var að byrja að hitta gaur, búin að hitta hann 5 sinnum, eitthvað svoleiðis. Og við erum ekki búin að gera neitt saman, svona sexual, skilur við.
1: Ok, dugleg.
2: Mm-hmm.
1: Annan sem ég sé það ekki.
2: Svo hitti hann daginn og hann sagðist, elska mig, er þetta ekki red flag?
1: Nei.
2: Hann er rosa, viltu leifa mér að klára?
1: Ég nefnir satt að hafa mæki í andlið þitt.
2: Mm-hmm. Hann er rosalega góður og allt það og ég er alls ekki tilbúin í svona strax. En finnst svo ljótt að enda þetta út af ykkur svona. Einhverja hugmyndir, hvað ég get gert?
1: Elska þetta baka.
2: Nei, nei, versta hugmynd í heimi. Ég hef lent í sjáður og þá var þetta ein mesta hóra landsins.
1: Já.
2: Þú veist, þeir eru bara að reyna að komast í heisina þér.
1: Ég held að
2: þeir séu svona... Nei, og þetta munur að vera svona, ég elski að ómagandur eru og það munur geggja því svona 2 mánuði og svo mun hann finna sér nýja. Og það er svona...
1: Já, njótti 2 mánuði þá.
2: Þú getur gert það endar ef þú vilt það.
1: Já.
2: En ef þú vilt að það endist, þá veit ég ekki alveg hvað er hægt að gera, sko.
1: Ég bara, ef hann segist þið elskið þá elskar hann þig.
2: Nei,
1: það er rátt. Ég hef aldrei ekki lent í því alveg.
2: Vá, ég hef lent svo oft í því að gæður segja ég elska þig og þeir elska mig
1: ekki
2: neitt.
1: En þú veist, en hún er ekki búin að gera neitt kynferðislegt í 5 skipti.
2: Að hitta eitthvað í 5 skipti? Þú getur ekki elska eitthvað?
1: Jú.
2: Nei.
1: Ég held það.
2: Ég er ósamlega, ég held að það ætti að koma eftir svona 2-3 mánuði.
1: Það getur líka gerst. En þetta er kannski bara Rómeó og Júlía.
2: Ég man að einu sinni sendi gæði mér að hann elskaði mig, þau hefur búin að hitta hann 2 svar. Og það ég var að reyna að hætta að hitta hann.
1: Já.
2: Og sagði hann, bara I love you.
1: Já, hann er klikkaður.
2: Hann er, já, það er my point, exactly.
1: Já, en þinn var klikkaður, sko.
2: Þessi, ég held að þetta sé klikkaður líka.
1: Ég held að þetta sé bara ástinn lífan.
2: Ok, þú fært 2 mismunandi ráð.
1: Já, þannig hvort þetta
2: er... Hæmi segir, sagði bara elskaði tilbaka og...
1: Hvort þetta er hlustað einhvern sem hefur aldrei verið í sambandi, as allegedly, she says, eða einhvern sem hefur verið í sambandi.
2: Ok. Ég ætla ekki að fara að tala um sambandið, bara upp á respect.
1: Já, ég er ekki að fara að tala um the hole between your legs, for the respect. Good. Hvað er næst?
2: Það kemur eitt stutt hérna, því að þetta er mjög stutt svar.
1: Ok.
2: Hvað ég að gefa gæjanum sem ég er ekki að föstu með, bara að hitta, búin að hitta í smá tíma?
1: Í gjöf?
2: Já, ammælisgjöf.
1: Já.
2: Sorry, ég glemdi að segja það, í ammælisgjöf.
1: Ætla ekki STD.
2: Sko, ég ætla að segja ekki neitt út af því að ég hef gert þetta áður og maður á ekki að gera það og Hæmi hefur líka gert þetta áður og maður á lóki ekki að gera það. Mér líður samt alltaf svo vel að gefa ykkur um eitthvað.
1: Ég kam sko minni samt út í að hann var bara bestur í heimi og ótrúlega góður vinur mér líka.
2: Þér fannst minn geggja mikið bestur í heimi líka.
1: Hann er ennþá bestur í heimi.
2: Ok.
1: Það er bara, við erum með different values.
2: Hvað
1: gafst þú þínum, ef ég var að spyrja?
2: Nei, ég get ekki sagt það upp á, það var okay. Alltaf mikið.
1: Já.
2: Ég gaf hann fyrir næstu 100 óskall.
1: Já. Ég hef aldrei gert það.
2: Sem er ekki í lagi, þú veist, það er bara ekki í lagi.
1: Ég hef aldrei gert það. Aldrei.
2: Svona 60 óskall.
1: Nei, ég held ekki einu sinni.
2: Júp.
1: Ég held ég að fara í 50 óskall max.
2: Það er mjög mikið samt fyrir einhvern sem er ekki föstu með.
1: Ég ekki að það er samt góði vinur.
2: En að þú ert að deyja hvað þú ert ástfangin á hann vinninum.
1: það fer algjörlega eftir aðstæðum, ég veit ekki hvernig
2: því
1: það
2: ég,
1: er
2: þannig að ég var mjög hrifin af mínum skilur
1: já, mjög skiljanlegt, hann var yndislegur
2: okay.
1: bara í alla staði mjög leiðilegt hvernig það allt fór og vonandi einn daginn bara nær það að lagast
2: nei.
1: Og ég trúi því mjög mikið
2: nei, en hérna ég
1: er bara einn yndislegasti maður sem ég hef kynst
2: ok, ef það lætur þig líða vel að gefa gjafir gjafunum þá
1: en ef þú þarf að gefa eitthvað svona undir 20 skall arband og sæn, kannski
2: já, ég gerði það
1: já.
2: Líka í jólagjöf gánur undir Já.
1: Svo er líka kannski bara hægt að bjóða í bíó
2: Nei En kannski að bjóða húnum út að borða svona einu sinni
1: Já
2: Mér stala valið
1: Hvert myndir þú fara?
2: Í lingerie innan
1: Út að undir. Borða? Ert, já
2: Já Já Hvert myndir ég fara?
1: Já
2: Ótó
1: Ef þú veist, ef við værum ekki að fara að jólaða gullnæsti Vorum frú ekki skjóta að borða
2: Ég myndi segja ótó
1: Ok
2: En þú
1: Ég myndi alltaf taka sko social eða apotekið held ég
2: Eða Kastrup
1: Já, ég gerði eitt gala daginn Ég fór á Kastrup
2: Varst þú fórst með mér?
1: Nei,
2: okay.
1: fór á Kastrup og borðaði þar og alveg alltaf mikið fækka alveg illt í maðan sko Ég gerði alltaf ég borðaði Kastrup
2: Já, ég
1: borðaði svo mikið
2: Sástu með mér steikina?
1: Sástu með 20 kilo snitseli sem fór sko onni með á 2 mínútum
2: Ég reyndar, já
1: En heyrðu, svo var ég á Kastrup og svo var ég sem hlustuð og mér langaði svo í ostrur
2: já,
1: Ég er sko ostrur sjúkur Þannig að meðan ég sat á Kastrup að tyggja mat hringdi ég apotekið til að tjekk hvort þar væri með ostrur Þannig að ég stöylast eftir að hafa verið á Kastrup búin að borða svo mikið með illti manum yfir á apotekið til að fá mér svo 6 ostrur og óafengt freyfinsglas
2: Takk alveg Takk alveg En ég fíla
1: Er það ekki?
2: Jú, ég sko... Þarf ég að fara að smakka ostrur?
1: Hefur aldrei smakka ostrur?
2: Ég hef aldrei komið í það Mér finnst það svo ógíslegt
1: Ha, þú veist að ef þú borðar ostrur þá fer Pálína þín á fullt Nei, hún fer að tala tjekknesku
2: sko.
1: Hún verður galin
2: Nei, Pálína mín er komin í frí
1: Segðu hvernar
2: Ha, það er alveg It's been
1: a while
2: Já
1: okay. Ó, Gott að vita þá En ef einhverjum langar að hérna að Pálína Guðrúnar hætti orlofi þá er það bara takan á apotekið og ostrur og hún fer á fullt
2: ok, hvernig visstu þetta?
1: Og því að ostrur makes women horny það er bara fælt
2: í alvöru?
1: Já
2: Nú.
1: Þannig að ef mér langar að búti bann þá tekið þau apotekið ostrur
2: ok, love it
1: en love ég ætla að hendi eitt lag á hann við kveðum og þetta er eitt af bara þínu uppáhald sem þú hendur oft í bílnum

0: Já, þetta er eitt af uppáhaldslögunum hennar Guðrún Svöfu hérna í lok þáttarins. En já, við ætlum að bara kveðja létt og laggott og takk fyrir þennan æðislega föstudag.
1: Já, takk fyrir okkur.
0: Og við sjáumst á uppstyrninga deginum næsta.
1: Það?
0: Já.
1: Ok, geggjaf. Og ég held að við séum að fara á netina, mögulega.
0: Nei, ég er ekkert að fara þangað, ég er að fara út úr bænum.
1: Að það?
0: Já.
1: Hvað ertu að fara að gera út úr bænum?
0: Ég skal segja þér að næsta föstudag, elskan mín.
1: Okay.
0: Það er bara byðið spennt.
1: Þá ætla ég á netina ein.
0: Já, það er allt í góðu. Hérna, en núna eru blöðmenn að byrja, þið veitir hver það er, það er það Auðun Blöndal og Gils og Steindi.
1: Já, þið veitir ekki hvað hennar FM95 blöð er.
0: Þá eru þeir sem
1: hafa ekki hýrt um það.
0: Að byrja.
1: Þeir eru að byrja eftir okkur.
0: Þannig
1: gott að... Þeir fengu þetta svona fínt slott á eftir okkur.
0: Já.
1: Að vera með sinn þátt.
0: Tellem. Takk fyrir okkur, love you, Svava.
1: Já, love you. Hæmi og Gúmmi á FM957. Í samstarfi
2: við Sænskart og Orku. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Þar sem fagmennirnir reifa, er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is.
9: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
11: Eurovision. Ekki gleyma ídýfinni, voga ídýfa, gerir allt betra.
12: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
13: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
15: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
17: Enski boltinn er í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Loop Zero 0,0.

0: held ég, það eru allir tilbúinu hér, klukkan orðin fjögur, það föstudagurinn 8. maí og eftir 9.5 blöðu ræður göngu sína, þá bara ágætis, föstudegi, fullu bátur, blöndar leiti ég og beint á móti mér sitja, já, tveið snillingar, Egill Einarsson og Steindór og Steindórsson, verið velkonir.
1: Thank you.
0: Hvað eru menn? Hvað, heyrist ekki þér?
2: Hérna,
0: mækinn, þetta sem að ég á. Hörðu, er það brotin?
1: Fekk ykkur stýra
0: Ok, maður sé á, en núna, brotalagi
3: Halló
0: Það er eins gott, ég sé á tökulum, það ekki allir fatta þetta
3: Setja á mic 3 í stafur 2
0: Já, ég vissi nákvæmlega hverju átti í
3: dutt Og heyrist ekki til headtúrunum heldur
1: Já, ég get ekki lagað það fyrir
3: þið
1: En ég get lagað að það heyrist allavega í þér núna
3: Það er fyrir öllu Fyrsta formlega kvörtunin frá Djóna
0: Er plotir bara á fósinum að fá sér það?
1: Sko hann ég hef aldrei verið á fósinum og plotir ekki þar
3: Hann minn maður hann
1: Ég var hann síðust ekki, Mætti Brönsinn sem bara við ekkert aðeinslega góður var plotvélinn, fyrsti maður ég sá að sturta í sig hann er allt upp á tíu
3: Já, býtum við,
0: hann býr hann býr við hliðin á stanum
1: Já, hann bara rávar yfir
0: Hann er stuttur hann að fara, þetta er stór hættulegt fyrir hann en hann þarf að halda stúdiónu góðu samt eins mikið við þaðan á fósinum
1: sko. Hann missa boltan aðeins það, sko en hann góður í að hella í sig
0: Við dæmum það ekki
1: Það er ekki topmaður
0: Já, herði 8. maí það þýr að það voru barnamæli hjá okkur öllum þremi vikunin, drengir
1: Já, við varum samstíga með þessa grislinga
3: Það er ekki með bönnir ykkur,
0: drengir Já, sömulegis
3: Tíma flýgur
0: Þetta er, já, gali mann
1: Þetta er stóramæli hjá mér og Púb, sko
3: Þegar
1: 5 ára er bara, þú veist, það er stóramæli
3: Eldri dóttir mín á leiðin Gaggó, sko
0: Já
3: Þetta er þannig, staðan er þannig
0: Þetta er ekki hægt
3: Og bara komu hund sem er Það er ekki eins og hundur, það er eins og Alf, mun þetta er Alf hann er orðin 2 metrur á hæði þessu hundur
1: Ég er það svona stóran hund Það fær ekki bara hund sem er bara alltaf tæn
3: Það er risa stór hundur
0: Það er stór hæðinleit
3: Það er ekki döðan, hann stjórnar bara
0: Stjórnar neyminu
3: Já,
0: svo er eitt, hérna, Steindi, 8. maí, við sko er að gerast 9. maí
3: 9. maí
0: Það er bakarslaupið, það er nokkur búin að senda með
3: það Já, það er bakarslaupið
0: maður Ertu að fara að laupa það?
3: Nei, því miður ekki ég, sko...
0: Þannig að þú laugst þessu enn eitt árið
3: Já, við erum að gíkka
1: Þú mun hlaupa
3: Já, já. Akkur kemur alltaf þetta hlaup með einstags fyrirvara
0: Nei, það er löngu búið ákveð
3: Guðni klippari senda á maðan hérna hlakka til að heyra hvernig ætla að tækla þetta morgun er ekki basic klárt og þú reddi og skotni reddi og allt þetta Ég skildi ekki eins og hvað áttu við að því að maður sér þetta ekki auglist mikið
0: Það er endur ákveðs punktur, ég vissi ekki á þessu fyrir að þetta dældist á Instagram
1: Það er út af því að þið eru ekki hlaupa lúðar, þið eru ekki einhver tíu grúppum í einhver hlaupahópa sem einu umræðefnin eru einhver bakarslaup þeir eru að setja ykkur inn í
0: þetta Steindir þarf að fara að koma sér í þá grúppu
3: ég er
0: við
3: að fá innvæti í einhver svona grúppu sko,
1: að hlaupa að hitta hópa fólki, setja það eitthvað ennist band og hlaupa
3: skemmtilega þegar maður tekur þátt í svona hlaupi að kannast aðeins við hina keppendun þannig ég geti hitta og já,
0: þess
3: að
0: lofa því
3: í grúppunni
0: ef þú ferði í einhverja hlaupa grúppu að verður litið jafn mikið niður á því þeirri grúppu var litið niður á Egil í hérna bóka hvað var það hérna
3: Rithöfunda
1: ég þetta er ennþá þar inni sko
3: Hvað erstu bara að posta einhverju nýlega þar eða?
1: Ég er ekki bara að posta en þegar ég skoða allt sem kemur inn
3: Já.
1: Og ég læka stundum
3: Var ekki Þorgrim með þráins einn sem læka eitthvað hefur?
1: Já sko, við erum klór sko
3: En þú varst alltaf að stinga
0: upp á party Egil henti einhvern tímann hvort að þetta ekki fara að hittast allir rithöðarnir Það fekk eitt læk af hvað, 200 manns á Þorgrim með þráins
1: Svo líka að læna við borga Red Bull party á austur á sínum tíma Það var ekki,
3: Þetta er á mínum bucketlista, mér langar að hlaupa þetta hlaup og hérna, ég væri til að hafa ykkur í hotninu og þá þurfið þið náttúrulega að taka alveg vakt
1: En þú mynd hlaupi svona sólarhring þú mynd hlaupa bara að hanga til og drefst náttúrulega
0: Það er ekkert mál fyrir okkur að hanga í ykkur
1: Ég er þetta ekki sem ég nefna að hanga
3: í sólarhring sko, myndir þú nefna að hanga í sólarhring þú er að sæna
0: þig það og meina Þú veist aldrei að fara hlaup í sólarhring
3: Þú er að vera með snikkes
0: Þú er hættur eftir 3 tíma
3: Alls konar stemningu Veltaði fyrir mér að ekki að drekka Ég líka að drekka
0: Nú, hvað varstu ekki að byrja?
3: Það er alltaf að fá sér eitt lætbjóri Það er miður hlaupi en að fara að drekka jakka bara að hlaupa.
1: Þú ert ekki, ekki í jagurnum.
3: Nei, þú ert ekki á fyllir í að hlaupa
1: þetta. En getur þetta verið kannski á streymi eða eitthvað. En ég er blöð að vera svona in your corner. En við erum samt bara heima. Ég er bara með því tölvur.
3: Nei, það þekkingur ekki.
1: Áttu við ekki að vera alltaf einhverju tjálda
3: peppa. Nei, þegar leið og ég lendi.
1: Getur ekki verið í sólarhring.
3: Nei, eftir hringin. Það er 6-7 km hringir. Ef ég lendi hjá okkur, þá nenni ég ekki að vera að fara beint á Zoom-fund við ykkur. Þið heima, þú veist, þið þurfa að vera á staðinu.
1: Ég verður alltaf mættist ráðum. En ég held að muni bara rétt að ráfa í mark þegar komið að næsta hring. Ég held að muni aldrei.
0: Já, þannig þarf okkur ekkit.
1: Þú ert ekki að vera að fá okkur 5 minúta pásu þannig.
3: Ekki 5 minúta pásu.
1: Ég held að taka þetta bara í einum rikk einhvern veginn.
3: Ég hugsalega myndi gera þannig að ég myndi að reikna þetta út ef ég myndi ráða við það að hafa þetta þannig. Að ég var að koma alltaf í mark og hefði svona 5 minútur max. Ég þarf ekki
1: það meira. Það er 6 kílómetra sem að þarf að hlaupa.
3: Já, ég held að segja ekki gott að segja að þú sért í hálftíma að bíða.
0: Sko, þú tókst einu sinni 24 eða ekki?
3: Hálmarðan.
0: Já, 22 eða eitthvað. Þetta, það segir okkur það að þú mynd ná svona 4 hringjum. Ég get alveg hangið
3: hérna í... Já, ég get alveg mikið lengra en þess að 22.
0: Já, þú gæst ekki labbaði viku eftir það, vildi ekki geta
3: hitt
0: öllu
1: í hundin og eitthvað. En þú bakkaðir í mars.
3: Já, en ég lærði líka það þar að skotnir eru leikilandri í þessu.
0: Og það varst í þröngum skóm.
3: Ég var í þröngum skóm og ég var í glæ nýjum skóm. Ég fór að kipti með hlaupaskó deginum áður sem var mistök.
0: Þurftur að læra það bara á að hlaupa... Og þurftir að vera í þægilegum skóm.
3: Það sem ég ætla að gera í þessu hlaupi er að ég ætla ekki að fara í þessa hefðbundu hlaupa skó. Ég ætla að fara í bara einhverja sko ógæðslega þykka skó sem er ekki að fara veist, fólk hættir að þeir að fá hælsæri og
0: Það var bara að vera ykkur skóm
1: slátt. En maður ekki bara skipt skó eftir hvað að tringa?
3: Jú, mætti það svo sem.
1: Bara nýja skóur í hverju ringur.
3: Ég er ekki þessum að sé gott að vera nýja skóur.
0: Meiri líkur að fá úr halsæri.
3: Ég held að það frekar bara að vera í elstu skónu.
1: Sko, þetta er 6,7 kilometrar.
3: Já.
1: Og þarft að taka innan
0: við
1: klukkutíma.
0: Og nær þri, við erum að hanga í 3-4 tíma.
1: Sko, fjórir er 26 kilometrar. Það er nú bara sama og hljóst.
3: Já.
1: En þú þarft að taka tölum meira því að heimsmeti er 190 þá þarft að fara svolítið úr fjórum
3: en, sko,
0: en ákveður heldur að þú veist þetta var hangaðin í sólæðing heldur í alveg hann að sé að vera að hlaupa bara 100 og eitthvað kilómetra
3: en sko rástímin að það er á
1: klukkutíma fresti ekki, ég held að hætti aldrei
3: þetta er klukkutíma fresti og þú ert ekki í klukkutíma með þessa kilómetra fyrst sko svo náttúrulega þegar líður á þá ertu bara rétt svo að ná þessu sko
1: ég held að gæti að vera heimsmeistari í þessu hann mun bara þrjóskast í gegnum þetta hring eftir hring
3: ef
0: ég væri gambling man sem ég ekki var það einu sinni þá myndi ég setja nær 5 hringjum
3: hvenær byrjar þetta morgun? Kannski fer ég bara í þetta
0: ha, fyrir sko, gigið
3: hvenær eru við on stage annarkvöld?
0: Við erum 9
3: sko, ég er 9
0: það ætlar að koma bara beint og bakarslaupin upp á sviðið
3: það væri reyndar helvíti vont en hvað er hérna
0: klukka hvað byrjar
1: þetta sko, það tekur við 5 daga að vinna þetta því að málið er heimsmetið sem er Phil Gore frá Ástralíu sem viðstu er eitthvað tæpur sáðmeistari hann hljóp 798 km 5 daga samfellt hann svaf ekki 5 daga
3: en veitir hvað
0: það sko, er bara galið
1: en, sko, en, hann er öðvöldur að vinna þetta
0: það er bara
1: 5-6 daga
3: en veitir hvað er þreytt en bæli hvað er þreytt að ég færi á alveg rönnarna morgun og ég væri bara, herri, mér líður bara ágætlega eftir nokkar
1: ég þarf bara að hætta
3: þá ég þarf bara að hætta, ég þarf bara að vera sviði
1: þá bara ræsur einhvern út í það bara einhvern sexy gæði með yfir að skegg sendur hann upp á svið
0: já, sko, þú, ok, við erum búin að tala svo oft þetta stendi
3: hvað er ég að segja? Ég er með barnaamali morgun líka byrja klán 2
1: ok, ég er með hugmynd
0: við
1: erum
0: sér með barnaamali bara í hlaupinu og kemur alltaf að hitta
3: krakka Þetta er tvisar ári.
0: Þá þurfum við að fá að það bara snemma núna ef það er eitthvað sem getur sendt okkur á grammið við fáum við allt frá hlustundum. Hvenær er næsta á þessu ári?
3: Já, þú veist, þá þarf að taka það
1: frá. Þá þarf að taka 5 daga frí, sko.
3: Vona að bera það í ágúst eða eitthvað, ekki í sefti eða okt. Það er algjört vesen, sko.
1: Við verum fá sunshine.
0: Þú getur ekki að reyta Sönsján, herru, með getur ekki alltaf að fara að fá smá hita hérna á þetta land. Ég var að keyra, hérna, fór á Tindastól stjarnan að snjóa á mig. En það eðlilegt í maí.
1: Það er alls ekki
0: eðlilegt. Og bara snjókoma. Viðbjör, ég er á svimadekkjum.
3: Akkur, sko, hérna, gæti, akkur byrja þetta laup ekki bara klán 8
1: í kvöld? En sko, ég er með hugmynd, út af því að, sko, til að fá svona skóla fyrir þig, Stenþór, að Íslandsmeistarinn er sem Þorleifur Þorleifsson verðist vera, sem tók 50
3: ringi. Ég veit hver það er, ég fylgdist með
1: þessu. Sem er 335 kilometrar, og hann sopnaði hlaupandi, sem er skemmtilegt. Þannig hérna,
3: að hlaupandi?
1: Ég veist það bara... Þorleifur, bakarslaupar, er sopnað á hlaupum í miðri braut.
3: Það er enda
0: ég get ekki sopnað í flýi, sko.
1: Þannig að sko, ég veldi, getur ekki fengið þennan meistari spjall og hann svona sko, segir hvað þú þarft að hafa til þess að
3: það er rosalegt að geta
0: fámannir blökastir.
3: Já, fámannir blökastir. Það er rosalegt að geta að vera hlaupandi og sofandi.
1: Það tók að það var ekki hægt. Lengsta var að makandi, en hann hlóp líka sofandi.
4: Hvernig veist hann hvað þannig að fara?
5: Dreymdan
4: bara
5: með hlaupi
4: Og ég labbaði svefnin, ég veit ekkert hvað ég er að gera Hvað þá hlaupa í svefnin, út að keppa
5: Það væri mjög gaman, svo náttúrulega er líka Mari, nú er búin að vera náttúrulega að gera heimildamynd
4: Já, og, var hún hérna, í svona bakarslöpum
5: líka Já, já, og hérna hún er bara með þeim bestu, sko
4: Og þetta er
6: Sýko, svo þú
5: Já,
4: já hún hressu En það var ráðlegt að hérna, hætta ekki að reykja Sigurún Óskerði ekki að heimildamyndum hana
5: Það var gaman að fá þau, bara hlera þau Fá þau í spjall, aðeins að heyra bara hvað það maður að gera Hvað það maður að hafa í huga Er þetta bara skotnir, er þetta líka jakkin
6: Ég er það ekki bara þér Óskar Það getur verið neinu standi fyrir Þú mynd bara álpast hringast
5: til hringast Ég var að heyra af hlaupinni áðan
4: Er þetta fíkn? Nú eru við þrír hérna við könnustum alveg fík
5: Já, þetta er fík
4: Já,
5: þetta er hlaupafík
4: Þú ert fann að, já
5: Ég held
4: að Þetta er bara að þú farið eitthvað kikk út úr þessu brilina
5: Já
4: Þú ert fann að hlaupa það lengi og þú sopna hlaupandi
6: Já, sko
5: Þú veist, þú kikkar inn alltaf þú ert komin á, sko, hvað, 300 kilometra
6: En ef hann sopnaði, hvað með þá Phil Gore sem hljóp í 5 daga?
4: Hann hlýtur
6: að Steinn sopnaði hann eitthvað ringi
4: þú... Mega, hérna, keppundu fyrir á okkur veist, Eru menn bara spýtti hann með það?
5: Nei, ekki kannski spýtti En einhverja koffíntöflur hljóta nú að sleppa
6: Sko, þetta er
5: Hvað, hérna
4: Hvernig hann þarf að vaki
6: þetta? Þetta er hraði 6,7 hann á hlöfbreytinu
5: Þetta er
6: Það nánast að labba rösklega
5: Nei,
6: þú gæti nánast að labba þetta tiltölulega rösklega Ringandi, ringandi, ringandi
5: Þú þarft samt
6: til
5: að Nei, til að hlaupa 7 km Þú þarft alveg samt að skokka nokkuð þétt, sko
4: Hvað ertu sem margir að fara að keppa morgun? Hvað ertu
5: Þetta er mjög vinsalt hlaup
6: Hörðu, ein tæknispurning Steinþór elskar að hæja sér, hann er lengi að því Hann hæja sér í 12
5: tíma
4: Og má ekki trublan
6: Nei, þú mynd aldrei ná breykinu, þú mynd alltaf vera akkur
5: að hluta Nei, ef það fyrst eitthvað þannig að detta, maður finnur
6: Möndu gefið
5: í
6: þá?
5: Þá gætir annarkort, gefið í næsta ring Til að fá tíman, eða Æ,
4: skellur út á dauð þreytt, þú ert að gefa í svo myndi skýr
5: Eða bara gert það sem að allir helstu marathon hlaup bara að gera Og það er stolt í því, þ
4: Það er ekkert stolt við það skýti
5: í sýstum Ekki að þú ert út í búð En ef þú ert að hlaupa og ef þú ert að keppa
4: Hvað veistu það að það sé að greater honor að skýti í
5: sýstum Ef þú ert að keppa og skýtur í þig Þá er það að greater honor En ef þú ert einhvers staðar að þvælast bara ert út í búð eða ert að rauðu ljós og skýtur í þig Þá ertu bara í rugli sko. Þetta er
4: algjörlega
6: En veistu hvað your signature move er Stoney Bleia Þú mætir bara í bleið, skýtur í því grenjandi og hlátir í Svo bara heldur það að hlaupa
4: Hlýjar og bara skýtum mikið í
6: því Svo hefur svo getur ég að skipta á þér Sett glænið að bleið á því og svo bara íttir áfram
5: En er
4: mögulegið En það þarf að vera kamera í tjaldir okkar Ef að við erum að skipta steinda Því að ná einhverju auka 4 mínútur
5: Það er ekki kamera
6: Þetta er svo formúlur
4: Þetta gæti
6: snöggir að skipta hún
5: Við
4: þurfum að fjálfum okkur á einhverjum hundum Við fjálfum okkur á Gilles
5: Við myndum skipta þá yfir í östu skilabó og þið skiptu á
6: Við verðum snekstu gæja til að skipta fullanum manni í sögun
5: Bara sem eins og formúlinni
6: Rífur úr
5: Bleiðan
6: á
5: Búin að æfa skiptingan
4: Ekki þetta skeina nýtt, þetta er bara að taka hann af nýjá
5: Þá fær nú bara brunasár í rassinn Það hefur áhrif
6: á hlupin
5: En veitðu hvað, ég varandi samt þetta Þetta er eitt vitlustur hlupin bleiðan, ég held samt og getur ekki Getur þú gert þarfinnar á hlupum
6: Útjá,
5: Ég er hlupin. Ekki viss sko Ég horfði að hvað heitir aftur gæinn sem að klifrað upp á húsið um daginn og hefur klifrað upp á erfiðar fjöllan húsiðin Hérna,
6: talum við að
5: eitt besti íþróttamæður í heimi
4: Já, sem var hann í beinni á Netflix
6: Ég horfði á
5: hann Ég man ekki alveg Exo eða eitthvað En hérna, hann var spurður út í þetta Hvernig gerir þetta? Þú vorst upp í, þú veist Hann hafði klifur upp fjall með berum höndum og þarf að gera þetta, hann sagði, ég er lent í því Og hvað gerir þú? Hann hangir á annari og kúkar bara svona í lóan eða þú veist, kúkar og hendi bara hangandi upp
4: í fjallið þá bara í vestafalli þarf þú að stoppa í nokkur sekundur láta flakka og halda svo fram að laupa svo skiptu við á þetta og kemur í mark
5: ég myndi ekki gera þetta, ég væri bara shit, þetta er ringu 2 og ég finna að ég er að degi en ef ég væri komið á ringu 10 hvað myndi ég gera?
4: Ef þú skýtur á því á ring 2 þá áttu bara ekki teimi í þessu laupi
5: sem ég líklega
4: ég er ekki bara að skipta á þér eftir klukkut það er bara
5: að skipta á þér bara,
4: þá ertu byrja að fá að góta út úr þessu
6: þetta er ná haldið þér allan í 4 og 5
5: hengi það væri algjör skellur að þurfa að það væri búin að skipta 3 og 4 sem á mér bara fyrstu tímana það væri algjör
6: við mætum við næsta, þetta er bara, við þurfum að fá info
4: þú þarft að, náttúrulega, þú ert alltaf fann að svo klukka 9 þú eru bara að þrauka með mér, við þurfum að peppa og vera með
5: að base
6: en þú hleypir í 5 daga, þar ég þarf að leggja með mér milli, sko
5: já, þið megi vantilega alveg sofa og leggja
6: það bæta heimsmynd, það hlupi 5 daga
4: hann verður svona 5 tíma
7: 5 tíma
8: Tók þá þátt og hvað, hleypu þá 30 kílundur Mér myndi finnast það bara virðingar
7: Ég segi bara, taktum bara það mót niður Taktum það horleif og pakka hún og sá hann
9: Það er náttúrulega planið
8: Taka mótið niður Hlaupa þér 3 daga
9: Það er planið, en þú veist Og ég er líka oft sagt að hér ég, það sem að þau hafa á mig er eðlilega hlaupið
8: Það er hafa hlaupið á þér
9: Það sem ég hef á þau er að Það sem ég hef á þau er að ég get vakað
8: Þannig
9: að það er annan sólarningur í döðu þri Men hann er sofandi hlaupandi Ég var ekki að því, sko, ég var ekki að klaða vakað
8: Kannski eftir 2 daga Herri, ég talaði með að hafa kert norður Í hláska tindastólsmörnum innilega til hamingju Og grindvíkingum og ég verð að hendi sjáta Þérna drengir á stjörnumenn Alvöru sería Og í síðasta leiknum vantaði 3 byrjunarliðsleikmenn frá stjörnunni samt alltaf inn í leiknum þeir náðu ekki að hrista það sér þannig að Gokkið. Ég verða ekki að sjá þetta með fólk í
7: garðabenn
8: en svo er þetta bara 50-50 núna Tindastóll Grindavík Tindastóll byrjar í Grindavík á morgun
7: favorite
8: svona bara 50-50 en náttúrulega Grindavík vann deildina og stólarnir í öðru sæti þannig eftir 2 eftir liðin
9: okay. Já, baby
7: man
8: vonandi fáum bara alvöru seri væri veistla sko
9: Þetta skiptist þjóðan líklegast í tvennt með hverjum heldur
8: Ég held að í svona sériu, segjum að Valur og Stjarnan það var í úrslit, þá hefði ég bara haldið með, þú vilt bara góða leiki og já, 5 leiki og alvöru bara spennu já. Þannig í rauninni held ég að þessu margir sem er að fara að horfa á þessa sériu halda með liðinu sem er undir Já. Svo geta það náttúrulega svo bara úrslita leikur Það voru búin að velja að leika En alveg er visla og talandi Íslandsmeistara titla þá skoðu það sjálfsögur Valsmönum til hann ekki með Íslandsmeistara titilin í handbolta F-áinga í 8-leik Tróðfullt hús og allt upp á 10 þar
9: Það mætti gefa handboltanum aðeins meira vægi
8: Já, það vant
9: Hann er ekki bara, að fá nóg sko.
8: Færi, Ég held að sé líka bara að því er ekki sama umfjöllun og með körfuna sko.
9: Nei
8: Því miður, það var náttúrulega alltaf Ólís deildin hérna á
9: Ótið bensín
8: Það sín var með þetta
7: Það þarf að gera þetta aðeins betur þar því þetta er mjög gott
8: Já, en stappa hús í gerðuna Ekki spurning Það þarf að lifta þessu aðeins upp En drengir, það er nóg að vera hérna hjá okkur í dag Við erum með sko mundur fyrir cash Við erum með sturla staðrindi sem ég ekki enn komist í Búin að reyna núna í mánuð
9: Augljósar staðrindi
7: líka
8: Augljósar
7: Ég byrjaði að plana því morgun klukkan
8: 05:50
7: sem er brand new day Þetta var annaðlega vaknaði þá en ég byrjaði að undirbúta þá mell 8 og 9 Það komið svona 600 milligram á koffein í mig og ég komin í gang
8: Núna fórstu bara beint í þetta
7: Og þegar ég labbaði út í bíli morgun settist í bíli minn og það stóð -3 í hún
8: -3
9: Það bara fólk er að skafa
7: akkur Og þá var ég fyrir vonbrugð Má hugsaði ég, hörðu King of Disappointment
8: King of Disappointment
7: Þetta þess að hugmynd fekk ég Elsniðu morgun, þess settum við bíl
9: Þetta gerist, málið það, þetta gerist bara Þegar verið að lofa fólk ykkur sumri
8: Siggi sem að pakkaði nú öllum saman Siggi Stormur Hann vildi meina að var einhver ein dagsetning í maí sem þú myndi allt breytast
7: 21. maí Ég ignora alla veðurfræðinga nema Siggi Storm
8: Þannig að við fáum gott viður eftir 13.
7: dag 21. maí Official með summer
9: Já, þá ætti fara að sömur það var fyrst að vera að því ef það verið búið að segja við alla núna heyrðu, það er vor, þá var allir glaðir
8: Þetta kallast ekki vor út í Evrópu
9: Ekki út í Evrópu, nei.
8: En hérna, þetta er bara vetur
9: Þetta er bara vor hér veist, en það er búið að ljúga fólk þessi sömar þannig að það er ekstra reyðir
8: Það er ekki alveg komið
7: Þá bara fá, þú veist
8: Það sleppur í skjóli í sól
7: En að sumardagur fyrst er bara flexible skilur, veist, bara hringir í sig að storm hvenær kemur sumar hérna
8: Þannig að núna væri sumardagur fyrst
9: Það var alltaf ekki verið í apríl en hérna, seniorinn hann er byrjað að fara út í sólbað

0: held ég eftir okkar bestu menn Úlfur eða Úlfarnir með sumarið Er þetta ekki bara ein besta hljónsveit Íslands?
1: Jú, eina mínum uppáhalds
0: Já, þetta eru snillingar og þetta lag er í ruglinu Mér finnst ekki að fengja það til þessum átt að fá
1: Platan er í ruglinu líka
0: Já, en
1: Svartu skuggi
0: Það hins vegar komið að slúðri hér í FNÍFM og
1: Brakandi fersku erlendu slúðri
0: Já, ég veit ekki hvort ég eigi að fara í hennan móla hérna því ég nenni ekki að hlusta á vælið þitt alltaf þessar nærbuxur en Victoria Beckham, hún var í viðtali
2: Leiður að tala þessar nærbuxnar
0: Já, hann heldur vill alltaf meina þetta sé
2: Nærbuxnar svolur
1: sko. Já, þannig að það er aftur komið hérna, þetta er búið að vera Enn og aftur er að blása þetta mál upp
0: Nei, sko, þetta er eins og ég sagður en daginn Þegar hún fer í viðtal þá er náttúrulega að vera að spyrja hann út í þetta Og ef vera að bóka henni eitthvað viðtal Þá segir hún kannski
1: myna, hún geti sagt, herri, hérna, þetta er fjölskyldumál Ég ætla bara
0: að kjósa að sitja hjá Sem hún búin að vera að gera En svo vill hún kannski líka aðeins bara að segja sína hlið En hún var allavega að var í hlaðvarsþætti í vikunni Og þátturinn heitir Aspire Og Það sagði hún að, já, aspire
2: okay.
0: Og því þeir áttur aspire að hefna, Aspire
2: Amazing word
1: oh.
2: aspire to be yeah. someone
0: Já, svona, hvernig segir þetta íslensk áttur hérna,
1: Hvetig til þess að
0: I aspire you Það er mér ég hvetig
1: Nei, en þú veist
0: Veit þetta ekki
1: En þetta er svona eins og þetta er En sko, já, hún er í raunni í viðtali Og er að byrja strax að tala um fjölskyldumáli
0: Nei, hún, já, hún er spurð út í að það já. Sem að hún segir náttúrulega, þetta sé bara algjör harmleikur og hún sakni
1: stráksins
0: já, og segir
2: hún það er lett
0: Ha,
2: það er þetta sagt
0: Það heldur þú mar En
1: barnið sakna þeirra ekki
0: Nei, það er búið að heila þó hann nefnilega
1: Búið að heila þó hann
2: Er þetta búið að greina þetta blöð Er þetta kærastan hans
0: Tengdafjölskyldan hans er búin að heila þó hann
1: já.
0: Það er alltaf að mitt teika á þetta ég...
2: ekki bara kæri og heldur líka bara öll
0: Fjölskyldanurinn Öll familjan Þetta er gerst á

0: að gengi allt út á vörumerki Beckham þannig að þess að veist, hann mátti ekki opna einhvern stað nema þá að fá leifi hjá þeim eitthvað að nota nafni Beckham og eitthvað svona kjartæ þá sagði hún að það hefði bara komið svona sjálfum sér þegar þau voru að byrja saman þetta var ekki eitthvað sem að þau voru búin að ákveða ætti að verða eitthvað risa brand heldur bara svona, það voru reyna að búi til auka pening
1: já, já
0: og já,
2: já.
0: Þannig að hún svona vil meina þetta sé
1: og hvað var hann að segja í vitalinu ég, veist, hvað var og...
0: svo var bara að vera að spyrja hann út í hún er náttúrulega hönnur og...
1: já, já, veist, ég meina með þetta mál hann, já, hún harmaði bara þetta
0: já, en það finnst þetta hræðilegt
2: en ég staðfest að nærbuxnasalan er búin að vera já, keirast upp
1: nærbuxnasalan, kjólarnir, úrin þetta er búin að vera keirast upp ég spurði gerðugrindina best selling bara season er bara right now
0: okkur ætti maður að vilja kaupa einhvað frekar nærbuxum með nafninu Beckham því að það er einhver harmleikur í gangi
1: því
0: að til að styðja það meina
1: ég, kannski já
0: Það ekki, ekki það þau þurfi ekki neitt stuðning, það er nóg til sko.
1: Já, já, en þú veist
0: það er bara svo skríti
1: en þetta helst
0: það bara kaupa eitthvað líkt
1: frekar þetta helst greinlega alveg í hendur af því að allavega samkvæmt gervigrindinni þá er salan hún er væga sagt sko
2: En það var kannski ekki planið með þessu konsepti sko.
0: Það var í skrítið, það hætti að tala um svonsinn til að selja fyrir nærbuxur
1: Já, ég hef aldrei verið á, það, á þeim magni sko.
0: Nei, en þú vilt meina þessu að reyna að haldi þessu gangandi til að selja fleiri
1: Ég sko, þeir eru opna heimabankan Því ég held að sé allavega ekkit eitthvað herru og það liggur ekkit á að kæla þetta mál
2: Sko, það er, þetta er 37% söluaukning 2026 á Boss One Underwear hjá
1: Já, sem er
2: Beckham, sko.
1: Það er ekkit eðlilega mikil aukning Það er 40% aukning Sko, er mikil Sko, svona stórt fyrirtæki sem hendir í 40% aukningu Það er ekki svarið að það er ekki bara Nú skulum við drepa þetta mál
0: Þau eru að þrjá aðra krakka Það er hætti að tala ekki við annan þá næstur
1: Þú getur bara við hólu Þú getur átt í hólu Það er allt, sko, málega 40% eru bara heldur góð einu sér Núna
0: hérna, Við náttúrulega erum að blokka akkur Eru um vestló
1: Já
0: Getur ekki talað sitt hættur að tala við krakka en eitthvað og þá kannski kemur rosa aukningi meðansölu og...
1: Ég er ekki viss um þetta, sko,
0: virki á Íslandu
1: Sama á tónleika
2: Kastaðu bara Matildu út Þú býrði ekki
0: hérna Fjölskyldu hamleikur
1: En og... by the way, ég var að byrja með nýja boxinarjur Ef þið viljið kíkja
2: Ert í þeim?
1: Stóri Nei, segja, veist, ef, ég, ef ég ætla að henda
2: krakkum út
1: Það þyrfti að byrja, skilur við, með eitthvað kompaní
2: Þú ert líka komin í, með nýtt box átill líka þegar ekki Menna, komin,
1: ekki Hello, Ég var að panta mér í morgun djöfullara gaman maður Því að við erum nú, hérna, tölum mikið um þetta Við erum svo lélegir í að panta á netinu
0: Ná.
1: Gerum allt og lítið En að ég pantaði í morgun boxdót
0: okay.
1: Sérstaklega líka því að ég kom beint eftir æfingu að þurftum að taka upp Ég bruna
2: Já, ég bjókastinu Og þessu niðursetningu
0: Já, og það var hræðir
1: Og þeir voru ekki glaði með þetta
0: Nei, vorst að vera í boxfötum
1: Og ég saði, þú veistu við ykkur
0: Og bregði svo væri á ströndinni á Jamaica
1: Já, já, og ég hef verið að æfa þannig sko Svona smá strandafílingur í mér Og lesturinn sem ég fekk var bara raumrulur Þannig að ég ákvað bara, herri, ég ætla að panta með boxstöpusur Og eitthvað svona hlýraból og Svo kefti mér nýja hanska líka sem eru rosaleg Ég verð 30% betri bara með þeim
0: sko. I like it
2: Þegar labbaðarnir, þá leiði mér ekki svo Apollo Creed Það var labbaðarnir sko.
1: Nei, ég
2: hef
1: mér aldrei líða þannig Það er að ég labbin
0: En það var strax ég út komin í fötin
2: En ég með hugmyndum, þess að Apollo Creed var í svona Mjög huggulegum stuttbuxum Svo var svo bandarski fáninn En íslenski fáninn á svona Taylor made svona glans
0: bara minnast meira með það, við þurfum að það er meira Patriot
2: kaninn er alltaf dullur
1: í
2: þessu
1: það er alltaf í bandarinska fánum Patriot, hérna, feelingur í
0: maður
1: það er ekkit eitthvað
2: það er geðið þú varir í því, sko
1: minna, er því að flagga mikið, skilur nú er búið að
0: ég fjölga, ég er ekki með
1: nú máttu flagga allan sólarhingin, það er ný lög held ég
2: fjölbýlir gómur, sko hvað er þetta flaggstöng
0: sko, ef þú keirur hverfi í bandarækjan þá eru bara bandaræski fánin út um allt öllum bílum
2: og alveg er stærðleika á þeim fánum, sko
0: já Herðu, talandi um fyrirtæki drengi, þá væri kannski aðeins að koma inn á Ég kom með nýtt verkefni sem þetta er Arvo Þetta er eitthvað sem er alltaf vantað í viðbröðbransan Og það er síða sem er búin að vera í þróun í rúmt ár Með forriturum og sko gaurum sem vita svona 10,000 svona meira en ég
1: Það veit allir meira þú
0: Já, en þeir eftir eru séni
2: Það er tækni tengt allá hana
0: Já, og þannig staðin fyrir að vera með million tab skilabóð, mail og excel skilabóð Allt sem við þekkjum nú bara sem veislustjórnarsnindi arvo.is
2: Arvo, R eða?
0: Já, arvo.is og þarna er sko, þú getur, ef þú ert að fara að halda veislu og getur fara bara inn á arvo.is valið kirkju, skemmtikrafta, sal sagt bara, herrðu, með andar veitingar frá, og svo setur þú bara verðið þá ertu bara komin með, þá sér heima síðan ummyndað allt saman fyrir þið og bókar allt fyrir þið
1: og setur basically bara, herrðu, ég er að vera fertur, ég er með budget upp á þetta og það

0: og síðan lænar upp
1: og það verða svona margir í veislunni
2: það er award winning skemmtikraft hérna já. Og ég til að borga þetta
1: og sko, það kom með þetta opnar eftir viku en ég ætla að hvetja alla þjónustaðila sem er að hlusta að tengjast viðbrunum og skrá sér frittin á arvo.is og já, þetta opnar eftir viku
2: geta það verið veislustjórar og
1: já, bara allt sem kemur að veislum og veisluhöldum
2: það verður
1: að kona kirkjur
0: það er sænar
2: King Richie þannig hann er bara að taka yfir the wedding industry sko
1: já þá bara herðu þið vantar veislustjóra fyrir brúðkaupið þitt þá bara ferðu þarna inn
2: það er ekki skrifa, er ekki ekki að search
1: nei, þá ferðu bara inn, segir hvað eru margir að fara að gifta hérna, hvað eru margir að koma í brúðkaupið þitt þú hefur efna á svona dýrum sal svona veitingum og svona skemmtugröðum þá bara finna þetta fyrir
2: þið
1: mjög sniðut, herðu, ég er eiginlega drengir þetta slúður sem ég er með hérna þetta er ekki nóg gott sko. Loksins búið þetta dæmi þarna, Blake Lively og Justin nóg... Baldoni þau náðu einhverjum sáttum sem voru hnakkri hún er leki Gossip Girl og er gift hún er Ryan Reynolds maður þú var allt vitlust þarna eftir myndina og þetta er allt svo
2: sætt
1: hvoru vann og þetta er alveg
2: bara það var eitthvað skita
1: skrýtt, já, ég held að bæði bara vera að drölla og vilja losn út úr þessu, svo ég með þá og nei, svo er þetta bara þetta er lélegt slúður, ég ætla bara hætta
2: þetta er bara búin að loka slúður
1: já, þetta er maður fyrir auglýsingar og svo er það nýju liður og hann steinda, við glendum að blokkanum að hann þú ætlar ekki að fara í tíu bestu geggjaði liður, tíu bestu hér strax eftir auglýsingar
3: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
5: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
9: The fate of the human race will be decided
10: with Mortal Kombat.
11: It's showtime.
12: Get over here!
13: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
14: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
18: Svona fættir að við sem erum óbærilega leiðileg.
17: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðins á Sýn Plus. Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is
19: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
0: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: á verð Okkar besti
1: Já, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens komin heim Þetta búður á topnum hér á nokkrum útastöðum
0: Með bara síðan komið út
1: Já, enda sturla lag En það komið að lið sem að já, þetta ekki nýjasti liðurinn í F95 blöð Top 10
0: Jó, top 10
1: Byrjaði síðustu viku
0: Já, og, þá tók ég 10 bestu sko ferða staði til þess að fara á í sumfri
1: Já, sem að var, ég að vona þetta sé nú eitthvað aðins Það ekki flókið fyrir fólk sem að hlusta þáttirna að fara inn á Já, síður sem heitir Google og skrifa hvert besta ferða
2: Já, þú varst með 10 bestu location
0: Það hægt með margt sem við gerum
1: Já, já, já
0: Hægt með slúðri líka
1: Já, já
0: Það að googla þessar nærbjöksnafréttir
2: Það að googla
1: Það að googla þetta allt sko
0: Ég ætla ekki að rífast við áttur
2: Hvað tíu bestu hvað núna?
1: Já, hvað eru að vinna með?
0: Herru, núna ætlum við að fara yfir Top 10 í dag Er sem sagt Eru vinsælustu internet svikin Sem að venlega tvo klendur í
1: Já,
0: ok Sem eru svona algengust í dag
1: Það er eitthvað sem að ég geta nýtt með fyrir Já, árið síðan
0: Já, og herja mest á svona velnett fólk, skilur
2: Það fær Netflix linka uppfara kreditkortið Já, já Sleppa því að smetla það
1: Ég sérstaklega, ef þið geti nú bara Ég var meira þess að heima á hefnir Ég hefði geta farið bara inn á sjónvarpi og tjekka hvort það væri búið að loka Netflix eða ekki Ég datt það ekki eins og niður hug
0: nei, nei.
1: Ég sat við eldursbóli og ítti bara linki
0: Já,
1: fyrst bara hálfið
0: Þú skuldar þetta bara í reikninga Það þarf ekki svo útskýra hvað Þú skuldar hérna hitt og rafmagn og þú þarf að leggja 400.000 inn
1: Ég reyndur oft
0: Þú verður að gera það
1: ég, Nei, veistu, veistu hvernig það er að vera hægt Það er, ég held að fólk tengi við Þú ertu að kaupa þér íbúð Og tala ekki þú ertu að kaupa þér íbúð í fyrsta sinn Að koma svo mikið að einhverjum bakreikningum Að það væri léttast í heimi að hösla fólk selja semst kaup íbúð af því þú veist ekkert, allt í henni að geti komin bara herri svo hérna játskatturinn, nú bara já, hvað játskatturinn hvað það mikið, það eru 137.000 inn í öllu menginu sem verður að kaupa hérna og borga þessu og heitt eitthvað
0: Lóðarlagnastimpilgjald
1: maður myndi vera bara herri, já ok, það er 137.000 djú það mikið, já, og maður myndi bara millibæri
0: Já, en svo lengi svo með samt sko, að þú myndir hafa þetta bara kannski 17.000 Þannig að fólk nenni ekki að vera bara Hérðu, já, þetta er 17 það skellur En ég nenni kannski ekki að fara að hringja 100
1: Að rannsaka þetta
2: Það er að gefa skemmers Frá bara hugmynd nú
1: Það er
2: skemmers að hlusta Ég gefðu þau hugmynd til að svindla
0: á
2: fólk
0: Já, blöð, þú ertur að senda bara á þjóðina Reikning, fyrir 17 skall Bara sendir á fólk
2: Bara alla
0: Segir bara
1: þetta

0: Og ég er ekki bara að henda mér í það.
1: Já, þetta sko, byrjar aftur á,
0: já,
1: á bestu
0: tíu. Já, ég ætla að byrja á tíu. Nei, af hverju vilja allir gera það?
1: Hann er með öðruvísi, hann
0: byrja á... Það er svo steik. Það er 20 mann
1: sem... Það er að byrja vinsalasta.
0: Ég er ekki að grínast þá, svona 20 mann sem sendur mér eftir síðasta átt. Þú eru að byrja á tíundasæti.
1: Öfðvita?
0: Ég er alltaf að byrja á fyrstasæti.
1: Hann byrjar ekki á vinsalasta?
0: Jú.
1: Þá verður þetta, veist, verra.
0: Nei, nei, ekki verra.
1: Er ekki versta skemið bara einhvern veginn samt að besta?
0: En þú veist, það sem er í tíundasæti er ekki jafn algengt á fyrstasæti.
1: Nei, það er snart enda á algengasta.
0: Ég ætla að byrja því.
1: Æ, ok. Þú nefnir því. Þú, man, ég er menn ekki að fara að þrása því.
0: Þetta er svoleið á maður að byrja þessa lista.
1: Þetta er öðruvísi.
0: Í fyrsta sæti.
1: Ok, þegar til dæmis vinsældalistin, sem hefur verið bara frá því að ég var krakki, ættu þú alltaf að byrja fyrsta sætinu. Og í fyrsta sæti á íslenska vinsældalistinu þegar bara hérna, popp og kók og þessi þættir voru, áttu að byrja bara fyrsta og telja svo niður í 20.
0: Ég, sko,
1: og það sem er í 20. sæti núna og er á niðurleið er þetta lag.
0: Það myndi spara mér tíma hef ég verið að hlusta útarpið og alltaf verið að hóta
1: okay,
0: að spila fyrsta sæti eftir 2-3 tíma.
1: Já.
0: Það er bara að vera að hérðu.
1: Vilt fá strax?
0: Já, bara fá strax.
1: Okay.
0: Svo að þú ert alveg verið að hefi tíma og getur að hlusta á lagnum í 20. sæti líka. Hérðu, fyrsta sæti.
1: Það er vinsælasta skemi.
0: Vinsælasta skemi er netveiðar, fishing. Fishing tölvupóstar. Þetta er þessi þú fékkst. Í rauninni sko, þannig að þetta er svikapóstar að SMS er líka eftir bankanýjunum, póstlistum eða Netflix að teki fram
1: Netflix
0: til að plata þig til að gefa upp kortaupplýsingar til að leikinu. Þú lendir í vinsælasta skeminu.
1: Já. Akkurat þessu.
2: Og virkaði.
1: Já, ég get staðfest að þetta er mjög vinsælt skem og létt að gleypa.
0: Já, já. Númer tvö, það eru sölusvik á Facebook, marketplace skem. Og þetta eru svikar að selja vörur sem eru ekki til.
2: Það eru einstaklingar að selja.
0: Já, það eru bara skáp. Já, það eru kannski bara nýja nærbuxur. Hörðu ekki að nærbuxur. Þetta flotta nærbuxur.
2: Fólk ekki að selja nærbuxur.
1: Ég get sagt þér eitt. Sverða, ég lendi næst í þessu.
0: Já, sorry, ég er að rugglast. Þetta er ekki eitthvað fyrirtæki að þykist eru fyrirtæki. Þetta er fólk að selja vörur inn á einstaklingar.
1: Ég lendi í, ég veit ekki hvort að segja þarna. Ég sá buxur, svona auglýstar að kom svona Instagram auglýsing. Djöfull er þetta flotta buxur. Sýndi rækilega, ég er náttúrulega, ef aldrei keypt föt á netinu.
0: Íttur á líkina?
1: Nei, ég fór bara inn á, ég bara herði. Var þetta panta þessa buxur og ekki panta þær, hún bara herðu, byrja nú að tekka hvort það fyrirtæki sé til í alvörinu. Hún fór að gera eitthvað rannsókn, það fyrirtæki var ekki til.
0: Nei, málega er að núna í gervigrindin, núna getur þú tekið bara nafnið á fyrirtækinu og sagt bara herðu, hérna, þetta fyrirtæki er að reyna að selja með buxur, er þetta legit, dung, og fær bara svarið.
1: Já, þetta var ekki til.
0: Nei, hvetjum hólt til að nota gervigrindina að hjálpa sig þessu, en hérna, þetta er sem sagt að svikar er að selja vöru sem er ekki til.
1: Já.
0: Og kaupendur senda falsa staðfestingar og greiðslu til að reyna að ná af þér vörunni.
2: En Íslendingar eru alveg þessu, það er svona einn og einn svona skemur hérna sem er
0: að... Já, maður sér oft pop-up sem svo Facebook eitthvað svona, passi ykkur þessum, þessi er búin að vera að svíkja inn á okkur svona síðum, skilur, svona stórum síðum. Fjárfestingasvik, crypto scams í Svega, þetta er númer þrjú. Þreðasæti, það eru auglýsingar sem lofa gríðalegum gróða á rafmyndum.
2: Ég meni eins og bara hug to a girl.
0: Já.
2: Líði lék við hana, þú sagðist, enna, elski hug to a.
0: Já.
2: Sennan hann ákvæðan að búa til a coin.
1: Herðu,
2: hún var svo down the shitter eftir það.
1: Herðu, hún lenti í alvöru rannsók. She came clean, veistu það? Hún var ekki með í þessu, hún var ekki inn á neitt.
0: Ég trúði þessu ekki upp á hana.
2: Nei, nei, veistu, hún var greinilega.
1: Hún var svikið líka.
0: Hún var bara svikið líka.
2: En hún tók samt þátt í að launch a coin.
1: Já,
0: já, já.
2: Það var drulla.
1: Í góðri trú.
0: Í góðri trú samt, sem ég finnst skipta öllu máli þarna. En ef það auglýsingar sér loga gríðalegum gróða rafmyndum, oft með því að nota falsaða fréttir af þekktu fólki, til dæmis íslensku fjölmælumunum. Hafi ekki séð, muni ekki að var alltaf á Facebook eitthvað myndir að einhverju þekktum eitthvað.
2: Jú, kom mynda að guppa eitthvað, hörru, geggja það kóin.
0: Já, svo var, sástu linkurinn var bara weird.
2: Og samt að það var alveg idiot sandwich til að halda það sé fjárfyrstingar tæki fyrir sko.
0: Já, svo er bara líka til eldra fólk, eða þú getur ítt á þetta líki flýta.
2: Já, guppið með eitthvað mynd.
0: Já, þú ert bara að skrolla og svo bara ítt á þetta. Ég er alltaf svo hræddur ef ég er upp í rúmi og kannski að taka smá Instagram fyrir svefnin. Og þú veist, skemmtilegasta við það er að lesa komment, skilur við. Þú ert að lesa kommentir og fullt að mikið að finnum fólki til. Og ég er alltaf að nálu með við að vera að læka ykkur komment út um allt.
1: Akkurri.
0: Að það er svo létt, þú ert bara að skrolla og klik. Ég er alltaf að lendi að vera að skrolla ykkur og læka, ég bara aflæka. dislike eitthvað svona, þá er þetta bara eitthvað komment hjá einhverjum undir einhverjum posti.
1: Já, það er ekki skem, það var
0: eitthvað. Nei, ekki skem, ég er bara að segja að

0: veist, það er létt að gera eitthvað í flýti, þú veist, eins og ít á svona skemmt.
1: Rekast ég ykkur takka,
0: já, já, já. Númer fjögur, romantísk svik, romance scams.
1: Þetta er sniðið, sko.
0: Já, svikar að byggja upp ástarsambandu fólk á netinu já. í langan tíma til að byrja að byggja um pening fyrir neyðarást
1: og aflugum. Það er þættinu mynd á Netflix.
0: Jó,
1: þetta er mjög algengt.
0: Svindlar hana. Já, það var eitthvað svaka svindlari.
1: Þessi svindlar eru kannski, að tala því 5-6 mánuði, svo bara akkir smá vesinn eða vantar smá kes.
0: Já, það getur ekki flugum með að fyrir mig.
2: Hann er að sofa hjá þér.
1: Já, ég veit, en mikið á svo gegnum því internet, sko.
0: Hann er næstu bara að byrjaði með einhverjum manneski.
2: Það er þannig.
0: En þá að skemma.
2: Já. Bara er að bíða eftir að ná öll úrinni.
0: Já.
1: Romance scam.
0: Já, þetta er í fjórðatring.
1: Meins þetta er ljótustu, þetta er ljótustu svikið, sko.
0: Já, þetta er fjórðasæti.
1: Einmana fólk.
0: Já, svo er númer 5, tækni aðstoðarsvik, tech support scam. Microsoft hringir í
1: þig
0: og glöggi byrjast á tölvunni og segir hún sem
1: ég vírus. Tækni
0: aðstoðarsvik. Þið
2: er fjastir einhvern að því að PDF við eitthvað hjá mér var í dött eitthvað, þú ertu ít á eitthvað
0: það
2: alveg
0: við og var það Microsoft skem þannig að þú hefur lent í fyrsta sætinu
1: þú lent í henni flest öllum og skem
0: hefur lent í romance skem
2: nei, ég ætla að vona ekki við rakilunum fórum saman í 8-9 ár ég vonum sig ekki
1: með það skem
0: kæmi þig, þú kæmir heim og hún búin að kaupa eina bara annan flugmeðan til Frankfurt búin að pakka
2: og skilja henni eftir bara með börn
0: Það
2: væri helviti hart
0: Það væri hart Það var á fymta sæti Nei, við vorum í því, tech supportið Sjötta sæti, það er gerfi greindar símaskem
2: okay,
0: AI ja. Voice cloning sem því er basically ný tegund þar sem gerfi greind hermin eftir röddu náins ættinga sem hringir og beður skjóta peningaðast og vegna slis Þetta er svo þú myndir hringi mig blöð og ég heyri á röddinni þetta sért þú En þetta er ekki þú
1: Já, en sko það er mjög góð regla að svara bara aldrei símanum með okkar númur sem þekkir í þá kemur við frá, þú veist heldur ólíklegt að ég geta að feika númur í hjá mömmuðinni og verið með röddinni á mömmuðinni líka sko.
0: Já, já
1: og beðið millifæst
2: Þetta er að verða helviti
0: En sko
2: þurfa maður er í vesinni, ég heyri það
0: En þurfa fjölskyldur þá að vera með jafnvel eitthvað líkilorð Hvað er líkilorðið?
1: Það er 18 appilsínur sko, Spólum 30 ár fram með tíman Það er bara að taka að þér alla síma og net og allt bara þú veist að það verður targetaður á hverjum einasta
0: þú getur ekki
1: opna það verður bara ekki opna
0: neitt
1: Nei, það er bara þú ert á okkur lista núna
0: það er bara svo gíslu uppsölum
1: þú ert á okkur lista sem bara veist,
2: ég heldur nei ég er nefnilega ég er gert nöðvöldur í var
0: nei verður alltaf varum þig lánasvík lánasvík þetta er að lofa röðum lánum án lánshæfismats
2: skilur við þetta er að tala ekki þá sem þú þekkir það
0: já sko í rauninni svona eitthvað borgar eitthvað svona lítið umsýslu gjaldstendur eða tryggingar fyrst en lánið kemur aldrei
2: Egil keypti einu sinni humar sem hann sá aldrei
0: Nei. Já, en það var
1: einnig samt Í rauninni svipaðu þetta
0: Þannig sé
1: Það var bara humar, var rauninni bara tóli sem að fengi til þess að svíkja með lánasvíki, sko
0: Já, já Og svo var það næsta,
2: áttundag En dag. Sko, sá snillingur, hann kom heimtíðin og síndi eitthvað náttúrulega eldan og allt eða ekki
1: Nei, en útskýrði fyrir minni í síma
2: Já
1: Og en ég var bara núna sérfræðingur í hvernig elda humar
0: En fegstu bara eitthvað random símtal og bara, heru, má ég kenna þér elda góðan humar þú bara, já takk, og hann sagði þér það og svo bara, viltu kaupa bara, þetta líka
1: já.
0: Og legðu þinn á mig líka núna bara já.
1: Ég bara lagði þinn, bara nú leiðni
0: Og varstu aldrei að hugsa bara, heru, ég ætla bara að láta það að fá þú kemur humarinn
1: En ég er búin að learn alltaf þarna, þetta er
0: Já, þú getur ekki að lagt inn á humarkall
1: Lendi sveikum hann
0: já, já. Heru, Þá er það áttunda og það er vinnusvík, job scams. Atvinni tilbúða netinu þar sem þú átt að vinna heiman en fyrst þarft að borga fyrir tölvubúnað eða þjálfunar efni þannig að þetta er svona, hei, frábær vinna þú getur eignast miljónum mannið bara heima hefur að vinna í 2 tíma dag eitthvað svona hafi ekki sér svona öll
1: bara geggir komið vinnum já. Það er enda borga tölvuna, milli fara því og svo bara allt klárt
0: milli fara fyrir tölvunni og þjálfunni og svo tölvu aldrei saman
1: það er að passa á þessu
0: já. Það var nýjunda, það er gjafaleikjarsvík
1: Nei, betur
2: bara næstlegilegasta
0: Næstlegilegasta
1: Það er ekki komin á tíu
0: Nei, þetta er næst sjálfgjafasta Það er nýjunda, það er gjafaleikjarsvíkið Og það er giveaway scams Og þú fær skilaboðum og það er runni nýjan síma
1: Við erum lent í þessu
0: Já, innegni Costco eða þarft að borga eitthvað sendingakostnað sem er síðan eitthvað skilur við. Þannig að við höfum lent í þessu, þegar við höfum verið með gjafaleiki til þessu á Instagram, þá byrjum við allt í hennu sem einhverju fake profile að senda fólk út um allt. Æ,
2: fólk að senda okkur, hörðu, hérna skellt síðan var að segja að ég hef verið að vinna þetta.
0: Já,
1: en ég held að fólk sem búið að sjá gegnum þetta skem, ég held að þetta virki ekki lengur, sko, þetta er búið algjönd, sko.
2: Þetta
1: fólk er fatt að það íta á accountin og sér null followers, það er alveg veist að þetta er fucking skem, hann að...
0: Já, já.
2: Æ, vona það.
0: Svo í tíunda sæti þá er það hótunarsvik og það er þeirra tölvupóstur, þú veist, það kemur eitthvað skilabótt til þín, herru, við erum búin að hakka þig og hérna, þú er að borga okkur í bitcoin,
1: skilur. Já, við erum með vídeo, það varst að hrista þig hérna, heiti tölvunni og þú erum villið fara nú.
0: Já, það er tíunda sæti.
2: Þannig að það er
0: hótunarsvikin.
2: Óalgengasta.
0: Já, algengasta er í rauninni phishing,
1: netveiðar. Sem byrjaði þar á.
0: Já, sem að ég byrjaði á, það voru Netflix. Hérna.
1: Netveiðar.
2: Sem ég hefði netlendi.
1: Phishing.
0: Já, þannig að fyrst ykkur leiðið til að fara rétt niður listan.
1: Já, sko, ég minnst þetta...
2: Að buggaði mig ekki mikið núna á síðasta, því þetta var allt svona eitthvað svipað.
0: Svo stendur hérna, gullna reglan, ef eitthvað hljómar og gott til að vera satt, þá er nánast örugglega þannig.
2: Já.
0: Viltu að ég fari yfir fyrir hvernig þú getur varið þig eða aðtúa hvort að póstur sé falsaður eða til gerðgrindin að hérna, spyrja mig hvort að ég vilji láta hann að renna yfir eitthvað meil en, hérna, en það er bara að nýta gerðgrindina spyrja á tíð þetta blöð
2: ég er náttúrulega hef aldrei nota gerðgrind þannig
0: nei, ég er að segja, segjum og sérst að
1: útugla einu Íslandi sem er ekki nota
0: þú veist,
1: AI
0: þú getur til mig spurt núna mér grunar ég sé kannski in the middle of the romance scam.
2: Já, eftir veist, 8 ár.
0: Við erum búin að saman í 8 ár. Er eitthvað líkur á því að sé skem eða er þetta bara legit?
2: Ég er svona nokkuð við sem þetta sé legit.
0: Ég vona það alltaf. Lengsta skem söguna.
2: Þetta var 10 bestu. Já.

0: 1997 og já, þetta er okkar besti maður Justin Bieber en talandi góðan venna þá vorum við komin með góðan vin þáttarins hingað í spjall og það er okkar besti Gauti MC Gauti, verður velkomin
1: Blæsar
0: Hvernig erstu?
2: Fá þig maður
1: Og
2: ykkur feðgar
1: Já, hann er, viltu segja eitthvað í
2: Ekki strax
1: Það
2: segja kannski hæja
1: Það er henni tilbúinn
0: Hæru, hvað er þetta þær?
1: Ógæslega heitt hérna
0: Ég veit að
2: Það er búið að fylla alltaf einhverju ljósum hérna
0: Ég var að reyna
2: að
0: slökva það
2: Mynda að það hérna líka
1: Þetta er þessum við segja allir á tánum
0: Já, við erum
2: alltaf á sokkur með það Ég fer alltaf á skónum
1: Það er reyndar geðið Það líður manni svo vel
2: Ég veit
0: að Hæru, hvað er að frétta á okkar besta manni?
1: Bara ógeðslega gott Ég er bara eitthvað svo dulleri Ég er bara eitthvað að gera upp eitthvað bekk heima og spásla veggi
2: Þú er búin að taka allt í gegn og... heima? Nú, ég er búin að segja það í gufunni Þú er búin að taka bílskúrin
1: og... Ef þú átt hús,
2: já.
1: Þá ertu bara að gera upp alltaf
0: Er eitthvað iðnaða maður í þér? Ertu að fá fólk í þetta?
1: Við getum orðað þannig að ef þetta er eitthvað svona sparsli vegg þá getum við gert það en já, já. Ég ekki fara að opna eitthvað þök og fara eitthvað þannig að mig
0: Ertu í skiptidílum? Ertu að fara
1: já, ég get alveg
0: Þar þetta að syngja
1: einhvers
0: þetta fyrir hjálp
1: Alveg við kenna það að maður tekið nokkuð gigg og ég bara, þú veist, ég ekki tjóka einhver að lusta, einhver iðnað með koma, fá rapp í ammæli í staðið fyrir að koma
2: Það er góða dýl
1: Ógæslega góða dýl Það kynist líka góða lið í leiðinni Þannig að þetta er win-win situation
2: Hvað er þetta að gera heima? Ertu sáttur?
1: Með líður eins og ég þurfi bara
2: að
1: skipta um hús Með ef eitthvað allir Nei, sko, nei. Húsið er frábært
2: já.
1: En ég er að fara eitthvað svona múra utan Og ég var alveg að taka Þetta er svo boring umræðumni
2: Ég er það líka ekki
1: það samt Ég var að taka
2: skorstein
1: Hellurnar fyrir framann
2: Já, já, allt í rugli með Við höfum að gera skipti til það
1: Já, ég til ég, við steindi komum Þetta er kombo
2: Já,
1: kombo.
0: Bara pakka dýl
2: Fyrir fyrir
0: Það er bara hérna partíjól og
2: Já, já, já
0: Og komið í jólabóði Það er ekki öll svona fyrirtæki með jóla Litla jóla og eitthvað
2: Jú, jú
1: Jó, ég myndi að það er svo mikið að gera í desember Við skulum ekki byrja að hlaða á það strax Plís ekki tala jólin bara strax Ég er alveg svona, ég var að taka fyrsta jólafundin Sko í síðustu viku og fekk bara svo gubbi háls
2: Í mæ, en júlivennir er náttúrulega orðið bara hjúts fyrirbæri Og er árlegt, þannig hvað, þið byrjuð í mæ að preppa Það er svakt
1: Ég byrja eiginlega bara alltaf strax að preppa Hérna, bara í janúar, februar og Og síðan reyni ég svona klára hluti að erum að fyrir sumafrí og gleyma en síðan þegar ágúst gefur ekki gleyma þá bara, er bara myndatak og síðan bara sala
2: En hvað ætlar ekki að skýra sjóið núna
1: eftir Helvít og jörð
2: Helvít og jörð Já það heitir bara
1: helvít
0: Eftir dómin
2: Eftir dómin
0: Helvít og jörð
2: Það vissur ekki ekki hvað hann var að sæna sig í þar
1: Sko þegar ég vaknaði og í ofana kemur svona leið inn í herbyggið með síma svona heldur hann við flötun lóg og segir Það var að koma dómur og ég fælt fyrst sko að við höfum verið bara í einhver máli bara einhver svona að falla dómur á mig
0: Það því hún var svo leið
1: Já, ég tek símann og ég bara nei og síðan les ég og les og ég var bara herði þetta er að finna það sem við verið skrifað Ef við hefum ekki tvær stjörnur þá ég farið leiður að sofa Við fengum eina stjörnu Og það stóð helvíti á jörð Bara versta sem hefur gerst Er þetta
0: sko, Menn þurfum svona að vita hver er að labba inn í Þeir eru að fara að dæma
2: þetta
0: sko.
2: Þetta
0: er aldrei partísjóð
2: Þetta er ekki hefðbundi jólatónlega Þetta er bara alvöru, þú labba bara inn í partí
1: Ég tek alltaf saman svona í janúar Tek ég saman að senda sponsorna Við höfum gert þetta og þetta Hann listaði upp bara Það var bara áfengi spons eftir spons Eftir spons og þetta Ég sendi bara greinina á alltaf sponsorna Sjöðu Ég er mjög ánægður með þetta
0: já. En sko, Rísasjó kom upp núna Hvað er vakk og velta, hvað er hún án gömul platan?
1: 10 ára gömul
2: Tíu ára
1: síðan að bara reykja grokkar og allir hinir, hittarnir sem fylgdu
2: með Þessi plata var upp þér bara með þeim best of þeim sko
1: Já, takk fyrir það og þetta er svona Jú, við varum alltaf bara að gera tónlist mjög lengur en þetta er svona platan sem að breytta öllu fyrir mig og reykja eitthvað svona lagi sem að uppaði live showin og allt einhvern veginn fór svona
0: Fór alltaf stað
2: Já.
0: Og það eru tónleikar
1: Tónleikar núna 30. mai í gamla bíó
0: okay.
1: Og ég skoðaði eitthvað svona fara á NASA þar sem að tónleikarna voru fyrir 10 árum en það er sko NASA er ekki NASA eins og NASA var
2: Flottur svali samt, en kannski hann, ekki fyrir tónleika
1: Nei, hann er flottur, geggjaði fyrir veistlur og hann bara kannski ekki alveg nákvæmlega sama og var þarna fyrir, fyrir tíu árum en ég fannst þú en ég fór í ákvæmfæri gamla bíðustæðin bara salur sér þekki vel og alltaf þeirri með partíðana þá er bara allt eitthvað neginn
0: já,
1: bara geði þrítast mæ, uppsvöldi stúku en miður á gólfi
2: tix.is fullt að liði sem kennst
0: það er bara hvernig allar til að fara inn á tix.is og tryggja sem miða ertu með sko, þú allar að vera með fyrir okkur hátíðu fellow kids
1: já, ég er loaded vil ég fara núna
2: hátíðu fellow kids
0: Já, hann kom með, ég var að setja lagið á
2: mig Já, þú voru að setja M.O.P. á
1: Viltu setjast hérna þessu, Oliver?
2: Okkar besti maður, Oliver, mættur henni í stúdíu
0: Það er bara að standa sér mjög vel
1: Hann er hitt ykkur einu sinni áður þá þegar hérna, mættu hendi mín þegar hann var að sofa
0: Ég sko, það var ekki okkur að kenna
2: Þá vorum við beint í bíli Þeir keyrðu bara tíðin Þeir eru alveg ruglaði sko.
0: Það skrifast á Sveppu Pétur
1: Óli, ég þarf að síma
2: Það skrifast á Sveppu Pétur
1: Ég er að fara að taka á því fellow kids Og þú verður að vera Hvað er það? Hvað sagði ég?
3: Hvað er það?
0: Það er góð spurning
1: er að, Ég er búin að safna svo slangri eða einhver hlutum sem að ungt fólk veit meira og þeir eiga að vita hvað ég að segja alveg svo þegar þú sagðir við mig daginn, má ég segja þegar þú sagðir það, shut up little shit skilja þá spyr ég það, veitir þið hvað það þýðir?
0: Það er rosalega
2: sætt
0: Grjóttörð
2: Ólef er að geggja þeim að ný kliftum með með eyrnalokki báðum og alveg er töffar
0: svo milljón dólar
2: geggjaður
1: Þannig að herðu, ég ætla að koma með fyrsta fyrsta dæmi, ég ætla að veit ekki hversu djúpi þið eru búin að vera en undarfærið í þessu þannig að ég ætla að byrja að ég að segja
2: Það er ekki að hækja læginu blöð
0: Það er
2: alveg pepp undir
1: Hvað er að Jester Maxa?
2: Jester Maxa Jester, það er að hérna, á ég skal svara bara
0: Þú ert með þetta stendur
2: Já, ég með svarið þinn Það er hérna Jester Maxa Það er að Maxa
1: Þið eru í kefni
2: Maxa netlíkan
1: Nei, vil ég koma með eitthvað gísko á það
0: Ég er alveg tómur
2: Ég líka
1: Veitir hvað Jester er?
0: Nei
1: Ég held að þessi hirðfíbl
2: ok
0: Jester Maxa þá ertu að haga þessu fíl
1: Já, og manneskir sem að mitt sors hérna hjá unga fólkinu vildi meina að þetta væri til þess að þú myndir velja þér að fara í keilu fyrir einhvern að græða pening þá ertu Jester Maxa
2: Ok
0: Jester Maxa Við erum alltaf ekki að ná þessu
1: Næsta sko er að vera chopped
2: Chopped. Það er það chopped. Líklegast að vera bara skorni sundur en chopped
1: Nei, þetta er ekki að vera skorni sundur
0: Nei, en er þetta verið góðu formi?
2: Nei, chopped, þetta er svona
1: Er þetta
2: ekki verið, heyrðu, bara rólegan asa gamli bara, þú veist, þú ert byrjunni að vera chopped, þetta er ef einhver er hérna
1: Jöfnlega chopped
2: Já, ok, orðar þetta svona, jöfnlega chopped Ok, það er bara að vera svona feitur eða
1: Nei, þetta er hérna að vera ljótur
2: Að vera ljótur okay.
1: Að vera ómyndalegur
0: Djúfnir eru way off
2: maður
1: Síðan var eitt sem ég skrifaði neður Ég fattaði samt að þú notar að sem slangur yfir aðra hluti
2: okay.
1: Og það er að vera með brynju
2: Nei, að vera með skjöld
1: Já, þú veistu hvað er að vera með brynju
2: Að vera með brynju er sko Ég hefði gískað þarna á ice cream sko út af aktekingu
1: Já
2: En ég
1: Þú er rétt að slóðu
2: Er það?
1: Já svona,
0: Brynn
1: Þú ertu búin að setja slangur inn í slangur
2: Að vera með brynn
1: Að vera með brynju
2: Sko ef þetta er eitthvað kvót í lag með Pete þá getur líka verið hérna bókariðin
1: Já nei
2: Hann segir ekki,
1: Brynja
2: Það er mammas
0: Þetta er ekki bleia
2: sem er bókari hann gefur mig sjára þetta í lagi
1: ég held sko
0: já, brilla pí
1: já, er það mamma sagði
2: já, þannig að ég hefði haldið að geti að verið bókari sko
0: hún er manager hans hann sagði okkur þá og með okkur í blökastöfum dag
1: ég er mjög ánægði með það hann, veistu hvað hann segir Pete segir við mér dag hann segir þetta er búin að ná í geðvögt app sem heitir Calendars
2: hann sagði
1: okkur og líka ég var bara bara lagði alltaf minni ég er ekkert með spes minni
2: Pete sagði við okkur að sagði, ég sagði ymmið bara, hvað gerir við varandi öll giggin og svona, hvernig áttu að vera bara eða ykkur bóka í september eða eitthvað, þannig sagði, ég bara reyna að muna það og ég bara, ok, svo við daginn lendan í því að hann og Hreit, skilur, sem er að gigga saman, eru bara eitthvað að chill upp í stúdíói og allt í henni bara, hey, syngir ykkur, hvernig er langt í ykkur,
1: eitthvað,
2: og hann er bara, shit. En þá var það bara í bænum, þá sattu við það sem betur var ekki á Akurir eða eitthvað því að hann var í bænum hann fekk sér kalendar
1: já, langt í því, það er vont að veistu hvað, að ég segi hvernig þú fengið eitthvað til að ringja strax og sendi bara ætlaðir að posta þessu ætlaðir að virkilega posta þessu
0: já, hann bara sýnda strax bara
1: hvað Gústum í fjórða, ég sendi ætlaði að virkilega posta þessu og hann bara blessar eða hvað hérna
2: ekki neitt, þú skuldar mig pek
1: Herri strókar
2: Hvað var Brynja?
1: Brynja er bara að vera með stóra keði
2: Já, Brynja út af búðinni í ármálunum
1: Já, og það er tvöið bótt Nei, er tvöið bótt, eitt og þrýr, fyrir, jú Höss
2: H-U
1: Seta
2: Hush.
1: Þetta fæk ég frétti ég frá 14
2: ára Er þetta ekki eins og að vera bara þá Hustler
1: Úttu réttu slóðum Úttu réttu slóðum
2: Það er að vera
0: Reina við eitthvað
2: Já, reina við eitthvað
1: Já, þetta er crush
0: Crush,
2: skotinni
0: Fáu ekki stig
1: Það er stig, þið
0: fannst þig
1: þarna Og síðan sko, uppáhalds dæmi mitt hérna er Goggur 1000
2: Goggur 1000
0: Það er að setja í sparibögin eitthvað
1: Nei,
0: það er að
1: spara það Ég trú ekki, við höfum lent í Gogg 1000
2: Bittu, ég tengdi þetta strax hérna bara bankan og
0: Gogga
1: Goggur 1000 Trú ekki að þetta ekki Gogg 1000
2: Trú ekki að þetta ekki
1: Gogg 1000 Hann er algjör Goggur 1000
2: Goggur 1000, er þetta að vera nýskur? Nei Eða eðslukló?
1: Nei, viltu gíska meira, Goggur 1000
0: Nei, heyrðas
1: Ok, þetta er sem þú gefur út lag á Spotify og það nær ekki 1000 spilunum og það kemur svona 1000 og svona lítill Goggur hliðin á sem bætti meins því þú fækst minna 1000 spilunum
2: Já, shit já.
1: Þetta sagði Birnir mér
2: Er það?
0: Goggur 1000
2: Já, þetta er að geða ykkur frasi
0: En, já, ég get lofa ykkur því að Gaman, það er engin Goggur 1000 á já, vakku veltu, en það er til dæmis bara reykjaðið hér með 2,7 miljón spilanir Það verður tekið 30. mæ miðasala tix.is
1: Yes,
2: Gauti var aldrei ekki Þú er aldrei ekki Gogg 1000
1: Jú, ég er ekki Gogg 1000
2: Ekki undarfari
1: Ekki undarfari
2: Maður
1: alveg fengi Gogg 1000 Maður þarf að fá nokkra Gogga til þess að fá 2,7
2: Algjörlega
0: En ég gangi að vinna tólengarna Gauti, takk kella fyrir komuna Þetta lag verður væntalega tekið í gamla bíó Það er Reykjavík Legendary shit

0: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
1: Já, það er staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó, leikurinn okkar.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
4: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
9: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
11: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
16: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
18: Harri, þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 þökkum Gauta. Kjallaði fyrir komana. Alltaf hjá mann að hafa MC í hús.
19: Já, heldur betur.
18: Það hins vegar komið að dagskrálið sem er já, búin að fylgja FM 95 Blö helviti lengi og heiti spurningakeppni Gilsarans.
19: Já, jú, og verður að vera.
18: Já, þetta var býtu
19: King of Disappointment.
18: Já, þegar gluggaveður í morgun.
19: Þetta var 2021 og var eitthvað þunglindi yfir okkur, þá var stóni þetta 4-3.
18: Heyrðu, það er komið ný veira. Það er
19: spennasamt.
18: Það er komið ný veira.
19: Nei.
18: Jú.
19: Það veira það.
18: Jú, handaveiran.
19: Handaveiran.
18: Og ég hef hugsað líka til því, stendi, þú hefur einhver sem fagnar því að geta fengið pinna aftur, þetta þú.
19: Þú
18: vil elska.
19: Ekki erum að fara aftur í eitthvað svoleiðis eftir það.
18: Þetta er alltaf hot take, að því að alltaf margir hafðu það skýrt og allt þetta, en hérna, mér fannst rosa kósi.
19: Já,
18: COVID.
19: Fóldið ekki.
18: Er það ekki?
19: Ég held að Alma Möller
18: mann fyrstu
19: þær
18: og
19: einhvernar.
18: Ég er náttúrulega nýbúin að ég eignast alltaf, við eignast, við erum allir með COVID börn.
19: Það verður þetta hreint
18: á. Það verður heima meira.
19: Það verður svona batting það frí.
18: Vá, ég tengi það svolítið bara við það sko.
19: Já, herðu, King of Disappointment hefur verið einu svona áður og steindi vann.
18: Já,
19: ok.
18: Þannig að hann var
19: The King of Disappointment.
18: Já, það er þetta titill sem þú vilt ekki.
19: Já,
18: þú vilt ekki vera King of Disappointment.
19: Vilt satt ekki vinna, veist.
18: Já, sko.
19: Ég vilt ekki vilja
18: vann þetta.
19: En þú heyrðu það, það sagt við þig bara, heyrðu, erst þú ekki King of Disappointment? Það er eitthvað sem að.
18: En þá ertu
19: það bara vonsvikin frekar leiðilega, veist mér, sko.
18: En þú ert það bara vonsvikin með veðrið og.
19: Já, það var ástæða fyrir að smíða þetta.
18: Það bara vonsvikin maður.
19: Ég hef aldrei byrjað að smíða. Hvað eitthvað mörgur klukktíma að smíða þetta? Hvað fór 0550 til 4? Skal margir flugur
18: þetta? Helviti margir.
19: Fólk fattar ekki hvað mikið vinna við erum að þátt.
18: Já, ég, ok.
19: Allavega nað að er Stóni er, ef ekki tapað.
18: Nei.
19: Það er að King of þessu poðmund að kemur lóskun.
18: Ég vona að vinna í dag.
19: Þú er satt að reyna vinna. Ah. Og nú kemur fyrsta spurningin. Hefur einhvern tíma valdið yðurmanni þínum miklu vombriðum?
18: Já.
19: Þetta var tjúbetspólið snöggir að svara þarna maður.
18: Heldur betur.
19: Hvað, þegar hennar vörðblöð eða?
18: Já, sem dæmi. Ég var nú bara ein stór vombriði þar. Bakarinn og Söðakröki. Það var vombriði oft líka. Ég átti að moppin sinni, ég snýriði moppinu vitlaust. Það var bara grínarn í 20 ár.
19: Áttir ekki bara rétt að fólki snúð og rökkað?
18: Varst
19: ekki útkeyslunni?
18: Já, og svo enda í útkeyslunni. Því að það var fínt að nota með
19: það. Hvernig þeir eru moppinu öfugt?
18: Það er alveg ótrúlegt.
19: Ég skilja ekki enda. Það er
18: sem betur fer. Nei, það var, ég var einn setið og undir þetta draslaðna. Ég
19: hvernig datt í mig huga alltaf blöð, veist, þú setur ekki blöður í þetta verkefni, sko.
18: Var þetta Robbi í bakgrínu?
19: Þú átt að vera closing a sale.
18: Robbi, já.
19: Þú átt að vera frammi.
18: Svo var ég rosalur að steikja.
19: Svo kemur huga, ég var í spáðu fæll snúð. Hvað með rúmst ekki hérna? Þú myndi alltaf blöggjandi alltaf þykkt bókan af fólkinu.
18: Þeir áttu að hafa mig frammi í sölumennskunni.
19: Með þið aftur í að skúra.
18: Já.
19: Já, illa nýttur.
18: Illa nýttur.
19: Hvernig áttu fyrir ámbröðum?
18: Var það
19: báðvörður að málari?
18: Nei, ég var, nei, ekki.
19: Þú var skóður að benda á limi, ég veist ekki lelur því.
18: Kann ekki vel við orðalagið.
19: Þú veist ekki illa séður þar
18: alltaf. Morn.
19: Það var eina ástæðan fyrir ég ekki vinnu.
18: Þannig að þegar ég var í málingunni sko, voru við kannski 5-6 að mála í hverskitti eða eitthvað. Það var góður fyrir morgun.
19: Málar er líka stemningsmenn.
18: Það var líka lagumæðurinn stemningsmæðin. Svo lagurinn á vörst. Ég hekk þar bara út af stemningu sko. Málar, ég var góður í partíunum og svona. Málar að drekka bara sko löfbrö. Nei, hvað heitir hann þurr? Löfbrá.
19: Löfbrá, já.
18: Löfbrá,
19: blá. Það var fyrsti bjóri sem kom til Íslands.
18: Drekkar ennþá bara hann. Já. Já, það var þannig. Og ég, hérna, það var meira þegar að ég mætti ekki rúm, í hvar var ég eftir að fara að vinna upp í Holtakörum að nægstu þar,
19: mætti ekki Rúmvatalæðinu.
18: Já, og svona alltaf var ég að vinna, þú veist, alls konar kjúklinga fyrirtækjum náttúrulega í Mosó og illa síðu þar, hættur í hádeginu og svona
19: samtægjus. Mastu ekki að það var eitthvað moment svona yfirmaður og fyrir bara miklu vombru með þig?
18: Rispaði bíl þegar ég var að vinna í Það var að sækja kerrur og rakkerrurnar utan í fína bíl.
19: Varstu yfir kerrum?
18: Já.
19: Varstu kerrugómur?
18: Já, svona ég var allt í öllu. Ég var líka inni.
19: Það er rosalega track record. Kerrugómur, báðvörður.
18: Nestek.
19: Sko, ég þekki tvo snillingar sem séðum kerrurnar. Stjáni Stuð og Bóa, svo okkur bestu maður. Ég veist ekki að þú hefur verið kerrurnar líka.
18: Frábæris. Og svo var ég á Nestek, náttúrulega. Var geimtur þörð í porti að skera dekk.
19: Það væri ekki að koma í ríðin og væri örugglega bara alveg raumingi í dagmöndi alltaf.
18: Já, það var mikið að vombrið. Ég myndi ekki segja
19: alveg raumingi. Ég sko, blöð væri alltaf bara, þú veist, mjög successful sölumaður, þú veist það. Þú væri í ykkur vesinni. Ég vil myndi sjá því sofandi og bekkni í bæi eða eitthvað svona potið
18: þar. Nei, stemningsmaður.
19: En geggjaði því sem þú gerir þetta og fannst fjölina. Skilu, það snýstu það. Hefur orðið fyrir vonbrigði með félaginn sem vildi hætta að djamma en þú átti alveg gýr?
18: Já, mjög oft. Ég var kallaður löggan.
19: Þú ert
18: fast. Já, löggan er búin að setja síruna í
19: skúfuna. Þú ert eiginlega búin sko, ekstra púnt og þú ert bestur í þessu.
18: Þú ert ekki búin að leggja löggabílum.
19: Jó, það er langt sem ég tók löggun að þig. Hann er búin að minkaða blóðurinn, en
18: hann getur samt að leifinu í gýr og getur fengið ég, þú getur,
19: ég getur ekki tali
18: Þegar þú tókst, þegar þú kemur með nýja drikki og sem býtur hvertu ennþá fyrsta, býtur, er hann eiginlega hálfur að hefðu, nú þarf ég alveg að setja sírun á, þá ertu samt að setja hann á, ertu svona, ég fer alveg að setja hann á.
19: Ég sagði þau eitthvað við þig, gamla löggan maður er búin að setja sírun
18: upp hann. Já, þú kvótar oft í gömla lögguna,
19: með því að hún er hægt.
18: Já, hún er hægt þar
19: til ég gat lesið við mönnum, eða voru ekki á sama tempo ég sko.
18: Já.
19: Og líka að við vildum hætta fyrir, hún er gaman og einhver að fara.
18: Já. En þetta eru mistök sem hún gerir, af því að það er ekkert allir á sama tempo og þú. Og engin annan, er engin
19: endar í hættunum.
18: Nei, segja, það er engin á sama tempo og næsti maður í raunni. Þannig að þú er að spila líkamann svolítið eins og fiðlu í þessu, eins og öðru, að þú getur ekki verið sko að drekka jafnhratt og næsti maður.
19: Nei, nei, þú bara tekur þetta þínu tempói.
18: Það er maður verður að gera.
19: Já, ég
18: er auðvitað.
19: Löggar hvað fólki bara í þessu lið.
18: Já, þetta eru
19: tvær létt vel í þessu. Varstu verið vonbröðum þegar lendir í því að það var ekki hrindi þig og þú var svengið til að dansa Jackson dansin í bíó daginn?
18: Nei, ég var helviti sáttuð það.
19: Það verður
18: það er verið að
19: vera. Fyrsta sem ég hugsaði.
18: Já.
19: Akkur var ekki blöður ráðin í
18: þetta.
19: Ég sagði ykkur um
18: daginn.
19: Það eru jafn mikla líkur í að mætt á tippinu. Ég er bara að dansa það. Þú er bara
18: hanskin á tippinu.
19: Þú bara ert í lobby. myndin er að byrja, setur lagið á
18: þá þyrfti að
19: check myself með hattan og hanskan
18: búin að taka það oft út allt ef ég fann að taka hann í bíó hérna einhvern veginn fyrir einhverja mynd, það er ekki hægt.
19: Já, þú málið, þú svafst á verður þeim hana, hvað gerir, kom bara aðri gæðir inn.
18: Já, þeir eru ekkert búin að ég fílaði það alveg, Gústi og okkar menn, ég er ekki að rakka það niður, ég er að segja að ég er að taka þetta í
20: 100. sinn í
18: einhverjum og nýbúin að byrja um að kaupa eitthvað fyrir badni og hann sagði að vera alltaf dýrt og keipta hann jakka sem blikkaði sem var dýrar en það sem hann átti að kaupa fyrir krakka sinn og hann er ekki sest þessi jakki síðan og
20: hann er búin að fela hann vel fyrir öllum
19: og það er góðu Jackson og króks, allir króksar að kunna Jackson
18: sversi og hýjur finni kös getur það ekki
20: sko. Heru, ég er með svaka sögum kösmaður ég var í Elko

0: og var að vesla eitthvað þar og hérna þá spyr starfsmaðurum á kassanum hvort að ég sé ekki alltaf í góðu bandi við Kös, sagði ég heldur betur okkar besti maður, hvað er í gangi já, hann var hérna daginn í búðinni og ég kallaði á eftir hún landa Kös og hann snýsi við og segir svona hálf þungur ég gengi ekki lengur undir því nafni svo hélt hann bara áfram að vesla ég ætlaði bara að tafa fyrir hvort þú myndir hann að tekka fyrir mig hvort hann væri eitthvað fúllir
1: ég gengi ekki lengur það er hann nýbúin að fá þetta nafni þetta er bara sex og gammal nafni
0: ég gengi ekki lengur undir þessu nafni ég heyri þetta og sé þetta fyrir þér
1: sko við hendum allir í krakka þannig að það ekki í amalina sanna
0: nei ekki ég
1: Nei, þú átti þig kakar ári áður
2: Ég aldrei segi að drukkinu þar
1: En þetta var ég, Swestmouth, Boop Allt til að landakus Þetta er sex ára ammali, hann var að kalla landakus sex ára
2: Nei, fimm ár
1: Þetta er krakkin ár
2: Já, rétt
1: Dæltir á nýju mánuðum
2: áður Já, I get it Það er næsta spurning
1: Já, hörðu Þetta fækki ekki búta það Stendur, þú ósáttur að vera ekki ringt í þig að vera dansa Jackson
0: Nei, ég hef aldrei dansað Jackson okay. Ég hef það verið mjög skrítið einhverju að ringt í mig
1: okay. Hefur eitthvað gæla verið disappointed með því í betanum?
2: Já, það er alveg gæst
0: Já, það lítur nú
1: Púntur og blöð Verðið með nöfn og okkur sögu þarna til þess að gleðja hlustendur
0: Ég er það ekki bara frúin í annarkvist geti
1: Þetta er bara heima Leggur þú fram í annarkvist skipti svo...
0: Nei, ég er að fá okkar
1: Það er góð takti Í stæðan fyrir alltaf að vera á fúl stíti
0: Þú getur ekkit hefna, Það er ekkit hómur en hvað skipti Það getur ekkit haldið
1: því Meira heima eru kannski ekkit vombri
0: Er ekkit vombri
1: Ég er meira að tala um ekkert maður þegar maður yngri og...
0: Já, ég veit
1: að
0: maður slá að létta
1: Oft dag
2: Oft, já, nei, þetta var aðalega bara ef að sumir voru ekki í sama stuð og ég
1: Það
2: eru vonbrið Bara með einhvern búðing í klófinu Það er ekkert gaman að því Það var að drekka mikið
1: Það báðum púntar að þrjú, það grínast það Þegar þú notað pick-up-línuna Það varst það svo sagt gerluðum að svo bottsjakall
0: Bottsjakall?
2: Ef að
1: Þegar þú notað pick-up-línuna og segir gerluðum að svo bottsjakall
2: Hver heldur að það gert það?
1: Kroksar eru svolítið með, eru bottsjakallar, sko?
2: Já, heldur einhverju okkur að reyndu stelpum með að segja að þetta algjör bottsjakall? Þann sé?
0: Þið takir leiknum alvarlega, samt?
1: Nei, ég veit ég.
2: Já, bara gaman, ég hef ekki notað þessum pick-up línu.
1: Já, veist, en ekki þetta pick-up, bara þú tala við gælu og spjalli kemur að eitthvað að þú...
0: Veist, ég er alltaf með bláu kúlundar í
1: bottsja
2: Ég hef aldrei talað við stelpu Það sem ég er að monta með að bottsja Það hefur bara ekki gerst Þú mér finnst mjög gaman í bottsja Þá hef ég aldrei verið eitthvað svona Já, herðu þið svo náttúrulega við strákunnir alltaf í bottsja Það
0: er alltaf með rauður kúlurnar
2: Ég hef aldrei sagt
1: það Er einhverjur að hlusta og er til að testa downtown í kvöld Hvað það bottsja kall sé virka Það myndið gleðið með heldur mikið Myndið fá info með það
0: Það sem myndi virka
1: Og kannski gælu líka Segja ja. Gæjum að þessu Það eru bottsjakælu
0: En málega það sem myndi virka
2: Það er mjög virka. Gaman í
0: bottsja Ég get lokaði það sem myndi virka Var ef einhver af þessu fyrirtækjum Sem eru náttúrulega Það eru hellingur af fyrirtækjum Hérna sem eru með svona entertaining dæmi Myndu hendi bottsjavöll Hann og getur farið, segjum eins og bara farið í keilu eða pílu eða
1: eitthvað Það er einu sem vantar í keiluölluna, það eru með allt annað
0: Gæti farið í bottsja, því þetta er létt að hendi í bottsja
1: Það er bara smá sand, er ekki hvað það var sand?
2: Já, hann má þess að bara vera golf, þú getur spila, ég hef spila golf Ég hef spila bottsja bara á hótelsvítu
0: Ég veist, já, ég meina, eru reglundir að vera að vera sandur?
1: Nei, ég veit ekki, nei, kannski, nei, það eru bara að skita Hefur orðið fyrir vombrið með vinin, þú varst í róli, heitur að hæja þér
2: Á aðrustu endur komið
0: já, fórustu Já, ég þurfti aðeins að meðtaka þessa
1: Já, en sko, en blú, hefur einhvern tíðan var að hæja þær og einhver var, veist var að banka hurðina eða eitthvað
2: Það myndi bara segir
1: Kúkið fílu
2: Það er potið gæst, ég satt bara hér á leiðinni
1: Já, býtur ekki þaður
0: Þú er líka ekki satt bara að hafi kúkað í fílu
2: Ég sit ekki bara í þögninni
1: Kúkað í fílu Það er
0: í fílu
1: Já
2: Ég hef aldrei verið fílu að kúka
0: Það er ógæslega skrítið
2: Það er bara skrítið að vera fullur í maður í fílu
0: Nei, bara, já, það er skrítið
2: Þú fórst í fílun og klosti
0: En pæli að sitja og vera að kúka og vera í fílu líka
2: Gerist það ekki
1: þegar kallað Nei, bara stundum að stendur var ekki í fílu Hann var brjál
0: Nei,
1: þið
0: eru svo mikið
1: Ef hann hefur verið fyrir bóksun annað, þú er jálfur vesinn
0: Þið eru svo overreacting á hvernig ég var Ég var bara að hissa og
2: Hissa Komst var... bara eins og villidýr inn í stúdíu
0: Nei, ég var ekki reyður, ég sá
2: Spurðu mig hvort ég var eitthvað rugglaður og hvað væri að
0: Já, ég sagði, er eitthvað að þér
1: Þetta hefur þurft að verið mynd, sko
0: Eru menn orðið rugglaður,
1: sagði
2: Já, þú varst ekki með þennan tón
1: Nei, ég veit ekki brosa
0: Ég hef ekki sagt bara hvað er eitthvað rugglaður
2: Að mjög langt í frá að væri svona Eru menn orðið eitthvað rugglaður
0: Hvernig var
2: ég?

0: Loop Zero 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
1: Komdu loðbent í kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
10: They operate in the grey.
9: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
11: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
12: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
13: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Álfasala SAA 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
15: Geitin í leiknum Loop Zero
16: Ertu í sölu hugleðingum Bill.is
17: Velkomin í Háskólan á Akureyri Gríftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri
18: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
19: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
20: FM 95 Blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
21: Hárrétt þar Keiluhöllina og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 Blöð hér á FM 957 og eins og við komum inn á yfirinn þá smá gestagangur hjá okkur í dag sem alltaf

0: skemmtilegt og tala nú ekki þú færð nú bara eina stærstu hljómsveit sem við Íslendingar höfum alveg að okkur of Monsters and Men við bjóðum Arnar og Bjarka nei Arnar og Brynjar fyrir gjöðu velkona
1: þetta rándýrt rándýrt að fá ykkur hérna Monsters and Men
0: hvað sko hvað hljómsveitin búin að vera lengi
2: við erum búin að vera til ansi lengi síðan 2010 þetta hvað orðin
1: 16 ár.
2: Já, 16 ár
1: 16 ár
0: og bara alltaf á ferðaflugi og spila og
3: Já, mest megnis sko Það var svona smá pása, kom hann að COVID og alltaf vissinn og síðan bara hvað
0: En það alltaf eðlilegt, þú veist búið þið hérna alveg og þið komið bara hérna í ykkur og nokkra vikur eða þið miklu meira heima eða hvernig virkar bara við basic ár
2: Sko við búum öll hérna og svo höfum við vanið okkur það við gefum okkur alltaf svolítið mikinn tíma á milli platna þannig að við erum talsvert mikið hérna sko svo náttúrulega fyrir við að túra á fylgju plötunum eftir þá var maður kannski meir og minna erlendis en...
0: Já, takið upp hérna og svo
2: Já,
0: já.
1: Alltaf er gaman
2: Já, já. Þetta er alltaf er gaman
0: já. Já. Og erum sko, já þannig við viljum nú að ræða meira það, en risa tónleikar á Íslandi núna í október
2: Já,
0: kappa ekkur ekki
2: Loksins sko, já. Bara allt og langt sem við spilum heima og hérna
0: Ég var nefnt að hugsa að þegar maður spila ofta eitthvað stór gigginn heima hefða.
3: Nei, við gerum náttúrulega hérna, eitthvað með bylgjunni í hérna, hljómskálgarinu
0: Við
3: alltaf gerum svona frígig úti
2: Já, garðabærin 2013
3: Já,
2: og það var síðan,
3: bara, já, síðan langa okkur bara að koma með þetta heim svona sína
0: Þeir það enda túrin hér heima það?
3: Já.
0: Já, eru það að fara bara nýjan túr núna sem endar hér í oktober eða?
2: Já, okay. Já. Má fara inn í festival sumari núna sko
0: já.
2: Og já, ætlum að enda svona þann legg hérna í Kaplakrika og koma með heim bara með, þú veist, með alla sviðsynninguna eins og við erum að túra með út um allan heim og gera það bara, loksins bara svona almennilegt sjó sko
0: Fíla það maður
2: já.
0: Þannig að við Íslendingar erum að fara að sjá bara sama sjó og þeir eru að fara að ferðast um allan heimi
2: Já,
0: like it, maður. Já. Og hvar byrjar svona túr? Ef hann endar á Íslandi
3: Við byrjum náttúrulega bara í október í hérna, Bandaríkjunum og Kanada og Mexíkó Síðan fóru Evrópu í byrjun árs Já og síðan eru nú að fara til Ástralíu og Japans Tæland
0: Já það bara allur heimurinn maður
3: Heldur betur
0: Já, það mikilvægt að taka hérna líka Þú veist eins og fyrir ykkur, Mossum menn, hvað, Laufey, Kali og þessi Þegar hljómsveitir eru komnar á þessa stærðagröðu Þá möst að koma líka hinga og sérstaklega með sjói sem að aðrir að fá eða fatti, þú veist, með já, allan
3: Já, þetta sé ekki eitthvað eins minna þó þú sé að Ísland
0: Nei, það takist allir bara heyru Þetta er bara sama sjó, skilur við, bara risa dæmi
2: Hvað fannst það mikilvægt, sko, að koma bara heim með þetta alveg eins og við gerum þetta
0: já.
2: Mjög spenntir því, sko
0: Að við flóið, þú sagðir Ástralía að við flóið áður að þangað
3: Já, ég held að þessi í 5-7 skipti
0: Já, ok, ég ætla að fara að vara ykkur eitthvað við Það er ekki gaman að fljúga hokka
3: Nei, þetta er svolítið langt þetta er sant, þetta er bara hluta þessu
0: Já, sko, við steindu Við fórum til hérna Nýja-Sjálands og það var rosalegt, ég náði að leggja mér ég sofna aldrei í flugvél, ég lagði mér 4 tíma horfði á bíómynd, vaknaði þá átti ég ennþá 11 tíma flug eftir Það er alveg viðbjörn
1: Maður verður hálf ruglaður inn í svona löngum
2: Þetta er alveg svona morgumatur, hádegismatur og kvöldmatur
0: Já, þú veist ekki hvað klukkan er og ert bara að horfa einhverja mynd og
3: Fyrsta sem steindu sagði mér í vélin, við getum dottið tvisvar í
0: það stemming, menna að sipa í sig og í stemmingu er þetta bara svona algjör vinna
2: Já, þetta er eiginlega orðið bara meira að vinna hjá okkur sko, svona auðvitað alltaf góð stemning og alltaf en mennur kannski frekar að fara bara út að hlaupa eða eitthvað
0: Já, það er engin með allt lóð, eitthvað einn í bandinu með allt lóður rétt
2: Býrðir ekki sko
3: Fyrir mig sko, ég væri svo mikið til að eiga svona alveg bara geðvilt safn af geggjum svona sögum sko
0: Já, það er bara,
3: við erum allt og saklega sko
0: Já, ég ætla enda að spyrja ykkur hvort þið væri með einhverjum svona bransasögu, þú veist, er eitthvað sem þið muni eftir
2: Úf, maður, ég frýs bara, þú veist, hvernig að þú ert betri að muni eitthvað svona
3: Þú veist, ég meina, já, nei, samt ekki, þú veist, þetta er bara hvað, þú veist Þetta verður líka svo, bara að þú ert einhvern veginn að gera eitthvað og ert teimdur inn í einhverjar aðstæður, sko Og þú veist, við höfum tínt einum í bandinu í Chile Þá var Major Lazer að bjóða okkur í eitthvað svona eftirpartí Og við horfðum á eftir einum, hann bara, ég redda mér heim Og síðan bara, farfan bara með bara Major Lazer og hérna
0: Það er þetta rosalegt
3: Og dönsorunum þeirra, sko, það var mjög skrítið Og síðan vaknaði hann í lobby daginn eftir, okkur hóteli
0: Og veist ekkert hvað hann var bara
3: Já, þetta er bara, þú veist
0: að Þetta er að great time hver er svona, hver er frægjastu söngvara sem að vera að hitta á svona? Túra bara með öllum
3: Já, bara þú veist, eða, eins og festivalum þá hittur hún alltaf bara einhvern veginn alls konar fólk en ég sko er rosalega lélugur í svona
0: pop,
3: í popkultúr sko.
0: Ég taka blöð með maður, hann er þefa þetta fólk uppi sko.
3: Ég verður búin að koma okkur inn í allt þetta bara huge fan, we're of monsters and men can we hang
0: Við værum svona partur af þessu kringubandi
3: Ég væri með þetta í símanum Þetta er eftir þetta lag Þetta er við Geðum að drekka Það er svolítið þetta fikir
0: Fá því bara sem almanni
2: tengir Já, það er næs
3: Já. Það er ekki flóki Ég er reynda pínu flóki núna því með tvö börn En annars að ég verið mega til að það ferast um heiminn
0: Það er ekki mál, ég orðanur með þrjú börn
3: Síðum þau bara líka
0: Já.
3: En hvað er miðarsalan?
0: Hún er á tix.is
3: Tix.is
0: Já.
3: Já. Og ég get lofað eitthvað því að það verður uppselt í kaplakrika Þannig að farðin á tix.is tryggja eitthvað miða Og eins og ég sagði, ég dyrkað við Íslendingar Sem að fara að sjá bara sama sjó og já, túrin sem er í gangi
0: Fólk þarf að vera tánum með það Það bara mun sko seljast upp á nanosekundu
3: Já, ég myndi bara að fara á tix.is núna Já. Og tryggja mig miða drengir Heiður að fá okkur einhver í stúdíói
2: Bara svo mjög
3: Góða ferð til Ástralíu
0: Takk
3: Já, það er
0: Detti að tvisar
3: En já, ég grunna þetta lag verði tekið í Kaplakrika

0: held ég, kæru hlustendur. Alvöru lag hér á ferð of Monsters and Men Little Talks.
1: Þetta er lag.
0: Þetta er lag og já, ég var nú ekkert að ljúga því hérna að drengjunum að ég ætla að bótti þetta bara að sjá þau 17. oktober í Kaplakrika.
1: Spenntur að sjá þau, ég hef aldrei séð þau sko.
0: Gekkjur hljónsveit, maður. En við erum konum með þriðja og síðasta gest dagsins og þetta er nú manneskja sem ég hef búin að þekkja í ansi mörg ár. Það er systir Egil sem hún Hildur vertu velkomin.
2: Já, það er ekki alveg.
0: Fyrsta sinn sem þú kemur í þáttir eins og það.
2: Nei, ég kom fyrir, ég var umdann að rifja upp. Ég held að segja svona 11 ár síðan eða eitthvað.
0: Þú hefur komið.
2: Já, þegar við vorum að þjóðsast vimilum.
0: Já.
2: Og hópa ég einu svona niður úr vinnunni, aðra hæðinni og fór eitthvað vital og var að tala með Egil alltaf hlusta Seldjón. Og
0: já,
2: já, the, probably is not top 5% biggest fan in the world.
0: Já, ég
3: Sjöldi, fólk hefði sé eitthvað grínast með það ég,
1: Nei, sko, pappas blöð kallar hérna Sildjón Klein Dine
0: sagði einu svona óvart
1: Se, já,
0: já. Hann spurði mig hvort ég ætti hennar Klein Dine diskinn í töskunni, það var sem sagt Sildjón
3: Klein
2: Dine
0: sko, við byrjum alltaf á því að spyrja gesti, hvernig ertu?
2: Ég er bara ótrúlega fín
0: Já,
2: er bara að segja það
0: Já, það er svona smá munun á þér og bróðin Þú ert alltaf með allt upp á tíu
2: Já, já, það er ekki dösun á því
0: Nei, það er svona eitthvað sem ég kynst sko, Þú ert yngri systirin En ertu samt ekki eða svona eldri systirin?
2: Bara hárrétt metið, jú, bara nokkulega hannig
0: Passar upp á drengi þó að séð yngri
2: Já, já, ég fór út að heiman á undan honum Lungu undan honum, ég held að hann ætla aldrei að
1: fara
0: Já,
2: Rétt.
3: Það virðist vera staðan
0: Alla var staðan og þessum þrejum sem er hérnin sko.
1: Við erum allir nýfluttir út sko.
2: Já, ég veit það
0: sko, Við tókum hérna hann pól í hæðina Við fáum aldrei sko, að því að, þá annars þarfst að fá alla Hvað ertu komin í pólitík?
2: Já, það er nákvæmlega þannig
0: Það er eitthvað nýtt
2: að Þetta er svona, er þetta ekki eitt af þessum miðaldra skrefum sem maður tekur svona 40 plus, ég var fertu í fyrra Þannig að nú er ég bara í framboði Ég er á 7. sæti lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi Og þannig nú er ég bara að fara fulla ferði að gera frábæran bæinn betri.
0: Hvað er það að fara að gera fyrir bæinn? Kottu með þetta, nú er því pólitík.
2: Við erum í rauninni að fara að halda áfram að gera bæinn frábæran og gegja hann.
0: Já, þetta er bara, er þetta ekki að sem fólk vill heyra?
2: Jú.
0: Bara hvað ætlar að gera? Hérna, ég ætla bara að vera með stemningu.
2: Já, ég ætla að vera með stemningu.
0: Bara stemningsbæs.
2: Þetta er nákvæmlega þannig. Nei, hvað Ástís er bæjarstjóri og hún er í sjálfstæðisflokknum og, og hún er búin að vera að gera bara frábæra hluti í bænum. Þannig við ætlum bara að halda því áfram.
0: En hvað rakðu út í pólitík?
2: Sko, ég fekk í rauninni bara símtal og bent á mig og ég svona hugsaði þetta aðeins og er þið með djagli, með sundur hlutina með honum og þú bara stefði
0: þetta
2: Þú
0: var að fara í pólitík líka
3: Ég sá bara af hverju ekki, ég meina, þú er geggjuð í þessu og bara let's go
2: Já, ég er gaman að því að við segjast í eitthvað svona verkefnum Þannig ég bara, sagði bara fulla fært
1: Ég tek svo ofan fyrir fólki sem fyrir pólitík Sérstaklega sko, þú veist að vera eitthvað svona alþingi
2: Já.
1: Að vakna, fara og hvað, bara vakna á mótuna og fer bara að rífast
2: Já,
1: bara að rífast
2: bara
1: og þú bara með eitthvað misjón sem það langar að keiri gegn og það gera því svo 5 ár að gerist
0: og þó sem þetta standaði vel það farið bara skít
1: Já, þú farið alltaf bara skít
0: Það er velkomin í þann heim
1: Nei, ég hefði þetta sé öðru sér í sveitastjórna í bæjar, þú veist, það er stemning
2: Sko, ef þú ert í bæjar, þá líka sérðu hlutina meira gerast þú kannski vilt eitthvað ákveðna hluti, fá eitthvað skilti hér og betri lýsingu þarna og bæta þetta og hitt og þá, þú veist, þú sérð það Alþingi er aðeins erfiðara sko. Meiri...
1: Þeir eru ekkert að tala um ESB hérna í Kópavogi Þeir eru bara að tala um hvað er næstu göngustígur og hvað skilta og lýsa og...
0: Hvað hérna sjötta sæti, er það bara áttu sæti eða hvernig virkar þetta í Kópavogi?
2: Það er svona, við erum að vona það.
0: Ég get alveg sagt fólki í Kópavogi að þetta er toppmanneskja hún er ekki með sömu brandarann alltaf eins og bróður sinn þannig að ef ég ætti að treysta öðru þeir að fara í pólitík þá myndi ég velja Hildi
3: Það er bara að sammála því
0: Ég ætla að henda ykkur tveið mér aðeins í kvorykkar eða kvortykkar það er að segja sískinin Kvortykkar er frekara
2: Egil
0: Sammála því Egil
3: Ég held ég verði að vera sammála þar sko
0: En að þverari líka?
2: Já, ég var að segja, hann er náttúrulega þrjóskastu maður sem ég þekki sko
1: Hann er rosalegu sko
2: Hann er ekkit eðlilega þrjósku
0: Fyrst þetta bara í fílu, það er ekki þessum við
2: Nei, og bara ekki nóg með það, þá á ég son sem heitir Gunnlaugur Orri Og hann er eiginlega bara mín í versjön af Agli Og hann er næst þrjóskastu maður sem ég þekki
3: Ég vil meina að það sé heilt yfir jákvætt að vera þrjóskur, getur verið negrið.
0: Já, ég hef verið með Agli sko erlendis sem að hann fór í fílu af því að ég vildi ekki fara með honum í dýragarð, við vorum 30 eitthvað sko.
2: Já,
3: ég veit mun áfram fara í fílu að ég byggðum að fara í dýragarð og segi nei sko.
2: Já, hann alltaf elska dýragarða, við vitum það all.
3: Eftir 20 ár, ef við erum flórið að gólfa og ég segi blöð og kikki við dýragarð og segi nei Þú er líklega heldur
2: Já, ég veit það samt ekki Jú, ég held ég að taka
3: þetta Þetta er nær, þetta er ekki augljósvarendilega sko.
2: Nei
3: Ég held ekki tiltölulega þægilega krakkar
2: Jú
0: Bæði tvö bara
2: Við erum líka ekki eitthvað kannski mjög ólík Þannig að það er líka kannski mjög svipuð Margur leipi
3: Já, það er ekki clear winner hana sko. Ég maður svona krefjandi úlingur eitthvað Þú veist að gera at og kasta með snjóboltum
0: Nákvæmlega
3: Spil? Heldur alltaf
2: já,
3: Hún er svo að spila lúði Hún er ætti alveg
0: að
3: króksa
0: Það er eina sem ég rýft við sýsti mínar Það er þurfum að spila
3: Hún er svona Þið getur spila haldið mér Hún er bara svona Eilan Já, eða, veist, þú elskar að spila
2: Já, sko, við gulli maður minn elskum að spila Og bönnum okkar Þannig við spilum mjög mikið
0: Já,
2: þannig ég tek
0: Tengi
2: þetta
0: það.
2: Já, ég tek þetta
0: Já, þú ert samt aðeins skana Hún ennur að spila núna
3: Ég
0: Já, það eru vinaslit Það er
2: riski business
0: Já, ég veit það Það er
3: Ég hef ekki verið mikið í risk
0: sko. Nei, það er ekki spil sem átt að fara í Það er ekkur ógæsla langan tíma og svo byrjar að hata þann sem átt að keppa
1: Já, sko, að þú fer letil í fílur þá En þetta er satt gaman Þetta er svona í grunninn skilur hei Ef þú sleppir að rásta mig núna þá læti þið vera á eftir og svo svíki
3: og allir að svíki
0: Já, já. Já. En Hildur, heiður að fá þið enga í stúdíu Og hvað, kostningar er þetta ekki bara næstu helgi?
2: Er þetta 16. mæ
0: 16. mæ, þetta er bara dætt inn
1: Kostningar og svo er Eurovision og varst þú ekki að segja það? Það er
3: Eurovision 16. Líka, sama degi og kostningarnar Það er kostningar, slash Eurovision
1: Það er eitthvað meira
3: Allt á sama degi
0: Náttúrulega Íslendingar er ekki með, það vantar aðeins
3: Og Kópavogs búið bara að kjósa Hildi Sérstum allir sem var hlusta, ég trúi ekki öru
2: Já, ég vona það
0: Já, við sem Gangið þér, heiður að fá þig
2: Já, takk fyrir að fá mig

0: 5-7. Það er nú eiginlega bara svona nánast komið að lokum hér hjá okkur í dag. Já, klukkan er 6.
1: Þá er tilkynning hjá okkur félagum. Það er alltaf gaman tilkynna.
0: Þetta er við vorum ekki með í fyrra.
1: Þetta er fyrir the party people. Ekki bara og Selfossi, heldur líka bara já, út um allt land í raunni. Það við félagar verðum á the carlet. Júli, förum á lettuna.
0: Það er kótilegtan í ár, maður.
2: Búin að skrifa undir.
1: Alvöru stemningsskikk.
0: Já, alltaf stemning á Selfossi.
2: Það er stemning á kótilegtunni.
1: Við vantarlega förum á, hérna,
0: það er alltaf stappa
1: á gamla. Kíkjum á Tomma Krú, tökum eitt og kalda, þetta við gerum ekki, let's make a day out of
0: it. Bara dýrkum Selfoss og hvetjum alla til þess að tryggja sig meða á kótilegtuna.
2: Stutt að fara líka.
0: Ég held að séu flestir sem vita það, það er alvöru stemming hérna og mikill gýr, það er alltaf stafa og alltaf gýr.
2: Svo er næsta tilkynning, hver er Aker bara á föstudaginn?
0: Já, þá kemur næsti listamaður.
1: Mikið tilkynningar þetta.
0: Þetta er, en það er að koma sumar, þá er mikið tilkynningum. Já, það er eitt lag sem verður bæði tekið á Akureyri og kótilegtunu og það er hér. Takk fyrir í dag. Heyrðu stundi viku.

0: Brennslunni við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: 9, 10 og 5, 3 tölur, samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
8: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
9: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
10: Álfasala SAA 7-10. Mai. Þegar við styðjum birtir til.
11: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
12: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pizzum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
13: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
15: Geitin í leiknum. Loop Zero.
16: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
18: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
19: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
20: It's the weekend! A lot of

0: kemur með klúbbin til þín.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra Alland og sindri.is.
2: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
5: Loop Zero 0,0.
6: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskeið hjá Umami Súsi á núna.is.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan bík.

0: nýju sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
3: Sánur og harfja sánuopnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.

0: væri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.

0: Gleðilegt vor. Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýnd 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
8: Svona fættir, þess að vera óbærilega leiðileg.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.

0: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara. Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
1: komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
4: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum BK.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Class. Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
6: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. mæ á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
9: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
12: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
13: Það eru til 300 fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að 400 fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.

0: 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Æs.
6: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
1: The fate of the human race will be decided
2: by Mortal Kombat. It's showtime. Get over here!
3: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
0: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1. Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
7: Loop Zero 0,0
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Í gróðurhúsunum finnur þú allt frá blómapottum og mold að blómstrandi sumarblómum sem færa þig rétta andan. IKEA.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Trampólínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is.
9: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stofnhús.is.
10: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Geitin í leiknum. Loop Zero.
12: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn, Ice. Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
0: Horfðu núna.

0: kemur með klúbbin til þín. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pátturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
5: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pizzum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski.

0: Máling. Það segir sig sjálft.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the

0: eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay. Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Súsi-námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.